0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radio Jehona në mësimin e 238 të emisionit tashmë të njohur e janë të mësojmë anglisht. So, hello everyone and welcome in our program, in our new lesson. Let's start. Today we are going to repeat for those who are not very sure to count in English language. Let's start. 1, pra sot, mendoj se keni kuptuar, pra do të ripërsërisim numrat, pra ata që nuk janë shumë të sigur për të numruar në gjuhën angleze, dhe numri do të jetë ka numri 1 deri në numri 20. 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 pace 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12. Pra e vini re ndryshimet që marrin numrat, ndonë se pak ose jo, po në ndryshim nga gjuha jonë shqipe marrin pakës apo dhe më shumë ndryshim gjatë numrimit që fillon nga 10 deri në 20. Do ta vini re edhe në numrimin e numrave në vijim. So once again, 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20. Pra numrimi nga numri 1 deri në numri 20 në gjuhën angleze. Pra ata që i kanë më së të qarta, është shumë mirë që të bëhet një rifreskim i tyre. Për ata që janë në mësimet e para këtë, ose në hapat e para të mësimit të gjuhës angleze, veçanërisht pranë radios tonë, mund të jetë një moment shumë i rëndësishëm mësuar nga dalë nga dalë numërimin në gjuhën angleze. Të nderuar dëgjues, këtu më përritëm në fund të mësimit të sotëm. Duke ju falënderuar për vëmendjen, ju lëm takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshin mirë. So, thank you everyone and have a nice time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ufton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

gjagji, s'po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjaj undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qami!

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këtë.

0: varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Rihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanin ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne si për kizdo, si për marje që shkon në drejtimin e zhvillimit sportit është për të mbështet. Emi të angazhum me futbolin tashmë, me ekipin kryesor, me Bestidhin për ta ri në gjallë, për ta qu pa tjetër në Super League. Ajo që dum ne është që politikat e futbolin të komportohen me atë filozofin që kemi ne për të rritë, dhe me dhe për të përshëndru të ekipi kryesor që është Bestidhja. Çdo ka mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki, do ta shfrytëzojmë dhe do ta mbështesim.
5: Lezhë është një nga rajonet që vërtet e do shumë futbollin dhe ka kontribute të kahershme në zhvillimin e futbollit në Shqipëri. Përveç saj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbollistësh në raport me numrin e popullsisë, dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi dhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind Lezhë do ta bëj çunin futbollistë dhe ne duam që të bëjmë edhe goca futbollistë. Duke qenë këtu në të njëjtën kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierinët gatror për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitje do të thonë bindse dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë, ne mund të bëjmë projekte të mira, zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani.
6: Po shumë çurdhë dhe falë zotit bëm një ekip me emergjencë, por falë edhe vetë qunave, vetë stafit drejtues, arritëm rezultatet që i keni pa. Nuk mu me masinishe, dy barëzit dhe lunën vend parë. Dhe shpresoj menimin edhe të kryetarit bashkisë. Mendojmë që ta që e përpara, ne synojmë Superligën. Kemi kërkesat e tona që me na dhanë mundësin që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, sidomos Bestidhjen. Na duhet fusha, ne me ta thonë drejtën e shpirtit stërvitemi si ekip në një fush katastrofike, s'kemi të basë sa me pamë. Ne qera e kemi, paguim në shtëllit gjëhet, por në shtëllit nuk është asë në bjetë dhe mjerë. Me një bashkëpunim të mjerë, me da qërë shumë po ka. Me rajonet Italisë,
1: kemi prodhu ma shumë futbolista profesionista ne sa ata. Elitar është pjesë tjetër, kanë prodhu ma shumë ata se ne. E kanë numër më të lartë, se ne elitarë e në numër më të vogël për shumë arsye, si që dinë edhe ti, numër i popullsisë e tjerë. Pra, unë mendoj që jemi të gjithë fokusuar te Lezhë, pse ka prodhu, mendoj unë, për fushave natyrale. Sot në Lezhë ka rreth 5-6 fusha natyrale.
7: Po, më mendoj se pjesën e parë nuk e bëm të mirë, pavarësisht se kishim raste tona, po s'ishim mirë. Pjesën e dytë rrit me lojën, rrit me shanset. Kartela kuqe na penalizoi shumë. Gjithsesi nuk ishte lojë e mirë, nuk duhet të humbte ndeshje për asnjë arsye, megjithatë gabim për disa gabime që normalisht do e shikojmë në zerin konkluzione, sepse janë gabime thjesht komunikimi njëri me tjetër në tek reparti defensiv, po gjithë të si mëme një neshe që u duhet me e fitu.
8: Sa duhet bëjt vazhënja ndryshe në ndeshe të arqme?
7: Jo, kjo humje në ka ullet të shansët tona për me tjenë kampion, gjithë si kena dy neshe, në qërë do i fitojmë të dyja, besoj dhe të jemi në të ka.
9: Besoni për shërë realisht,
7: normalisht,
9: vlasni jam unë t'i arri t'i dalë në fund?
7: Normalisht, janë në dy neshe, thash, qovë se na do arrin t'i fitojmë të dyja neshe, t'i na përsej kampiona, janë dy neshe njëna më është tjesë e tjetra, sot më është ta, duke pas për asyrë që Dinamo kishtë të vitë në sjovë, kisha besim që mund të afitoshim këtë neshi. Gjithësi su të regum agresiv para portet, nuk do të kumë bolë nga shusë që duhet, pak edhe nervozitet më atë e përsa duhet, që që ka me të vëjtë neshi.
9: Ku ga bëjtë sëtë?
7: Po gabum, jo, në momentin që ty duhet në fitu se zbanë, aty ka nervozitet, nuk ka qartësi, s'ka kthjellësi, kështu që këmendoj që ishte gabimi që bëm.
10: Për sot me Ignatin, çfarë mund të ndryshojë vllaznia ndeshjen e ardhshme?
7: Vëri çetsona sot, çetsona kena kohë deri në fund javë me diskutu. Ne na duhet me fitu me patjetër ndeshjen, kështu që duhet jemi qetë, në qetësi në këta momente, sepse djem ka nevojë për përkraje, kështu që dhe me neshin e gradin kemi 5-6 ditë ko për me përgatit neshin, duhet jemi qetë të moment.
9: Një pështetje e madhe publikut për sërë, po që shkënjen sot në këtë pritje 25 vjeqare?
7: Vjen keq maksimum, gjithete thashe në dy neshe shpesojmë të rrisin nivellin e lojës edhe të shokin fun.
11: A shpidrish kë presionin saj pritjet madhe dojnë që tivullit duhet me dhe mos shkojnë qodër, do shta shkë presionin që s'ju bën të lirëshëm sot që në gjitha mundësit me fitu, apo jo?
7: Ashtë një arsy, thash, kishim shumë rast të kanot e tovi para portet, nuk kishim vendosmëri për me shku me shty golin, pak edhe mos besim në vete për me fitu neshen, që është e mentalitetit, nervozizmit, po shpesojmë, thash, e në dy neshen.
9: Ishte
7: një cilje tjera,
9: përveç Bajramit dhe Murane? Jo, kishte... Baten edhe pas shakonin tërë, Bajramit?
7: Kishte për të shifni, kishim shumë gjemi, ishim gati, për sfida Bajramin të ketë kujdes në kujtë dhe pak të kishte, sepse meshën e fundit në vëra që Ljegovic, s'ka bërë dhe vidit e për asë të vidit, Pusi ishte një alternativë, po gjithësi thash, kur gabojmë të anë, zdunë dhe përmën në emë në njërë dhe se tjetër, gabojmë gjithë të këtë dhe unë i pojë gjithësi dhe të
12: anë. Eshte vërtet kjo që ju sabotuat, sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatisim ndeshjen për Vllaznin, sepse ishte final nga Kupës, duke shtu këtu edhe mungesat që ne kishim, sepse kishim goxha mungesa, mungonin dy portierët, si Sali, si Aldo Teqa, që u dëmtuan ndeshjen e fundit, të dyve urojnë rikthim sa më shpejt në fushën e lojës, mungon të Andre, mungon të Neziri, Bruno Dita ishte me injekcion që u detyrua të lindë fushën pjesën e dytë, Qepalia gjithashtu nuk arriti do të kryen të nxemjen dhe u ndrua momentin e fundit, na mungon të gola që nusi Devi Bregu dhe për këtë du të falenderoj gjithë qunat sepse të regun karakter dhe mentalitet fitusit.
10: Përso sa në djetë mungese në stolë të trenerit parë, pa i thuaj Ilir Daja?
12: Pa tjetër që a jesh i pari, gjithë pjesa tjetër e stafit është që gjon direktiva dhe ti dhe mungesa ti është shumë e rëndësishme. Edhe faleminderit që më kujtove që ta përmend se harrova që më godet të trenerit.
9: Dërgoj pasur Dinamo dhe se ka shumë alodime që pulluan për Elbasanin, pulluan për Eklatja.
12: Dinamo e ka në adrenalinë e vet lojën e bukur dhe nuk do ta humbim për asnjë ekip tjetër sepse në fund fare ne luajmë për veten tonë, luajmë për ato tifozë që na vinë në mbështesë në shkallët e stadiumit për stemën që ne përfaqësojmë fanell dhe siç e thash do luajmë që mos ta humbim adrenalinë e Dinamos.
9: Pavarësisht është po themi praktikisht jashtë objektiva.
12: S'është jashtë objektiva, ka pak shanse për të arritur te qëllimi final, por që ne ato pak shanse shpresojmë të kthejmë në ti shpresojmë të kthejmë maksimum dhe në fund fare po ndërrojmë në standalon njëri do u vazhdojmë më të ndërrinë futse po së ndërrojmë vësë se do të ndërrojmë të
8: një pyetje e fundit Dinamo po vazhdojnë sezonin sepse ende nuk ka përfunduar por një kohësisht ju, baba ju e ingurë me drejtuesi për të folur edhe për sezonin njëri sepse kupa dhe Evropës vëmë shumë shpejt qoftë edhe për përbërin e skuadrës apo do shta ofrimet ose dhe njërgjimet që kështë të përbërin nga ekipë.
12: Pa tjetër që po, do ketë mërkato njëri dhe mërkato ndalje, sepse në fund fare është periu mërkato, por që them drejtën nuk kemi ullur të flasim, sepse kemi ndeshe shumë të nëndësishme për para. Këto të Final Fourit, kishim finalin e kupës, zdo dy ditë, dhe nuk kemi arritur do të flasim për pjesën e mërkatos.
9: Êshtë rezultatin drejtë sot, sepse Vllaznia bëri lojën, Dinamo bëri gola.
12: Besoj që loja ka qenë e barabartë, ne kemi qenë jo dominus, po kemi qenë kontrol të lojës. Dhe besoj që rezultati ka qenë i saktë.
10: Si shikoni Vllaznin e dy ndeshjet e ardhshme? Mendoni se mund të kompensojë me dy rivalët e tjerë?
12: Them drejtën, unë mund të përgjigjem për pjesën e Dinamos se Vllaznin e kemi kundërshtar në fushë, edhe nuk di çfarë them, por ne deri në fund fare do vazhdojmë të japim maksimumin edhe dy ndeshjet e mbetura.
13: Balluku si kryeministër në hije. Balluku vendimar si kryesor në Partinë e Krimit. Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensit që drejton të më parë për të vazhduar drejtim në tyre dhe për lëshuar dokumenta. Lubia bërë të merë për deputet dhe drejtues të Partisë Socialiste. Nuk guxojnë t'ja përmendin emrin. Ajo ka rivendosur i kthyr Olton Bistrin si koordinator kryesor të karteleve drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thot, ka rivendosur rrjetin e regjistrimit të kundërshtarve që ju duhet asaj dhe Edi Rams vendas dhe të huaj. Pra de facto nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Rams mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosi Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosë në emrat ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asnjë veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqë imunitetit se çështja Balluku u mbyll, por nuk u mbyll për ne, Muharrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kërngritjet tona paqësore gjerë në largimin e Edi Rams. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit.
14: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
15: Është Radio Jehona.
3: mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne.

0: transporti i podgolicës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acievna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa:

0: rrugaj Dirdurham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, gjdo të martë në orën 13, të ejten në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i fondacionit Alsar, në ndihmë

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pak natësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin tonë për ne, vendbanim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeriun nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

학교도 라디오 야호나.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e te modernizmit. Edebi, formimi njëriut. Kjo bot është kopshti ahiretit. Pejgamberi alejhiselam. Hyrje. Në islam të dyja botët janë të pranueshme, por prioritet jepet për masës shpirtërore të besimit, imanit, pastrimit të shpirtit nga mëkatet deri në pastrimin e tij të plot. Përfitimit të diturive fetare, thjesht prioritet jepet ringjalljes shpirtërore dhe ndriçimit të mendjes me dije, përkatësisht edebit. Edeb është fjalë arabe me kuptimin moral, sjedhje, edukat, njerëzi, turp, tradit, zakon, doke, shprehi, ngjarje, situatë, mënyrë jetese, rregulla sjedhjesh dhe diturie në situata të caktuara. Kuptimet e shprehjes gjatë historisë kanë ndryshuar, kështu që në mesjetën islame afërsisht i përgjigjej urbanitasit dhe humanitasit latin dhe manifeston një tërsi virtytesh karakteristike për përfaqësit shëmbullore të shtresave të atëhershme të larta, të kulturuara dhe të arsimuara. Nakib Atasi mendon se edebi paraqet konceptin më të saktë të arsimit islam dhe jo nocionit talim edhe terbije, mësim, aftësimi. Sepse synimi i arsimit islam është formimi i njeriu të edukuar dhe të arsimuar. Njeriu i mirë është ai i cili vetdijshëm, i sinqert, ka shih përgjegjësisë ndaj Allahut. Njeriu që e kupton dhe i përmbush detyrimet e veta ndaj vetes dhe të tjerëve, në shoqëri, në mënyrë të drejtë, i cili vazhdimisht synon përsosmërinë e çdo aspekti të vetes ndaj njeriu të përsosur të edebit. Arsimi në kontekst të islamit shikohet si proces i cili përfshin përmasat racionale, shoqërore dhe shpirtërore të njeriu. Më vonë, shprehja edeb lidhet më tepër me kulturën letrare. Edebi është letërsi arabe. Bashkimi i tyre do të nxjerr në pah një mënyrë të gjallë të ndërgjegjësuar dhe një aktivitet të bazuar në vetdije. Edhe komponentet e tjerë të këtij koncepti ndaj islamit janë të bazuara në këtë parime. Një musliman i jep më shumë rëndësi si koncept më së miri të besimit dhe adhurimit të Zotit. Në këtë konceptim, çdo njeri e ka për detyrë të njohë Zotin, të hulumtojë për njohjen e tij më së miri, të formojë një kulturë të ndërgjegjshme vetjake dhe të jetë i vetdijshëm për ibadetin e tij. Kjo gjë është e mundur vetëm me dorëzimin e tërsishëm të krijesës te krijuesi, duke kuptuar ndërvarësinë e vet absolute para pushtetit absolut të Zotit, dhe duke ndërgjegjësuar se vetëm duke ju mbështetur këtij pushteti mund të arrihet një farë force e aftësie personale. Gjithashtu, duke kuptuar pamundësinë e vet përballë pasurisë dhe zotërimit të tij absolut, njeriu do të ndërgjegjësohet se është i varur tërsisht nga krijuesi dhe do të konceptojë domosdoshmërinë e Allahut dhe të falënderimit për gjithçka që ka. Dështimet njerëzore në aspekt të ibadetit dhe mirësjedhjes nuk janë faj i krijuesit. Pejgamberi alejhiselam thotë: "Mos e fajsoni këtë botë, sepse ajo është kal i mirë. Nëpërmjet saj arrihet e mira dhe dilet nga e keqja." Kur robi i Allahut thotë: "Mallkimi i Allahut qoftë mbi këtë botë." Kjo botë thotë: "Mallkimi i Allahut qoftë mbi kryengritësin më të madh nga ne ndaj krijuesit tonë."

Njeriu ka rrit dy alternativave, dy rrugëzgjidhjeve. Çfarë synojmë? Çfarë dëshirojmë? Ç'është jeta jonë? Kë duam? Çfarë dëshirojmë të kemi afër nesh e çfarë larg nesh? Çfarë vendimi marrim kur jemi të harreshëm? E çfarë kur kemi probleme? A i respektojmë mendimet e tjetrit? Çfarë mendojmë e çfarë nuk mendojmë? Të gjitha këto dhe pyetjet e tjera kërkojnë dije, por edhe edukim. Kërkojnë njohuri, por edhe formim fizik, emocional, racional, shpirtëror. Çfarë formimi marrim nga familja? Çfarë nga sistemi shkollor e çfarë nga rruga? Jemi robër të së kaluarës, të së tashmes apo të së ardhmes? Çdo gjë ka më shumë se një pikë pyetje. Përkatësisht, çdo gjë ka dy alternativa. Edhe në pajtim me këtë fakt, ka dhe dy rrugëzgjidhje, anën e mirë dhe anën e keqe. Edhe kjo botë ka dy anë të mirën në parim edhe të keqen si përjashtim. Pikërisht për këtë arsye, kjo botë është shtëpi sprovimi. Hadith. Ajo që zgjedhim në jetën tonë, ose ajo që e duam, ose na ofron drejt Allahut, ose na largon prej tij, ose na afron nga natyra, jonë purimore, ose largohemi prej saj. Ne kemi vullnet edhe mund të ecim ka të duam. Është begati e krijuesit të kesh perceptimin e drejt të së keqes. Një pjesë e madhe e jona ende nuk është zgjuar edhe nuk ka dal nga gremina e së keqes. Lexojmë se një bashkëshort rregullisht paska bler bileta lotarie, kurse gruaja e tij është lutur që burri të ketë fat e të fitojë. Nuk kaloi shumë kohë dhe ata fituan lotarinë dhe blen banesë. Gruaja e atij njeriut ishte e kënaqur që kishin fituar dhe që ishin pranuar lutjet e saj. Sa të mërshme është kjo. Njeriu bën mëkate dhe këto mëkate i konsideron bereqetet e Allahut, rezultatet të lutjes. Në rastis të dëgjojmë e të shohim fjalet e veprimet edhe më të rënda. Të paktën, janë në mesin ton ata që marrin të lexojnë e të mësojnë mbi bazët e besimit e të mirësjedhjes, të fitimit dhe shpenzimit halal. Të paktën janë ata që para një vendimi me rëndësi individuale apo familjare, pyesin veten, a është kjo që dua të bëj në pajtim me fejnë ton? Jemi bërë një tërsi, ndjekim të tjerët, dhe në shumë gjëra gabojmë. Justifikohemi me gabimet e huaja, se ja, të gjithë bëjnë kështu. Duke harruar se llogaridhënia në ditën e gjykimit është individuale e jo e ngatëruar me të tjerët. Shpesh ndodh që për një të keqe që e kemi ne, t'i gjykojmë të tjerët si shenjë ikjes nga realiteti. Gabojmë që mendojmë se vajtimi i mëkateve të huaja na bën më të mirë. Resulullahu sallallahu alaihi wasallam qartë thot: "Sa e mrekullueshme është pasuria e mirë në duart e njeriu të mirë." Hadithi transmetuar nga Ahmedi. Prandaj, duhet të përmirësojmë veten që me shembull personal t'i tregojmë edhe tjetrit që e mira nuk vjen nga pajtimi, por nga veprimi. Allahu xhaleshanuhu thot: "Le të jetë prej jush një grup njerëzish, umet, që ftojnë në mirësi, urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Ata janë të shpëtuar." Surja Al-Imran, ajeti 104. Ebu Said Hudriu, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut xhaleshanuhu duke thënë: Kush nga ju sheh një të keqe, le ta ndryshojë me dorën e tij. E nëse nuk mundet këtë ta bëj, atëherë me gjuhën e tij. E nëse nuk mundet këtë ta bëj, atëherë me zemrën e tij. Por ky është imani me i dobët." Hadithi transmetuar nga Muslimi.

feja, njeriu dhe tjetri. Ka kohë që fen islam dhe moralin islam e reduktojnë në disa nocione formale, si namazi, agjërimi, haxhi dhe zekati. Për te i kësaj, thuaj se nuk ekziston gjë tjetër. Nëse do të pranonim këtë për kufizim të deri tanishëm, atëherë shtohet pyetja. Ku janë akademikët, profesorët, nënpunësit, sportistët e artistët, të cilët e veten e konsiderojnë besimtar? Kur punojnë me ta, kur bisedojnë me ta, kur shëtisim me ta, kur jemi në trafik me ta, kur punojmë tokën me ta, kur vërejmë shenjat të etikës islame? Rrezikimi i tjetrit në trafik, pengimi i parkingut për automjet apo kalimtar, hedhja e plehrave nga balkoni apo vend pa vend, moskthimi i borxhit, edhe pse kemi mundësi e lirimi i vendit në autobus apo metro për femrat, pleqt e të sëmurët e tjerë. Po harrojmë apo duam të harrojmë se kjo nuk është në pajtim me fenë islame, se zemra ende nuk është lidhur sa duhet dhe si duhet me imanin. Sepse Muhamedi a.s. ka thënë, imani ka 70 disa pjesë, deg, me larta e të cilave është fjala la ilahe illallah, nuk ka zot tjetër pos Allahut. E më e ulta është largimi i pengesës nga rruga, edhe turpi është pjesë e imanit. Hadithi transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Pa dyshim, edebi edhe ajo që nënkupton kjo shprehje nuk është manifestuar tërsisht në jetën tonë, ose lidhja me styre është e zbehtë, pa forcë për të gufuar e për të rregulluar mangësitë në jetën tonë. Njëriu që vazhdimisht jeton dhe vepron pa edukat, edep, ekziston frika që është larg islamit. Feja jonë është fe e edebit. Edebi është shenja njohse e besimtarit. Ndarja e tyre nuk është i pari i fesë, ahlakut, moralit. Është pjesë e fesë edhe në punë të vogla, edhe në të mëdha. Edhe kur lutemi, edhe kur ngasim makinën, edhe kur blejmë, edhe kur bisedojmë. Njeriu pa edukat dëmton veten dhe rrethin e vet të jetës, punës e të tjera, siç thot Xhelaleddin Rumiu. Ai mund të djegë çdo gjë rreth vetes. Njeriu i edukuar reflekton pozitivisht. Nëse rritet numri i të edukuarve, do të rritet në shoqëri dhe dashuria e bukura, respekti. E virtytet e mira kanë përcjell perandorit, siç ishin ato të Emevitëve, Abasitëve, Andaluziane, Buhariane, Mogule e tjerë. Islami u përhap për shkak të butësisë, drejtësisë dhe dashurisë pa interes. Nga rob bëhesh dietar, minister ullheqës. Mirësia u pa edhe në luftë, edhe në paqe, edhe në tregti, edhe në prodhim. Sot për islamin flitet shumë keq. Flitet keq në sistem, jo nga individ të çakorduar e të sëmurë, por përëndimoret edhe pse i kanë parasysh mësimet e shtetit të vetë, e pranojnë islamin, e mbrojnë islamin, bëhen zëdhënës të së vërtetës. Mirësjedhja e debi nuk është teori abstrakte sterile, por mësim që kërkon zbatim në jetë. Mirësjedhja nuk merret në shkollë nga librat, por nga ata që e kanë, si që thot edhe Yunus Emre. A mundet kazanit a bëj vetë vetën që të zijej, ajo që është në të, kur askush nuk e ka ndezur zjarrin?

vasatia, mesatarja në islam. Pushoni zemrat tuaja kohë pas kohë, sepse zemrat pa dyshim, kur ngarkohen, bëhen të verbra. Dej Lemiu. Hyrje. Islami është feje natyrshme në të gjitha pikpamjet jetësore të njeriut, në besim, afarizëm, mirësjedje. Edhe dispozitat islame janë gjithë përfshirëse, gjithë kohore, gjithë hapsinore. Në pajtim me këtë, islami nuk është mësim, doktrinë fetare, kredo, por një sistem jetësor. Ai trajton të gjitha pikpamjet e jetës njerëzore si individ, grup apo shoqëri, anë shpirtërore, emocionale dhe racionale. Islami nuk e trajton njeriu ndryshe nga që është krijuar, por në natyrën e ti prej njeriu, me prirje ka e mira dhe e keqja. E qartë, njeriu nuk është angjëll, por as djallë. Ai ka nevojat natyrore, për këto nevoja nuk e pengojnë të jetoj normalisht, duke u shmangur se keqes dhe mëkateve. Të mos qenit të ti angjëll, do më thënë që ai është i prekshëm, dhe nga djalli atëherë, kur atë e kaplon ndjenja egoizmit, dilemave të keqes. Islami si tërsi plotson dhe kënaq nevojat e natyrshme njerëzore. Nevojat e njeriut nuk ndrydhen, nuk përjashtohen, nuk mohohen, por orientohen dhe vihen në rrugë të drejtë, për të gjetur shtëpinë e shpëtimit, në këtë dhe në botën tjetër. Djalli fton veten në kënaqësitë dhe pamaturitë e kësaj bote për t'i dërguar pasuesit e vet në zjarr edhe e kundërta. Allahu i fton njerëzit në shtëpinë e shpëtimit në xhennet. Pushimi si nevojë biologjike. Jeta është e mirë, e këndshme, por edhe angazhuese. Gjërat që na rrethojnë janë në shërbimin ton, por imponojnë një trajtim të matur e të arsyeshëm të tyre. Jo çdo gjë që lëviz në natyrë mund të hahet dhe jo çdo gjë që na rrethon mund të përdoret sipas mënyrës sonë. Njëra ndër nevojat që shtohen para njeriut është kufizueshmëria e potencialeve të tij fizike e shpirtërore. Kjo shtron nevojën e njeriut për pushim, pas angazhimeve të rënda, përkatësisht pas fazës ditore të jetës. Edhe krijesat e tjera pushojnë sipas mënyrës specifike të tyre. Njeriu në kohët moderne ka disa lloj lodhjesh, fizike, psikike dhe shpirtërore. Dinamika e jashtëzakonshme, kërkesat, gjithnjë e më të mëdha jetësore. E lufta për mbijetesë shtojnë nevojën për pushim, për të ruajtur lëvizshmërinë dhe freskinë e njeriu për punë të mëtejshme. Bujku në kohë shiu, blektori në kohë pushimit të baktisë, puntori në kohë të pushimit nga fabrika, mësuesi në kohë të pushimit të nxënësve e të tjerë kanë nevojë për pushim, për shtendosje, për relaksim. Nëse njeriu ngarkohet për te mundësisë njerëzore, ai humb përqendrimin, humb efikasitetin dhe mund të bëhet viktimë e punës së tij. Uji i rrjedhshëm, gjelbërimi i natyrës, lulet e bukura, gjithësia me hyllësinë e vet të jashtëzakonshme i japin harejë njeriu dhe bëjnë të gatshëm për ditët e tjera për mobilizim të ri.

shëriati në pajtim me natyren njërzore. Nevoja për pushim, relaksim, pozitivitet, të cilën njëriu e ka në vetë vete dhe e konsumon në kohë të ndryshme, nuk është kundër shëriatit, me që qëdhimi kryesori shëriatit është dobija dhe interesi i njerëzve, lehtësimin dhe i njerëzve. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësi për ju. Surja El-Bekare, ajeti 185. Edhe mëshirat ndaj njerëzve. Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm. Surja El-Bekare, ajeti 148. Edhe qëndrimi i Muhammedit alayhiselam ka qenë në favor të pushimit, të pozitivitetit dhe relaksimit të njerëzit. Madje kur ka vërejtur që Abisinasit po argëtoheshin në xhamin e Medinës, ai ka thënë: "Leta din hebrejt se edhe në fenë tonë ka pushim. Unë jam dërguar me fe të natyrshme edhe tolerante." Enesi, Allahu qofti kënaqur me të, ka thënë: "I dërguari erdhi në Medinë, ndërsa Medinasit kishin 2 ditë që i kalonin në lojë edhe argëtim. Edhe ai pyeti: "Që janë këto 2 ditë?" Ato ju përgjigjen se në to kanë luajtur dhe janë argëtuar në periull para islame. Me këtë rast, i dërguar i shtoj: "Allahu këto 2 ditë u zëvendësoj me ditë më të mira, me bajramin e Ramazanit dhe të kurbanit." Shëriati edhe disa ibadete jo që lejojnë pushimin, por edhe vetvetiu paraqesin pushim e kënaqësi, edhe fizike dhe shpirtërore, sikur se Muhamedi alayhiselam i tha Bilalit, Allahu qofti kënaqur me të: "E kam dëgjuar pejgamberin e Allahut xhaleshanuhu kur tha: O Bilal, këndoje ikametin për namaz, edhe me këtë na rahato." Ja dhe disa shembuj të ndryshëm.

Rasti Zejnebës. E nesi, Allahu qofti kënaqur me të, rrëfen se një ditë, pejgamberi Allahu Gjeleshanuhu hyri në xhami edhe pa një litar të shtrënguar në dy shtylla, ndaj pyeti: "Ç'është ky litar?" Të pranishmit than: "Ky litar është i Zejnebës. Kur falet dhe lodhet, mbahet tek ai." Pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Hiqeni, le të falet se i cili prej jush deri sa është i çlodhur. E kur të lodhet, le ta lërë namazin dhe le të shtrihet që të pushoj." Selmani në konak tek Ebu Derda. Ebu Gjuhejfe përcjell nga babai i tij se pejgamberi alayhis salam i kishte vëllazëruar Selmanin dhe Ebu Derdan. Selmani e vizitoi Ebu Derdan dhe e pa nënën e tij të dëshpëruar dhe e pyeti: "Çke?" Ajo u përgjigj: "Vëllai yt, Ebu Derda, nuk ka nevojë për gratë të dynjas." Pastaj erdhi Ebu Derda duke i abartur ushqimin dhe tha: "Ti ha, kurse unë jam agjërueshëm." Ai u përgjigj: "Unë nuk do të ha deri sa ti nuk do të hash me mua." Edhe Ebu Derda hëngri. Kur erdhi nata, Ebu Derda dëshiroi të falej na file, kurse Selmani i tha fli. Kur erdhi e treta e fundit e natës, Selmani i tha: "Tani ngrihu për namaz." Edhe u falen së bashku. Pas kësaj, Selmani i tha: "Ti, pa dyshim, ke obligimin ndaj krijuesit tënd, ndaj vetvetes edhe ndaj gruas dhe fëmijëve të tu. Për këtë arsye, ndaj secilit prej atyre, kryeni obligimet e tua, duke mos e shpërfidhur askënd." E buder dhe i të nesërmen, shkoj të pejgamberi i Zotit a.s. dhe i shpjegoj. Kurse a i tha: "Selmani ka thënë të vërtetën."

Pushimi si mjet e jo si qëllim. Pushimi njeriut nuk është qëllimi kësaj bote, sepse njeriu është krijuar të lëviz, të ec, ndërtoj, ndryshoj, e jo të bëhet përtac, të plokështohet edhe të bëhet bar e tjetrit. Pushimi është i nevojshëm për të rigjeneruar trupi, për punë e projekte të reja, për aktivitete dhe energji të reja, për të bërë më përgjegjës para sfidave të reja të jetës. Është interesant citimi i hadithit vijues. Pushoni zemrat tuaja kohë pas kohë, sepse zemrat pa dyshim, kur ngarkohen, bëhen të verbra. Pushimi është përçlodhje nga një aktivitet, por nuk është braktisja obligimeve fetare dhe angazhim në veprime haram. Muslimani gjithnjë është i njëjti. Thuaj, e namazi im dhe tradita ime, jeta ime dhe vdekja ime janë një mend për Allahun, Zoti i tërë botëve, i cili nuk ka shok. Ashtu jam i urdhëruar dhe unë jam musliman i parë. Surja El-En'am, ajeti 162-163. Thjesht, pushimi nuk na liron nga përgjegjësitë e përditshme. Përkundrazi, duhet të na forcojë dhe relaksojë për punët e përditshme. Pushimi duhet të ndihmojë të lidhim fijet e dobta e të zbehta, të lidhjeve farefisnore, miqësore e të tjera. Pushimi duhet të bëhet trampolin drejt të mirave edhe të dobishmeve.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe e në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit. Ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 8:30, Flash 7, ritransmetim. Ora 8:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time. Ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Monument. Ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acirna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acirna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjelmur asim keni një sot, am keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një
4: kafe. Kamarier, një çaj të lutem.
5: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilë dhe ti në festë. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues, çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe për sulitjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseini bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Një këtë edicion informativ ndërto tjera do dëgjoni. Shërbim informativ turk MIT ka zbuluar një rrjet spionazhi që vepronte për shërbime të huaja inteligjence. Në operacionet e kryer në 4 provincat të Tyrkisë janë arrestuar 7 persona. Dy palestinez kanë humbur jetën në një sulm tjetër ajror izraelit ndaj një automjeti civil në qytetin e Gazës, ndërsa autoritetet palestineze flasin për shkelje të vazhdueshme të armpushimit. Ndërkaq që gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arreste sekrete kundër 5 zyrtarëve izraelit, përfshirë 3 politikanë dhe 2 ushtarak, raportoi të dielën gazeta izraelite Haaretz. Nëse konfirmohet, kjo do ta çonte në 7 numrin e zyrtarëve izraelit që përballen me urdhër arreste nga kjo gjykatë. Volodymyr Zelensky mbron sulmet ukrainase me dron ndaj rajonit të Moskës, ku 4 persona u vranë, duke i cilësuar ato si kundërpërgjigje ndaj bombardimeve ruse mbi Ukrainën. Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos tarifa për shërbimet e specializuara të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha kështu të shtunën një ligjvënës i lartë iranian. Kurse Anglia po dislokon në lindjen e mesme sistemin eri antidron për të forcuar mbrojtjen ajrore të shteteve të gjirit me një kosto më të ulët operative. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Shërbimi kombëtar informativ i Tyrkisë MIT ka identifikuar 9 persona të përfshirë në një rrjet spionazhi që punonte për dy shërbime të huaja inteligjence, sipas burimeve të sigurisë. Në kuadër të një hetimi të përbashkët mes MIT-it, prokurorisë Ankaras dhe detyrisë antiterrorit të Ankaras, u zhvilluan operacione të njëkohshme në 4 provinca të vendit. Si rezultat, u arrestuan 7 persona, përfshirë drejtuesin e rrjetit, ndërsa dy anëtarë të tjerë ndodheshin tashmë në burgë për vepra të tjera penale. Të arrestuarit janë shoqëruar përpara autoriteteve gjyqësore nën akuza për spionazh. Sipas hetimeve, rrjeti mblidhte informacione të ndjeshme mbi organizatën ata të shoqërisë civile, shoqata, grupe etnike dhe zyrtar publik në Tyrki, të cilat më pas u transmetonte shërbimeve të huaja të inteligjencës. MIT-i bëri të ditur se aktivitetet e dyshimta të grupit u monitoruan për një kohë të gjatë përmes mbikëqyrjes fizike, ndjekjes kibernetike dhe përgjimeve. Gjatë operacionit u dokumentuan mënyrat e komunikimit të rrjetit me shërbimet e huaja, mekanizmat e pagesave dhe udhëzimet operative. Autoritetet turke thanë se operacioni zbuloi jo vetëm identitetin e antarëve të rrjetit, por edhe strukturën organizative, protokollet e komunikimit dhe objekt strategjike të shërbimeve të huaja në Tyrki. Irani ka hartuar një mekanizëm për të rregulluar trafikun detar përmes një rruge të caktuar në ngushticën e Hormuzit dhe do të vendos tarifa për shërbimet e specializuara të ofruara në kuadër të këtij sistemi, tha të shtunën një ligjvënës i lartë. Në këtë proces, vetëm anije tregtare dhe palët që bashkëpunojnë me Iranin do të përfitojnë prej këtij mekanizmi, shkroi në platformën X Ibrahim Azizi, kryetari i Komitetit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Iranian. Duke theksuar se Teherani do ta publikojë planin së shpejti, Azizi shtoi: "Kjo rrugë do të mbetet e mbyllur për operatorët e të ashtu quajturit projekt Liria." Shëbaja dhe Izraeli nisën sulme nga Iranit më 28 shkurt të këti viti, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të Washingtonit në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Një armpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Që nga 13 prilli, Shëbaja ka vendosur bllokadë detare duke synuar trafikun detar iranian në ngushticë. Prezidenti amerikan Donald Trump gjithashtu shpalli në fillim të majit projektin Liria, duke u zotuar të shoqërojë anijet përmes ngushticës së Hormuzit, pavarësisht këmbgulljes së Iranit se çdo kalim në këtë rrugë strategjike kërkon miratim paraprak të Teheranit. Më vonë ai njoftoi pezullimin e nismës. Anglia ka dislokuar një sistem të ri raketor me kosto të ulët kundër dronëve në operacionet e forcave ajrore mbretërore në lindjen e mesme, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e mbrojtjes së shteteve të gjirit. Sistemi, i njohur me inicialet APKWS, është futur me procedurë të përshpejtuar në përdorim operacional, duke kaluar nga faza e testimeve në dislokim aktiv, brenda më pak se 2 muajsh. ai do të vendoset në avion luftarak të tipit Eurofighter Typhoon që operojnë në rajonin e Gjirit. Sipas autoriteteve britanike, sistemi i ri u mundëson forcave ajrore të godasin dhe shkatërrojnë objektivat me saktësi të lartë dhe me një kosto shumë më të ulët krahasuar me raketat standarde air-air. Testimet e para të suksesshme u kryen në prill nga pilotët e skuadronit të 41 të testimit dhe vlerësimit. Ministri britanik për gatishmërinë dhe industrinë e mbrojtjes, Luke Pollard, deklaroi se sistemi do të lejojë forcave ajrore mbretërore të rrëzojnë shumë më tepër dron me një kosto shumë më të ulët. Ai theksoi se flota e avionëve Typhoon mbetet shtylla kryesore e mbrojtjes ajrore të Britanisë dhe NATO-s, si dhe e krahut të lindor të Evropës. Ky sistem antidron përdor teknologji drejtimi me lazer për të kthyer raketat e zakonshme në municione precize, duke ofruar një zgjidhje më të qëndrueshme ndaj kërcënimit në rritje nga dronët e lirë sulmues. Përveç avionëve Typhoon, Britania ka dislokuar në rajon edhe sisteme toksore të mbrojtjes ajrore, përfshirë sistemin e quajtur Sky Sabre në Arabinë Saudite dhe raketat e lehta shumë funksionale të vendosura në Bahrein. Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord të ulin tarifat doganore për produkte me shkallë të barabartë që prekin të dyja palët, ndërsa Pekini konfirmoi gjithashtu blerjen e avionëve amerikanë. Njoftimi u bën nga Ministria Kineze e Tregtisë pas përfundimit të vizitës së treditore të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. Sipas Pekinit, të dy vendet do të krijojnë një këshill tregtar për të diskutuar çështje si ulja e tarifave, investimet dhe tregtia dypalëshe. Autoritetet kineze thanë se palët kanë arritur marrëveshje paraprake për reduktimin reciprok të tarifave mbi produkte të caktuara, megjithëse nuk u specifikuan kategoritë konkrete. Gjithashtu u konfirmua marrëveshja për blerje nga Kina të 200 avionëve të kompanisë Boeing, si dhe furnizimi me motor dhe pjesë avionësh nga Shubaja. Trumpi deklaroi se marrëveshja përfshin edhe motor të kompanisë General Electric. Të dyja palët ranë dakord të zgjerojnë tregtinë dypalëshe, përfshirë produktet bujqësore dhe të adresojnë pengesat jo tarifore që lidhen me hyrjen në treg. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të trajtojnë shqetësimet kineze për produktet e qumshtit, prodhimet ujore dhe eksportin e luleve dekorative bonsai në saksi, ndërsa Kina do të shqyrtojë kërkesat amerikane për eksportin e mishit të viçit dhe të shpendëve. Aktualisht tarifat mes dy ekonomive më të mëdha të botës mbeten të larta, mesatarisht 47.5% për eksportet kineze drejt SBA-s dhe 31.9% për eksportet amerikane drejt Kinës, dhe këto tarifa vlen për të gjithë artikujt. Ndërkaq, presidenti rus Vladimir Putin do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Kinë më datat 19-20 maj, me ftesë të presidentit kinesë Xi Jinping. Pas vizitës shtetërore të prezidentit amerikan Donald Trump në Pekin, njoftoi të shtunën Kremlini. Sipas një deklarate të Kremlinit, Putin dhe Xi do të diskutojnë në marrëdhënie dypalëshe mënyrat për thellimin e partnerit të gjithëpërfshirës dhe bashkëpunimin strategjik mes dy vendeve, si dhe çështje kyçe ndërkombëtare dhe rajonale. Dy liderët pritet gjithashtu të nënshkruajnë në një deklaratë përbashkët pas bisedimeve së bashku me disa marrëveshje ndërqeveritare dhe ndërinstitucionale, thuhet më tej në deklaratë. Putin gjithashtu të takohet me kryeministin kinez Li Qiang për të diskutuar bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik. Udhëtimi përkon me 25 vjetorin e traktatit të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit miqësor mes dy vendeve. Putin dhe Xi pritet gjithashtu të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së viteve të arsimit të Rusi-Kin 2026-2027. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kinës konfirmoi vizitën, e cila vjen vetëm disa ditë pas udhëtimit të presidentit amerikan Trump në Pekin, ku ai zhvilloi bisedime të gjera me Xi Jinpingun. Në vitin 2025, tregtia dypalëshe mes Pekinit dhe Moskës i kaloi të 200 miliard dollarët. Të premten, Ministri i Jashtëm kinez Wang tha se Kina dhe Shubaja kanë interes për përfundimin sa më shpejt të konfliktit në Ukrainë dhe janë të gatshme të vazhdojnë në komunikimin për nxitjen e bisedimeve të paqes.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se sulmi me dronë i Ukrainës ndaj Rusisë të dielën ishte plotësisht i justifikuar në thonjza, pasi një val goditi është në rajonin e Moskës la të vrarë 4 persona. Kievi, e cilës son operacione si kundër përgjigje ndaj bombardimeve ruse mbi qytetet ukrainase. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Zelenski tha se përgjigjet e Ukrainës ndaj vazhdimit të luftës nga Rusia dhe sulmeve ndaj qytetarëve Ukrainas janë të ligjshme. Ai shtoi se dronët Ukrainas me rrezë të gjatë veprimi goditën në rajonin e Moskës duke dërguar mesazhin se Rusia duhet t'i jap fund luftës. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobiov, bëri të ditur se 4 persona humbën jetën në atë që e quajti një sulm të shkallës së gjerë, me mjet ajrore pa pilot. Sipas tij, një grua u vra pasi një dron goditi një shtëpi private, ndërsa 2 burra të tjerë humbën jetën në incidente të ndara. 4 persona të tjerë mbetën të plagosur. Kurse kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan të paktën 74 dronë gjatë natës së kaluar, ndërsa 12 persona u plagosën nga rënja e mbetjeve të këtyre dronëve. Sipas autoriteteve ruse, gjithsej 120 dronë u interceptuan gjatë 24 orëve të fundit. Sulmet të vijnë pas rifillimit të përleshjeve mes Moskës dhe Kievit pas përfundimit të një arpushimi 3 ditor dhe shkëmbimit të burgosurve. Ukraina ka palemëruar se do të vazhdojë sulmet hakmarrëse pas bombardimeve ruse ndaj Kievit, ku javën e kaluar humbën jetën 24 persona. Izraeli e ka shkelur edhe një herë tjetër armpushimin. Të paktën 2 palestinezë janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur pas një sulmi ajror izraelit ndaj një automjeti civil në qytetin e Gazës. Në një deklaratë, autoriteti i mbrojtjes civile në Gazë bëri të ditur se sulmi goditi një automjet pranë kullës Al-Wahda në rrugën Al-Shifa, në perëndim të qytetit të Gazës. Burime mjekësore konfirmuan ndekjen e 2 personave dhe plagosjen e 3 të tjerëve. Sulmi ndodhi në zona nga të cilat ushtria izraelite ishte tërhequr në kuadër të marrëveshjes së armpushimit. E ashtu quajtura Via e Verdhë përcakton kufirin mes zonave që mbeten nën kontroll të plot ushtarak izraelit dhe atyre ku palestinezve u lejohet të qëndrojnë, sipas planit të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump për përfundimin e luftës në Gazë. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, që nga tetori viti 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 72.000 viktima dhe më shumë se 172.000 të plagosur, shumica gra dhe fëmijë. Pjesa më e madhe e enklavës është shkatëruar, ndërsa e gjithë popullsia është zhvendosur. Megjithse armpushimi hyri në fuqi më 10 tetor të 2025, Ministria e Shëndetësisë në Gazë thotë se sulmet izraelite kanë vazhduar, duke lënë të vrarë të paktën 870 persona dhe mbi 2500 të plagosur. Benjamin Netanyahu deklaroi se pavarësisht armpushimit, Izraeli ka rritur në 60% të kontrollin mbi territorin e pushtuar të rripit të Gazës. Sipas lajmit të gazetës Haaretz, Netanyahu gjatë një deklarate në një shkollë fetare hebraike në Jerusalemin Perëndimor, bëri vlerësime lidhur me pushtimin në Gazë. Netanyahu tha se ushtria izraelite aktualisht mban në pushtim 60% të territorit të rripit të Gazës. Edhe pse ushtria izraelite u tërhoqë nga disa zona pas marrëveshjes së armpushimit me Hamasin, ajo vazhdoi të mbajë të pushtuar 53% të Gazës. Ushtria izraelite, e cila u tërhoqë në zonën e përcaktuar si Via e Verdhë, duhet të rihiqej në zonën e quajtur Via e Kuqe pas fazës së dytë të marrëveshjes së armpushimit. Deklarata e Netanyahut zbulon se Izraeli, në kundërshtim me marrëveshjen, ka zgjeruar pushtimin e tij në Gazë duke kaluar edhe Vijën e Verdhë. Specialistja e sistemeve të informacionit gjeografik që punon për mjekët të pa kufi në Aman, Laura Bouvier, deklaroi se pushtimi izraelit vazhdon të zgjerohet duke vënë dukje se për shembull në lagjen Zeitun të Gazës, javët e fundit janë identifikuar bloqe të reja të verdha. Media izraelite raportojnë në janar të 2026 se Via e Verdhë është zhvendosur drejt të perëndimit. Ky zgjerim ka vazhduar në muajt e fundit, çdo herë duke shkelur më tej hapësirat e jetesës tashmë të kufizuara që kanë mbetur për palestinezët. Drejtori i Institutit të Jerusalemit për kërkime të aplikuara, Tat Isak, në një deklaratë të bërë më 30 prill, tha se Izraeli aktualisht mban në pushtim 64% të rripit të Gazës. Ata duan të vendosin sa më shumë palestinezë të jetë mundur në hapësirë më të vogël të mundshme, sepse nuk ka më asnjë jetesë ose qëndrueshmëri në atë që ka mbetur nga Gaza, thaj. Zyrtarët izraelit, përfshirë Ministrin e Financave, Bezalel Smotrich, një ministër ky i ekstremit të djathtë në qeverinë e koalicionit të Netanyahut, u kanë bërë thirrje palestinezëve të largohen nga Gaza. Zgjerimi i pushtimit të rrypit të Gazës nga Izraeli nxit shqetësimet se Tel Avivi dëshiron të dëbojë palestinezët nga Gaza. Raportuesja speciale e OKB-s për Palestinën, Francesca Albanese, deklaroi se Izraeli përdor torturën ndaj palestinezëve të ndaluar në qendrat izraelite të paraburgimit si dhe ndaj popullsisë palestineze në përgjithësi. Deklaratat e saj erdhën pas një hetimi të publikuar nga gazeta The New York Times, ku kolumnisti Nicolas Kristof pretendonte se tortura dhe dhuna seksuale ndaj të burgosurve palestinezë janë bërë sistematike në paraburgimin izraelit. Albanese publikoi raportin e saj me titull Tortur dhe Genocid, të përgatitur për sesionin e 61 të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut. Në këtë raport të thuhet se tortura ka qenë prej kohësh pjesë qendrore e politikës së shpronësimit dhe zhvendosjes së detyrueshme të palestinezëve dhe se që nga tetori 2023-shit ajo është përdorur në një shkallë që sugjeron hakmarrje kolektive dhe një synim shkatërues. Raporti përmend edhe ministrin izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir, duke pretenduar se ai ka urdhëruar mbajtjen e të burgosurve në qeli të errëta dhe ekspozimin e vazhdueshëm ndaj intonimit të himnit kombëtar izraelit. Sipas raportit, tortura nuk kufizohet vetëm në burgje, por përfshin edhe zhvendosjen masive, rrethimin dhe kufizimin e ndihmave humanitare me qëllim thyrjen e rezistencës dhe dinjitetit të palestinez. Albanese argumenton se tortura sistematike mund të shërbejë si provë qëllimit të genocidal sipas konventës për genocidin. Ndërkohë, Benjamin Netanyahu deklaroi se Tel Avivi do të padisë gazetën New York Times për akuzat e publikuara në raportin e saj. Ndërkaq që gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar urdhër arreste sekrete kundër 5 zyrtarëve izraelit, përfshirë 3 politikanë dhe 2 ushtarak, raportoi të dielën gazeta e Izraelit e Haaretz. Lajmi vjen ndërkohë që gjykata me Selin Haq kishte lëshuar në nëntor të 2024-s urdhër arreste kundër Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Nga gjykata ndërkombëtare penale nuk ka pasur ende ndonjë deklaratë në lidhje me lajmin, por nëse konfirmohet, kjo do ta çonte në 7 numrin e zyrtarëve izraelit që po përballen me urdhër arreste nga gjykata ndërkombëtare penale. Ish-ministri britanik i shëndetësisë Wes Streeting, i cili dha durheqjen këtë javë, ka njoftuar se do të kandidojë për të zëvendësuar kryeministrin aktual Keir Starmer në krye të Partisë Laboriste pas rezultateve të dobta të partisë në zgjedhjet lokale. Duke folur në një aktivitet në Londër, Streeting deklaroi se nevojitet një garë e vërtet me kandidatët më të mirë, duke konfirmuar hyrjen e tij në garën për leadershipin laborist. Njoftimi erdhi 2 ditë pasi kryetari i Manchesterit të madh, Andy Burnham, shpalli synimin për të bërë deputet, çka do t'i hapte rrugën edhe atij për të kandiduar për drejtimin e partisë. Në letrën e dorëheqjes, Streeting tha se e kishte humbur besimin tek leadershipi i Starmerit dhe theksoi se faza e ardhshme do të jetë një betejë idesh me një garë të gjerë kandidatësh. Starmeri po përballet me presion në rritje pas humbjeve të fundit të zgjedhore. Partia Laboriste pësoi një disfat historike në zgjedhjet për parlamentin e Walesit, ndërsa në Skoci, Partia Kombëtare Skoceze ruajti pushtetin për herë të 5 radhasi. Zgjedhjet në Skoci, Wales dhe në 136 qeverisje lokale në Angli konsiderohen testi më i madh elektoral që nga fitoria bindëse e laboristëve në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2024. Mbi 80 deputet laboristë si dhe disa antarë të kabinetit kanë kërkuar tashmë dorëheqjen e Starmerit ose caktimin e një afati për largimin e tij.

dëgjues të dashur, para se të kalojmë tek programet të tematike, le të dëgjojmë për disa minuta këngëtarin Kutsi në këngën e tij me titull Çokzor. Shumë e vështirë, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historică. Shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 17 maj. Si sot më 1972-shin u themelua Bursa e New Yorkut. Në këtë datë vitit 1880 u nda nga jeta shkrimtari, poeti dhe bursthetasi turk Zia Pasha. Të njëjtën ditë të 1940-s, gjatë luftës së dytë botërore, Gjermania naziste sulmoi dhe pushtoi kryeqytetin Bruksel të Belgjikës. Ndërsa pushtimi i Gjermanisë tërë territorit belg filloi me dorëzimin e ushtrisë belge më 28 maj të atij viti dhe zgjati deri në çlirimin e Belgjikës nga aleatët perëndimor mes shtatorit 1944 dhe shkurtit 1945. Ky ishte pushtimi i dytë i Belgjikës nga Gjermania në më pak se 3 dekada. Si sot në vitin 1954, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shfuqizuan ligjin që u ndalonte fëmijëve me ngjyrë të shkonin në të njëjtën shkollë me fëmijët e bardhë. Në këtë datë të 1957-s ndroi jetë në Stamboll shkrimtari, eseisti dhe kritiku turk Nurullah Ataç. Të njëjtën ditë të 1969-s, gjatë programit hapësinor sovjetik, Ania kozmike Venera 6 filloi zbritjen në atmosferë e afërditës dhe dërgimin e të dhënave atmosferike pra se të shtypej nga presioni. Si sot në vitin 1971 u lind në Buenos Aires të Argentinës mbretëresha Maxima, bashkëshorte e mbretit Willem Alexander të Holandës. Ajo është mbretëresha e parë me origjinë argentinase në historinë e Holandës dhe konsiderohet si një nga figurat më të dashura në këtë vend. Në këtë datë të 1983-shit, Libani, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje për tërheqjen e ushtrisë izraelite nga territori libanez. Marrëveshja në fjalë siguroi gjithashtu një kornizë për vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe normale mes Izraelit dhe Libanit. Ky i fundit vazhdonte të ishte nën okupimin ushtarak izraelit dhe sirian gjatë bisedimeve për arritjen e kësaj marrëveshje. Të njëjtën ditë të 1987-s, një avion luftarak irakian Dassault Mirage F1 hapi zjarr me dy raketa mbi luftanien amerikane USS Stark gjatë luftës Iran-Irak. Ky sulm vrau 37 pjesëtarë të ekuipazhit të saj dhe plagosi 21 të tjerë. USS Stark ishte pjesë e task force-s së lindjes së mesme që patrullonte në Brigjet Arabisë Saudite pranë kufijet të përjashtimit të luftës Iran-Irak. Në këtë datë të 1995-s, alpinisti, shkrimtari dhe fotografi turk Ali Nasuh Mahruki u ngjit në majën e Everestit. Nasuh Mahruki realizoi një risi duke hyrë në histori si alpinisti i parë turk dhe musliman që arriti majën e botës në Everest. Si sot në vitin 2000, Galatasaray imposhti Arsenalin në finalen e kupës së UEFA-s, sot Liga Evropës, duke u bërë skuadra e parë turke e futbollit që fiton një trofe evropian. Në këtë datë të 2013-s, vdiq në moshën 87 vjeçare ushtaraku Argentinas Jorge Rafael Videla, komandant i lartë në ushtrinë e Argentinës dhe diktator i vendit amerikano-latin nga 1976 deri më 1981-shin. Ai erdhi në pushtet me një grua shteti që rrëzoi Isabel Peronin. Më 1985-ën, 2 vjet pas kthimit të një qeverie përfaqësuese demokratike, Videla u ndoq penalisht në gjyqin kundër juntës për abuzime të drejtave të njerëzit dhe krime kundër njerëzimit gjatë periudhës së sundimit të tij. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Shtrojnë vetëm kompjuterit, por spitalet, termocentralet, sistemet bankare dhe infrastrukturën kritike të shtetit. Një sum që nisi me shtypjen e një butoni mund të paralizoj jetën e përditshme të miliona njerëzve. Sot po i përcjellim një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Yusuf Kamadan për TRT World, prezantuar bashkë me mendimet e ekspertëve. Tyrkia pas takimit të parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të zhvilluar më 5 maj në kompleksin presidencial në Ankara nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, e vendosi zyrtarisht sigurinë kibernetike në qendër të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në deklaratën e shkruar të publikuar pas takimit, Këshilli theksoi se siguria kibernetike tashmë nuk është vetëm një çështje teknike, por një komponent i pandashëm i sigurisë kombëtare. Zyrtarët deklaruan se bisedimet u përqendruan mbi rreziqet aktuale kibernetike, prirjet e kërcënimeve të ardhshme dhe zhvillimet ndërkombëtare që formsojnë mjedisin e sigurisë digjitale. Në deklaratë gjithashtu u vë në dukje se konkurenca globale në rritje, paqëndrueshmëria rajonale dhe konfliktet e vazhdueshme e kanë kthyer sigurinë kibernetike në një gjendje më komplekse dhe shumë dimensionale, prandaj ajo duhet trajtuar si një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Ndërsa kryesia sigurisë kibernetike e themeluar Rishtazi, do të vijoj përpjekjet për mbrojtjen e asetive digitale të Tyrkisë, do të zhvilloj një strukturë proaktive ndaj kërcënimeve që shfaqen dhe do të forcoj arkitekturën kombëtare të sigurisë kibernetike. Eksperti sigurisë kibernetike Serhat Altın Evlek e vlerësoi takimin si një pasqyrim të përshtatjes strategjike afatgjate të Tyrkisë ndaj epokës digjitale. Duke thënë se Ankaraja e ka dhënë re rëndësinë e kërcënimeve kibernetike shumë më herët nga sa mendojnë shumë njerëz, Altın Evlek i bazoi rënjët e shëndrimit kibernetik të vendit në përhapjen e shpejtë të internetit midis viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000. Altın Evlek u shpreh kështu: Tyrkia nuk duket as pak e përpambetur në fushën e sigurisë kibernetike. Përkundrazi, posedon një strukturë që zhvillohet dhe evoluon vazhdimisht. Sipas Altın Evlek, i cili deklaroi se zgjerimi i teknologjive të informacionit në sektorin privat dhe në ata akademik krijoi gradualisht nevojën për korniza të reja ligjore dhe mekanizma institucional, konceptet si krimi kibernetik dhe siguria digjitale hyn në agjendën legjislative të Tyrkisë pas vitit 2005, ndërsa u përshpejtuan investimet në sektorët e infrastrukturës kritike, përfshirë shërbimet e e-government, sistemet bankare dhe ato të energjisë. Altın Evlek, duke treguar si pika kthese të rëndësishme në udhëtimin e sigurisë digjitale të Tyrkisë, themelimin e strukturave si Këshilli i Sigurisë Kibernetike pranë Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimeve, ekipin kombëtar të ndërhyrjes emergjente kompjuterike dhe qendrën kërkimore me fokus kibernetik si SAMER, e vlerësoi thellimin e kryesisë së sigurisë kibernetike në vitin 2025 si një pikë kthesi kritike për shkak të centralizimit të vendimarrjes dhe koordinimit strategjik në një çati të vetme. Ai tha se në dritën e zhvillimeve gjeopolitike aktuale dhe kërcënimeve asimetrike në rritje, besoi se përfaqësimi i të gjitha institucioneve përkatëse në Këshill dhe drejtimi i tij drejtpërdrejt nga presidenti është veçanërisht i rëndësishëm. Eksperti medjeve digitale, Oğuzhan Saruhan, theksoi se kuptimi simbolik i takimit të mbart një mesazh të fuqishëm. Kuptimi më i rëndësishëm i këtij takimi është se Tyrkia tashmë nuk e sheh sigurinë kibernetike thjesht si një problem të teknologjisë së informacionit që trajtohet nga ekspertët teknik, por si një nga fushat strategjike në qendër të arkitekturës së sigurisë së shtetit. Zhvillimi i takimit në kompleksin presidencial, nën kryesimin e presidentit Erdogan, është shumë domethënës simbolikisht. Tregon se siguria kibernetike ka pushuar se qenje një problem i departamenteve të teknologjisë së informacionit dhe ka arritur në nivelin e sigurisë kombëtare. Pjesëmarrja në procesin e institucioneve si Agjencia Kombëtare Inteligjencës MIT, Ministria Brendshme, Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes dhe Ministria Transportit dhe Infrastrukturës dëshmon se kërcënimet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë sistemet kompjuterike të izoluara, por drejt për drejt funksionet kritike shtetërore. Sipas Saruhanit, sot sulmet kibernetike kërcënojnë drejt për drejt infrastrukturën e energjisë, sistemet bankare, rrjetet e komunikimit, aeroportet dhe bazat e të dhënave publike. Kjo tashmë nuk ka të bëjë vetëm me humbjen e të dhënave, ka të bëjë me paralizimin e jetës së përditshme, paqëndrueshmërinë ekonomike dhe rrezikun e panikut të gjerë social.

dhënë me sovranitetin digital dhe teknologjin vendase, altë në vlek vurin e duke se në një botë ku rrugët e të dhënave dhe vetë infrastruktura digitale mund të shkaktojnë kriza diplomatike, koncepti i Tyrkjes adeo kibernetik, të cilën aje përkufizon si një form të sovranitetit digital, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Dërsa Saruhan, duke deklaruar se theksimi i teknologjisë vendase dhe kombëtare është një çështje shumë dimensionale dhe të jetë strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, tërhoqi vëmendjen të rrezikut që mund të krijojë varësia e tepërt nga teknologjitë e jashtme. Kur bëheni plotësisht të varur nga teknologjitë e një shteti tjetër për infrastrukturën tuaj të sigurisë, sistemet e ruajtjes së të dhënave apo softverët kritik, ju faktikisht dorëzoni një pjesë të sigurisë suaj. Saruhani vuri në duke se shumë vende nga Shëbaja deri në Kinë për këtë arsye përpiqen të ndërtojnë ekosisteme digitale sovrane dhe theksoi se edhe Tyrkia po ndjek një rrugë të ngjashme. Inteligjenca artificiale është një titull tjetër kritik që të dy ekspertët nënvizuan veçanërisht. Altën e Vlek thekson si kërcenimet kibernetike të brezit të ri du të përfshinë gjithnjë më shumë sisteme automatike të mbështetura nga inteligjenca artificiale dhe se këto sisteme du të përmbajnë si teknologji mbrojtëse që mund të diktojnë sulmet, ashtu edhe mjetet sulmi autonome që shënjestrojnë infrastrukturën kritike. Saruhan nga ana tjetër e shpjegon për masën e kërcenimet me shembuj konkret. Në të kaluarën, sulmet e tipit phishing përmbanin gabime drejtshkrimore. Njerëzit mund të kuptonin që ishte false. Sot me inteligjencën artificiale është e mundur të prodhojnë mesazhe të përsosura në gjuhën turke, të përshtatura posaçërisht për individët. Sistemet e inteligjencës artificiale tashmë mund të skanojnë automatikisht pikat e dobta të sigurisë, të përshtatin sulmet në kohën reale dhe të analizojnë në mënyrë autonome sistemet e mbrojtjes. Saruhani deklaroi se planifikuesit e sigurisë kibernetike tashmë i marrin seriozisht rreziqet si helmimi i modeleve të inteligjencës artificiale me të dhëna të gabuara, manipulimi i mekanizmave automatik të vendimmarrjes dhe rrezikimi i sistemeve kritike të inteligjencës artificiale, dhe e përfundoi fjalën e tij me këtë paralajmërim. Kërcënimet digjitale tashmë nuk janë vetëm një çështje teknike, janë një problem sigurie që mund të prodhojë pasoja ekonomike, politike dhe sociale.

Në shumë shtëpi në Bosnjë-Hercegovinë ekziston një qasje që të gjithë e dinë, momenti kur në tavolinë vendoset një oblande e madhe, ende e paprerë. Fika ende nuk ka prekur shtresat, por për të gjithë e dinë se çfarë do të duket. Sytë ndalen tek vijat e rregullta dhe të rrjeta që duket mes shtresave të holla. Dikush patjetër pyet: "A është forcuar?" Dhe përgjigja shumicën e herve vjen me një buzëqeshje të lehtë, edhe pak. Pikërisht në këtë pritje nis historia e oblandes. Oblandeja nuk përgatitet me nxitim, por as nuk është e vështirë. Ajo kërkon rregull, durim dhe mas. Pasi përgatitet, qëndron për ditë të tëra në sofër, për t'u ndarë me mysafirët, shqinjit apo familjen.

Për parambushjes dhe shtresave duhet kuptuar baza. Petët e oblandës, këto fletë holla pothuajse të padukshme, nuk shërbejnë vetëm për të mbajtur kremin, ato përbëjnë të gjithë strukturën e ëmbëlsirës. Petët e oblandës përgatiten nga një përzierje shumë e thjeshtë, miell, ujë dhe ndonjëherë një sasi e vogël vaji. Kjo mas piqet në temperaturat e larta në kallëpe të posaçme dhe merr një strukturë të hollë, të thatë dhe të lezetshme, poroze. Pikërisht fal këtyre poreve, petët e thithin kremin, zbuten për e ruajnë formën e tyre. Kur merret me vete, duket e brisht, por kur shtresat bashkohen, krijojnë një tërësi të fortë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye oblandë është si një simbol i të qenit bashk, e ndjeshme kur është vetëm, e fort kur së bashku.

Në Bosnjë, Oblandja përgatitet shpesh, sidomos gjatë festave dhe përgatitjeve dimërore. Përgatitjet më të herët dhe me kalimin e kohës bëhen edhe më të mira. Fëmijët presin me padurim, por përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ende nuk është gati. Një anekdot nga Tuzla e përmbledh bukur këtë. Një nën përgatit Oblandë natën dhe e lë të ftohet. Fëmijët zgjohen natën dhe përpiqen ta presin fshehurazi, por mbushja ende nuk ishte mpiksur dhe gjithçka shpërndahet. Në mëngjes nëna thot vetëm, a e pat, Oblandë na mëson durimin, që nga jo ditë fëmijët mësojnë të presin, dhe ndoshta për herë të parë kuptojnë se disa gjëra kërkojnë kohë.

U blendja klasike përgatitet me disa shtresa dhe me një mbushje të pasur. Mbushja me zakonshme bëhet me sheqer, qumësh, gjalp dhe si pas dëshires me arra, biskota ose çokolat. Për mbushjen bazë nevojiten 200 gram sheqer, 100 ml qumësh, 150 gram gjalp ose margarin, 200 gram biskota të bluar ose arra dhe si pas dëshires 100 gram çokolat. Përgatitja fillon me ngrohen e qumshit dhe sheqerit, pas i sheqerit të shkrihet, shtohet gjalpi dhe përzihet. Më pas i dhen biskotat ose arrat, nëse dëshirohet shtohet edhe çokoladë. Masa duhet të jetë e dendur, por e lehtë për të përhapur. Mbushja lyhet mbi petën e parë të oblandës, sipër vendoset një petë e dytë dhe njëti proces përsëritet. Pasi shtresat të përfundojnë, sipër mbulohet me një petë tjetër dhe oblandja shtypet, zakonisht duke vendosur një peshë mbi të. Në këtë mënyrë shtresat bashkohen mirë me njëra tjetrën. Pas disa orësh, kur forcohet, oblandje pritet në copa katrore ose drejtkëndshe. Çdo copë tregon qartë strukturën e rregullt të shtresave.

U blandja nuk ka vetëm një recetë të vetme. Në disa shtëpi shtohet ar kokosi, në një tjetër rushi that, diku preferohet karameli, diku mbushja me çokoladë. Çdo shtëpi ka masën dhe prekjen e vet. Por ka një gjë që nuk ndryshon. O blandja është për të ndarë me të tjerët, nuk konsumohet vetëm, ajo merr kuptim gjithmonë në mes të një sofre dhe në mes të shumë njerëzve. Sot në programin ton, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që krijon një shije të qëndrueshme nga përbërës të thjeshtë. Oblandja në kujton se shtreset e ëmbla dhe të forta nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, për edhe në vetë jetën. Urojmë që kuzhina juaj të jetë mbushur me shtresa të ëmbla dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku flasim për luftën e fuqisë për të shifrave dhe për drejtimin e rritje e ekonomisë globale. Sot më shumë se sa teknikat financiare të konceptit të petrodollarit, do të ndalemi drejt për drejt në zemën e këtij sistemi, pra tek mënyra se si struktura gjigante kartelit si OPEC-u kanë formësuar botën dhe pse sot po lëkunden. Në njërën anë kemi të rëshikimin e një nacionalizimi të burimeve, i cili që nga vitet 1960 ka gjunjëzuar superfuqit duke mbyllur rubinetet e naftës, ndërsa në anën tjetër kemi realitetit e reja të tregut të cilat e refuzojnë këtë trashëgimi. OPEC-u, pra Organizata e Vendeve Eksportuesve të Naftës, nuk është thjesht një grup prodhuesish të naftës, por një nga armët më të suksesshme gjeoekonomike në histori. Kjo strukturë e cila kontrollon rreth 80% rezervave botërore të naftës, për gjysmë shekulli ka përcaktuar gjithçka, nga inflacioni global deri te prodhimi industrial rreth një tavoline të vetme. Por tashmë, kur kemi mbërritur në vitin 2026, shohim se këmbët e kësaj tavoline po dridhen më shumë se kur më parë. Të ndëruar dëgjues, logjika gjeoekonomike e sistemit e kartelit është në fakt e thjeshtë, veprosë bashku, kufizohë furnizimin, kontrolohë çmimin dhe sigurohë lëshime politike. OPEC-u i themeluar në vitin 1960 ishte përpjekje e vendeve që kishin fituar pavarësin pas kolonizimit për të vendosur sovranitet mbi burimet e tyre natyrore. Pra, nafta nuk u shëndrua vetëm në një mall tregtar, por edhe në një dinjitet kombëtar dhe një mjet gjeopolitik. Megjithatë, situata me të cilën përballemi sot është përbërja e kësaj force kolektive. Vendimi i Emirateve të Bashkuara Arabe për të larguar nga OPEC-u pas një bashkëpunimin 60 vjeçar nuk është thjesht një dorëheqje antarësie. Ky është një tregues se logjika e kartelit po humbet përballë botës moderne. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duan më të prodhojnë sipas kuotave të përcaktuara nga të tjerët, por synojnë të marrin përfitimin e investimeve të tyre gigante. Abu Dhabi, me objektivin për të arritur kapacitetin e prodhimit në 6 milion fuqi në ditë, po kalon nga strategjia e kartelit për përcaktimin e çmimit tek strategjia e fitimit të pjesës së tregut. Këtu del përpara nesh koncepti më kritik gjeoekonomik, menaxhimi i kapacitetit rezerv. Në kushte normale, fuqia e kartelit buron nga aftësia për të hapur ose mbyllur shpejt rubinetet në moment krizash, por me largimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kjo barrë mbetet pothuajse tërësisht mbi subet e Arabisë Saudite. Kjo situatë shndron Arabinë Saudite në të vetmin garantues të disiplinës së kartelit, ndërsa njëkohësisht shton prirën e anëtarëve të tjerë për të shkelur kuotat. Shkurtimisht, besnikëria brenda kartelit po ia lë vendin një konkurrencë të lirë, ku se cili po kujdeset vetëm për interesin e vetë. Heroi i fshehur pas dobësimit të karteleve është ai që quhet paradoksi i gjelbur. Kjo teori e ekonomistit gjerman Hans Wernersin mund të jetë një nga shënimet më goditëse të agjendës sonë gjeoekonomike për sot. Ndërsa bota po ecën me shpejtësi drejt dekarbonizimit dhe energjive të rinovueshme, prodhuesit e naftës po përballen me një realitet të ashpër. Nëse nuk e shesim naftën që kemi tani, në të ardhmen ajo mund të mos ketë më asnjë vlerë. Kjo frikë po e shtyn prodhuesit jo drejt kufizimit të furnizimit, por përkundrazi drejt rritjes së prodhimit. Logjika është: unë duhet i kthej në para pasuritë e mia përpara se të shndrohen në gur pa vlerë nën tokë. Po e shëm disiplinën gjysmë shekullore të OPEC-ut. Kjo nuk është vetëm një vendimarrje ekonomike, por edhe një lëvizje etike gjeopolitike. Buxhetet shtetërore të financuara nga të ardhurat e naftës janë të detyruar të shfrytëzojnë deri në fund këtë burim përpara se transformimi energjetik të përfundojë. Atëherë të nderuar dëgjues, si do të ndikojë kjo luftë e brendshme e kartelëve tek Tyrkia dhe tek ekuilibri global?
Nga këndvështrimi gjeoekonomik, prishe disiplinës e kartelit dhe nisje e luftrave për pjesën e tregut mund të nxisin një rënje strukturore të çmimeve të naftës. Analistët parashikojnë se me prodhimin e pakontrolluar të aktorëve si Emiratet e Bashkuara Arabe, çmimet mund të bien nga 5 deri në 10 dollar për fuqi. Për një vend importues energjie si Tyrkia, kjo do të thotë një hapësirë madhe frymarrje për uljen e deficitit të llogarisë koherente dhe lehtësimin e presioneve të inflacionit. Kujtojmë se çdo rënje e përhershme prej 10 dollarësh në çmimin e naftës i sjell ekonomisë jashtme të Tyrkisë miliarde dollar përfitime. Por medalja ka dhe anën tjetër. Dobësimi i kartelëve nënkupton humbjen e parashikueshmërisë në tregjet globale të energjisë. Tregu i cili më parë mbahej i qëndrueshëm nga OPEC-u, tani po bëhet më i brisht përballë tensioneve gjeopolitike dhe krizeve në pika kritike si ngushtica e Hormuzit. Në këtë pikë, Tyrkia po merr një pozicion strategjik, jo vetëm si konsumator, por edhe si një qendër energjetike rajonale. Në këtë periudhë të re, ku fuqia e kartelit po zëvendësohet nga pavarësia strategjike, korridorët energjetike dhe hapat për shfrytëzimin e burimeve vendese të ndërtuara mbi vizionin shekuj i Tyrkisë, po e çojnë vendin tonë nga një pozicion thjesht pranues çmimesh në një aktor që përcakton lojën. Dërsa bota perëndimore përëndohet nën kostot e transformimit të gjelbër, Tyrkia jo vetëm që garanton sigurinë e linjave tradicionale të energjisë, por po shndërrohet edhe një element strategjik ekuilibri në rendineri energjetik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike u përballëm me një tablo të qartë. Strukturat e ngurtë të kartelëve të shekujt të 20 po shpërbëhen përballë ritmit teknologjik të shekujt të 21 dhe presionit të transformimit të gjelbër. Nafta nuk është më një armë, por po shndërrohet një aset tregtar që po jeton ditët e saj të fundit. Dobësimi i OPEC-ut ndoshta për herë të parë në histori po hap dyert e një transferimi të madh pasurie nga prodhuesit e konsumatori. Në këtë rend të ri fituesit nuk do të jenë ata që mbajnë në dorë rubinetet e naftës, por ata që arrin të shëndrojnë atë energji në teknologji në mënyrë më efikase dhe që e vendosin pavarësinë strategjike mbi çdo lloj varësie. Me urtësinë e Anadolit dhe dinamizmin e ekonomisë moderne, Tyrkia është kandidat për të qenë një nga fituesit më të rëndësishëm të këtij transformimi të madh. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përshpërimet e shifrave dhe hapat e strategjisë. Kudo që ndodheni në botë, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Agjenda gjeoekonomike.

Dhe gjithë dashur, tani kemi interval tjetër muzikor, jeni duke dëgjuar këngëtarin Berkaj, të ndonetim e titull, Bukës Beni Gërmeli, kjo vajzë duhet të më shohë mua.

0: Dëgjua transmetimin e të rëtë Shqipër sot, sërish do të ridigjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e misionit, bashkë me operatorin e zërit Gjihan AKTP, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, Mendo, Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Ej, Raxhi, s'po të shof në Tereziri? Mos re re Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me bore re. Hajt se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Punonjës nga India në Shqipëri. Ky mund të jetë një nga ndryshimet më të mëdha që po ndodhin në tregun e punës shqiptare. Gjatë një vizite në Pogradec së fundmi, ambasadori i Indisë në Shqipëri deklaroi se dy vendet po lëvizin drejt një marrëveshje për sjelljen e punëtorëve indianë në Shqipëri, shtuar 1200 punëtorëve aktualisht ekzistues. Por ky fenomen nuk është më i ri për vendin. Shqipëria po përballet prej vitesh me largimin e të rinjve dhe mungesën e punëtorëve.
4: Ajo që duhet të them është që të gjithë tashmë duhet të pranojmë që është një koncept i paevitueshëm. Pra është një fenomen, më shumë se një koncept që do ndodhi me Shqipërinë siç ka ndodhur me vendet e tjera. Ne gjithnjë më shumë po hapemi si treg ku drejt emigracionit të punës.
3: Prej disa kohësh, Shqipëria ka parë një rritje të numrit të punëtorëve të huaj, veçanërisht nga Filipinet, të cilët tashmë punojnë në hotele, restorante, bara apo shërbime të ndryshme. Por, çfarë impakti sjellin në tregun e punës punëtorëve të huaj?
4: Pra, nëse këta punonjës vijnë, sillen në tregun tonë dhe konsiderohen vetëm si një fushi punëtore më e lirë, kjo ne problematikën ekzistuese që kemi në treg nuk na e zgjidh, përkundrazi vetëm na i vonon pak. Sepse në kushtet të tilla, bizneset shqiptare nuk ndjejnë asnjë lloj presioni për të optimizuar kushtet aktuale, duke qenë se gjejnë një variant tjetër për ta përmbushur nevojën, ndoshta edhe më ekonomik.
3: Ndërsa bizneset e shohin këtë si një zgjidhje për mungesën e fuqisë punëtore, pyetjet që ngrihen janë më të thella: apo ndërtohet një treg pune më i fort, apo një ekonomi që po mësohet të zëvendësojë njerëzit që largohen?
4: Nëse flasim për një zgjidhje afatshkurtër dhe afatmesme, se unë shikoj këtë si zgjidhje praktike afatshkurtër dhe afatmesme, patjetër që e zgjidh menaxhon një emergjencë, por mendoj që nuk duhet të jetë zgjidhja e vetme. Duhet shoqëruar me politika pak më makro, të cilat kanë për qëllim incentivimin dhe riintegrimin e fuqisë punëtore që ne kemi ekzistuese të pashfrytzuara në treg.
3: Dilema që mbetet për vitet e ardhshme është: a do të arrijë Shqipëria të mbajë punonjësit e saj, apo do të mbështetet gjithnjë e më shumë te punëtorët e huaj?
5: Unë jam Mikel Qafa. Jam nga Fusharzi, dhe më falë. Dhe, në vërtet, bashkia Fusharës është ndër paradokset më të mëdha territoriale në Shqipëri. Sepse në arenën kombëtare njihet si, ose perceptohet, si një zonë periferike e vogël, që nuk është as pak e vërtet, sepse bashkia Fusharës është bashkia tretë më madhe në Qark, pas Malësisë dhe bashkisë Shkodër, është më madhe si të tjera, dhe është ndër bashkitë më të mëdha në Shqipëri. Por, bashkia Fusharës është ka një peshë ekonomike disproporcionale për ekonominë në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë. Dhe duke qenë se tashmë është për pjesën e veçencës do të flisja pak më tepër dhe do preku vetëm tre shtylla kryesore. Së pari, shkurtimisht, pari përfaqësimin që cënon një reformë e dytë, ekonomin ose vet financimin që mund ketë bashkia fushares, duke patur parasysh burimet që ka, dhe së tretë eficienca. Spari për përfaqësimin, sa më shumë ose sa do pak ne të arrim të zgjerojmë ose të përpiqemi të zgjerojmë në territor, aq më shumë sfumohen zonat e vogla me një popullsi të vogël, sepse ata nuk do kenë mundësi pastaj të kenë asnjë përfaqësues, qoftë edhe janë ta këshilli. Është e pamundur. Bashkia fushares ashtu siç është goxha e madhe. Të zgjerohet më tej është thuajse jo funksionale pastaj. Ndaj duhet kemi parasysh që parimet e demokracisë, secila zonë duhet të ketë pjesën ose mundësinë që të dëgjohet zëri i saj. Dhe në zbatim i bashkisë fusharës do të thotë që këto zona do sfumohen dhe pjesa përfaqësimit të saj do ulet komplet. Së dyti për pjesën e eficiencës. Bashkia fusharës siç përmenda ka disa asete strategjike kombëtare që me që zotëria kërkoi ca shifra, po filloj me shifra. Duke filluar nga Fishta, nga hidrocentrali Fishta në bashkinë fusharës, e cila derdh në arkat e shtetit çdo vit mbi 120 milionë euro. Pastaj në firmat e përpunimit bakrit dhe minierat që derdhën në arkat e shtetit më shumë edhe ato po të njëjtën vlerë në arkat e shtetit. Gjithashtu, pastaj duke kaluar edhe tek industria e ujit të pishëm që Shqipëria prodhon ose më fal, që këto firma që janë nga fusharzi, këto burime ujore kontrollojnë 65% të tregut të gjithë Shqipërisë. Domethënë me gjithë këto burime ujore që ka burime ujore, burime minerare dhe burime energjetike që zotron territorin e bashkisë fusharzit, të derdhin në arkat e shtetit pothuajse 283 milionë euro në vit, bashkia fusharzit merr eksaktësisht 0.8% mbrapsht, që është asnjë përqind nga buxheti i shtetit. Dhe pastaj normalisht jemi të varfër ne nuk kërkojmë as ndryshim hartë administrative, ne kërkojmë ndryshim të kompetencave fiskale që bashkia fusharës, që burime që shfrytëzohen në bashkinë fusharësit, ato të ardhura të kanalizohen pak të një pjesë të qartë në përmjet bashkisë. Dhe sa në pjesën e eficiencës, do të dhe përmendja pare thjesht një shërbim që ofrohet. Do përmendja shërbimin e zjarë fikësve, fikës zjarët. Dhe, në përpashtë të bëjë kjo reformë, bashkia fusharës ose gjithë territori mbështetej në vërtet në bashkitë fqinje për këtë shërbim. Dhe kuptohet që kur ndodhet një fatkeqësi, pastaj ne duhet mbështeteshim tek komshit, tek banorët, se po të prisë zjarfiksen nga bashkia fqinje, do ishte bërë gjëma. Lere pastaj të mendosh që kjo zjarfikse do kishte kryer punë ose do kishte shkuar për funksion në një zonë më të tejshme të bashkisë. Kjo në vërtet për juve duket si një kosto. Sepse të ato statistikat e prish pak eficiencës, se do shtohet më tepër zjarfikës. Por shërbimi që kjo jep në realitet është pa përshkrueshme në vlera monetare. Ndaj, nuk mund kemi një shtet të fortë ne duke injoruar ose duke dobësuar periferit, por duke i përforcuar ato në mënyrë që të kenë mundësi reale zhvillimi. Dhe bashkia fusharës i ka këtë mundësi, thjesht kërkon më tepër kompetenca.
6: Unë jam sytkener se zërën sekretar i bashkisë Malësi e Madhe, njën besoj njës i pushtetit vendor ndër vite, pasi ka dara 35 vjetë që i punoj në pushtetin vendor, dhe unë në dy zjera duhet të them, të cilat duhet e fjellëj nga fundi dhe jo nga koka e problemit. U foltu me tendencë të ndarjes e bashkisë Malësi e Madhe në dy pjesë. Kjo tendencë, është një ndarje e pa barabart në numër banorësh, është një ndarje e pa barabart në resurse natyrore, është një ndarje të cilët unë nuk e di se si mund t'ja zangoja dikujt për të bërë një ndarje të tillë fetare, të cilët Malësia Male e ka pasur gjithmonë pjesë të një lidhje shpirtërore dhe vëllazërore mes komuniteteve fetare. E dyta, në që se flasim për vitet nga 2015 dhe në 2026, para 2015 rrëth 50% e popullësis kanë marrë shërbime nga ana e njësive administrative, nga ana e njësive vendore që kanë qenë komunat apo bashkit. Dërsa sot, me fakte dhe provat e cilat janë jo vetëm nga drejtues të organeve qendrore të qeverisë, por edhe nga raportet e Bashkimit Evropian dhe strukturave të tjera ndërkombëtare, sot marrin shërbim në Bashkinë e Malësisë së Madhe 83% e popullsisë. Pra një rritje e tillë tregon faktin se në Bashkinë e Malësisë së Madhe ka patur ka dhe do të ketë progres në rritje në lidhje me shërbimet për publikun. Drejtimi politik që përjepet kësaj reforme tërgon hapazi që nuk ka fushë konkrete ku të kapen dhe arsyet janë ndoshta politike. Unë nuk e di se si mund krahasohet një reformë lokale me një reformë politike si mund të jetë kodi zgjedhor. Pra ngatrojnë partitë me drejtimin dhe funksionimin e organizimin e gjithë pushtetit vendor. Unë do i lutesh atë gjithë personave të cilët kanë marrë fjalën, por edhe që do marrin fjalën, të precizohemi tek kultura e drejtimit të pushtetit vendor dhe jo të binjet politike. Një kryetar bashkiet sa do i paft, sa do i aft, nuk është e gjithë bashkia. Gjithë bashkut e bëjmë bashkin e malësis madhe, si që jam hun malësor i kësaj bashkije. Pra nëj, une do kërkoja që të merim të anën teknike dhe anën politike të ti kësaj reformë.
7: Malësia madhe të ndahet në dy bashki. Në bashkin e Kastrat Këlmend Shkrel dhe në bashkinë e Rancave që merë Koplikun edhe Gruemiren. Si teritor e përmbush kriterin, sepse një teritori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet, dhe besoj që duke kaluar pushtetin në dy bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tashi. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i njëmi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi, të cilët e duan se zban dhe me çdo kush këtë ndarje.
8: Unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikrisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalem të kë reforma territoriale 2014, mua më duket nuk du të marim koha dhe njerëzve, sepse të gjithë dim benefitit dhe të mirë që ka sjell, du të jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lugë dhe arit apo jo. Edhe përsa i përket reformës territoriale, Malësia Madhe është një zonë me potencialet të jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa pesh administrative. Prandaj, ne kërkojmë këtu që Malësia Madhe të mbaj statusin që ka, si bashki. Nuk mund e mënoj asë njëherë të ndahën në dy familje, ashtë si ajo familje që ndahet dy vleznit, dhe të duhet dim se si u përfunën situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, por asë njëherë të ndahën.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44
0: 0692-96-200 ose 0686-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose në shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ne si pakizdo si përmarrje që shkon në drejtimin e zhvillimit sportit është për të mbështetur. Jemi të angazhuar me futbollin tashmë me ekipin kryesor me Bestidhin për ta ri në gjallë për të që pa tjetër në Super League. Ajo që dumë ne është që politikat e futbolit të komportohen me atë filozofin që kemi ne për të rritë dhe me dhe për të përshëndru të ekipi kryesor që është Bestidhja. Çdo ka mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki do të shfrytëzojmë dhe të mbështesim.
4: Lezhë është një nga rajonet që vërtetet do shumë futbolin dhe ka kontributet ka hershme në zhvillimin e futbolit Shqipëri. Dhe përveç saj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbolistësh në raport me numërin e popullsisë. Dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi dhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind në Lezhë do ta bëj çunin futbollistëve në dom që të bëjnë dhe gocat futbollistëve. Duke qenë këtu në një kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierinat gatror për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitjen do të thonë Bince dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë, ne mund të bëjmë projekte të mira, zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani.
5: Po shumë çurdhë dhe fal zotit bëm një ekip me emergjencë, por fal edhe vetë çunave, vetë stafit drejtues, arritëm rezultatet që i keni pa. Nuk mund masë njëshë, dy barëtësit dhe lunë në vend parë. Dhe shpresoj menimin edhe të kryetarit bashkisë. Mendojmë që ta qërë për para, ne shënojmë Superligën. Kemi kërkesat e tona që me nalën mundësin që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, sidomos Bestidhjen. Na duhen fusha, ne me ta thonë drejtën e shpirtit, stërvitemi si ekip në një fush katastrofike, s'kemi të basë sa me pa. Që në qera e kemi, paguim në shtë dhe gjëhet, por në shtë dhe nuk është asë në bjëllë të mjerë. Me një bashku

0: ka prodhu, mendoj unë, për i fushave naturale. Sot në Lezhë ka rrëth 5-6 fusha naturale.
1: Humën dhe në që pjesën e parë nuk e bëmë të mirë, ka vështë se kishim rrështë të tonë, apo që ishim mirë. Pjesën e dytë rritë me lojën, rritë me shanset, kartela kuqe na penalizoj shumë. Gjithsesi nuk ishte loj e mirë, nuk du të humë të neshe për asë një asyjë me gjithat e gabum e, për disa gabime që normalisht do e shikojmë në zerin konkluzione, sepse janë gabime thjesht komunikimit njëri me tjetër në tek reparti defensiv, po gjithsesi humë në një neshe që u duhet me fitu.
2: Sa duhet bëjë vaznia ndryshe në ndeshje të ardhshme?
1: Kjo humje në ka ullet e shansët tona për me kënë kampion, gjithë si kënë arë dy neshe, në që dojë fitojmë të dyja, besoj dhe t'jemi në të prakë.
3: Besoni për formalisht,
1: normalisht,
3: vaznia mund t'ja rri t'ja dalë në fund?
1: Normalisht, janë arë dy neshe, thash, qofse na do arrim të fitojmë të dyja neshe, dhe na përsej kampiona. Janë dhe njështë njëna më afshtjes e tjetra, sot më është ta duke pas për asyrë që Dinamo kishtë vitë në sjovë, kisha besim që mund të afitoshim këtë njështë, gjithës i su të regum agresiv para portet, nuk e kërkum gol nga shusit që duhet, pak edhe nervozitet më atë e përsa duhet që ka me dhe njështë.
3: Ku ga bëjë sot?
1: Po gabum, jo, në momentin që ty duhet me fitu se zbanë, aty ka nervozitet, nuk ka qartësi, s'ka kthjellësi, kështu që këmendoj që ishte gabimi që bëm.
4: Për sot me Ignatin, çfarë mund të ndryshojë vllaznia ndeshjen e ardhshme?
1: Vetë qetësona, kena kohë deri në fund javë me diskutu, ne na duhet me fitu me patjetër ndeshjen, kështu që duhet jemi qetë, ujmë qetësi në këta momente, sepse djemë ka nevoj për kraje, kështu që dhe me neshim e gradin kemi 5-6 ditë ko për me përgatit neshim, duhet jemi qetë të moment.
3: Një pështetje e madhe publikut për sërë, po që shgënjen sot në këtë pritje 25 vjeqare?
1: Më vjen keq maksimum, më gjithet e thash janë e dy neshe, shpesojmë të rrisin nivellin e lojës edhe të shofin fund.
5: A shpiduish kë presionin, sa e pritjet madhe do në që tivullin duhet me dhe mos shkojnë të shmodër, do shtë ashtu presionin që s'ju bënd të lirëshëm sot, s'ju gjitha mundësit me fitu, apo jo?
1: Ashtë një arësit, ashtë kishim shumë rast, të kanët e tovi para portet, nuk kishim vëndës mëri për me shku me shtu i golin, pak edhe mos besim në vete për me fitu në eshen, që është e mentalitetit, nervozizmit, po shpesojmë, ta që në dy neshë.
3: Ishte
1: një zgjidhje
3: tjera përveç Bajramit dhe Murave?
1: Jo, kishte...
3: Baten edhe pas shakonin tërë Bajramit?
1: Kishte për të shifni, kishim që në gjemi, ishim gati, për si da Bajramin të ketë kujdes në kujtë edhe pak të kishte, sepse meshën e fundit në vëra që Djegovic, s'ka bëti vëzit e për asë të vitik, Pusi ishte një alternativë, po gjithësi, thash, kur gabojmë tonë, zdu në përmën në emë, në njerën dësë tjetërit, gabojmë gjithë të këfru dhe unë, po e gjithësi dhe tonë.
6: Është vërtet kjo që ju sabotuat, sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatisim ndeshjen për vllaznin, sepse ishte finala e kupës. Duke shtu këtu edhe mungesat që ne kishim, sepse kishim goxha mungesa, mungonin dy portierët, si Sali, si Aldo Teqa, që u dëmtuan ndeshjen e fundit, të dyve urojnë rikthim sa më shpejt në fushën e lojës. Mungonte Andre, mungonte Neziri, Bruno Dita ishte me injekcion që u detyrua të lindte fushën pjesën e dytë, Qepalia gjithashtu nuk arriti do të kryente nxemjen dhe u ndrua momentin e fundit. Na mungonte gola shënuesi Devi Bregu dhe për këtë duhet falenderoj gjithë çunat sepse tregon karakter dhe mentalitet fituesi.
4: Përso sa ndjet mungesën në stol të trenerit parë, bapa i thuaj Ilir Daja?
6: Pa tjetër që ai është i pari, gjithë pjesa tjetër e stafit është që gjon direktivat e ti dhe mungesa ti është shumë e rëndësishme. Edhe faleminderit që më kujtove që ta përmend se harrova që më godet edhe trajneri.
3: Dërkohë i pasur Dinamo deri sot ka shumë agonime që punuan për Elbasanin, punuan për Ignatin.
6: Dinamo e ka në adrenalinë vet lojën e bukur.

0: nuk do ta humbin për asnjë ekip tjetër, sepse në fund fare ne luajmë për veten tonë, luajmë për ato tifozat që nga vinë mbështesin shkallët e stadionit, për sistemin që ne përfaqësojmë panel dhe siç e thash, do luajmë që mos ta humbim ADN-in e Dinamos.
1: Pavarësisht se është, po themi praktikisht jashtë objektiva.
0: S'është jashtë objektiva, ka pak shanse për të arritur te qëllimi final, por që ne ato pak shanse shpresojmë t'i kthejmë në ti shpresojmë të kthejmë maksimum dhe në fund fare po ndërrojmë në standalon njëri do u vazhdojmë në ndërrin fund se po ndërrove se kthehet do ndërrit atë.
2: Yes, në pyetje fundit Dinamo po vazhdon sezonin sepse ende nuk ka përfunduar, por mjekohësisht ju baba juaj i ndërmë drejtuesit për të folur edhe për sezonin e ri sepse kupat e Evropës vijnë shumë shpejt, qoftë edhe për përbërjen e skuadrës apo ndoshta ofrimet ose edhe largimet që ndoshta do të bëhen nga ekipi.
0: Tjetër që po, do ketë mërkato njërë dhe mërkato ndalje, sepse në fund fare është periu mërkato, por që them drejtë nuk kemi ullur të flasim, sepse kemi ndeshë shumë të nëcishme për para. Këto të Final Fourit, kishim finalin e kupës çdo dy ditë dhe nuk kemi arritur do të flasim për pjesën e mërkatos.
1: Është rezultati drejtë sot, sepse Vllaznia bëri lojë, Dinamo bëri gola.
0: Besoj që loja ka qenë e barabartë, ne kemi qenë jo dominus, po kemi qenë kontrol të lojës. Dhe besoj që rezultati ka qenë i saktë.
3: Si shikoni Vllaznin e dy ndeshjet e ardhme? Mendoni se mund të kompensojë me dy rivalët e tjerë?
0: Them drejtën, unë mund të përgjigjem për pjesën e Dinamos se Vllaznin e kemi kundërshtar në fushë, edhe nuk di çfarë them, por ne deri në fund fare do vazhdojmë të japim maksimumin e dy ndeshjet e mbetura.
4: Balluku si kryeministër në hije. Balluku vendimar si kryesor në partinë e krimit. Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensit që drejton të më parë për të vazhduar drejtim në tyre dhe për ndryshuar dokumenta. Lubia bërë të merë për deputet dhe drejtues të Partisë Socialiste nuk guxojnë t'ia përmendin emrin. Ajo ka rivendosur i kthyr Olton Bistrin si koordinator kryesor të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thotë, ka rivendosur rjetin e regjistrimit të kundërshtarve që ju duhet asaj dhe Edi Rams vendas dhe të huaj. Pra de facto nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Rams mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosi Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosë në emrat ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asnjë veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur holli poshtë e imunitetit, se çështja Balluku u mbyll. Por nuk u mbyll për ne, Muarrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kërngritjet tona paqësore gjerë në largimin e Edi Rams. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit.
5: Ngjarja e ditës.
6: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, qajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe qajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin, pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
5: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirë ditë të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku me pjesën e re të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin e javës së kaluar, mësuam disa fjali dhe shprehje në turqisht në lidhje me marrjen me qira të një makine. Kurse në mësimin e ditës së sotme, do mundohemi së bashku që të mësojmë disa fjalë të thjeshta dhe fjali në turqisht që përdoren shpesh kur duam të faksojmë diçka apo gjatë dërgimit të faksit. Siç e dini, faksi është një nga mjetet e përdorura më gjerësisht për të dërguar shkrime apo fotografi në një mënyrë të qartë dhe të shpejtë në të katër anët e botës. Në të vërtetë, teknologjia e faksit ka marrë përsipër detyrën që kishte telegrafi, shumë përdorur një herë një kohë. Por në ndryshim me të, ai nuk dërgon vetëm shkrime, por në një mënyrë të shpejtë mund të përcjellë dokumente, fotografi, grafik dhe të ngjashme, dhe në këtë mënyrë luan një rol të rëndësishëm në vendosjen e ndërlidhjes. Të dashur dëgjues, pas kësaj hyrjeje të shkurtër, tani dëgjoni me vëmendje shembujt në lidhje me temën, në mënyrë që të mësoni disa fjali të thjeshta dhe përkufizime, si dhe përpishuni të përsërisni ato.
1: Afedersiniz, faks cihazınız var mı?
0: Më falni, a ka makinë faksi?
2: Evet, var.
3: Po, kemi.
1: Bir faks göndermek istiyorum. Sizin faksınızı kullanabilir miyim?
0: Dua të dërgoj një faks, a mund të përdor faksin tuaj?
2: Neden olmasın? Tabii ki.
3: Pse jo, sigurisht.
1: Faks mesajımı göndermede sorun yaşıyorum. Lütfen yardım eder misiniz?
0: Ka probleme për dërgimin e mesajit me faks, a mund të më ndihmoni ju lutem?
2: Lütfen tekrar deneyin.
3: Ju lutem provojeni përsëri.
1: Sürekli meşgul sinyali veriyor. Lütfen bana yardım eder misiniz?
0: Jep vazhdimisht sinyalin e zën, ju lutem a mund të më ndihmoni?
2: Bir dakika lütfen, hemen geliyorum.
3: Një minut ju lutem, po vi me njëherë.

0: Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjalive shprehje së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me dërgimin e një faksi. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalitë, le të mundohemi të mësojmë disa fjalë të reja së bashku me kuptimet e tyre.
1: Gjihaz.
0: Makin.
1: Mesazh.
0: Mesazh.
1: Syrekli.
0: Vazhdimisht.
1: Denemek.
0: Provoj.
1: Sinjal.
0: Sinjal.
1: Hemen.
0: Menjëherë. Të dashur dëgjues, tani merrni letrën dhe lapsin dhe mundohuni të riformoni fjalit të reja, pasi të ridëgjoni edhe një herë shembujt e dialogut.
2: Afedersiniz, faks cihazınız var mı?
0: Më falni, a ka makin faksi?
3: Evet, var.
1: Po, kemi.
2: Bir faks göndermek istiyorum. Sizin faksınızı kullanabilir miyim?
0: Dua të dërgoj një faks, a mund të përdor faksin tuaj?
3: Neden olmasın? Tabii ki.
1: Pse jo, sigurisht.
2: Faks mesajımı göndermede sorun yaşıyorum. Lütfen yardım eder misiniz?
0: Ka probleme për dërgimin e mesajit me faks. A mund të më ndihmoni ju lutem?
3: Lütfen tekrar deneyin.
1: Ju lutem provojeni përsëri.
2: Sürekli meşgul sinyali veriyor. Lütfen bana yardım eder misiniz?
0: Jep vazhdimisht sinjalin e zën. Ju lutem, a mund të më ndihmoni?
3: Bir dakika lütfen. Hemen geliyorum.
1: Një minutë ju lutem. Po vi më njëherë.

0: Tokio është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Cilina, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilina, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Rrëfoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi, zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Yehona. The number one. Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Iona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë.

0: Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: varza e gjelmora si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borere. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

O ju erë në gjithë ka fryni, barkën burit tem t'ja shtyni, e në ma prushit në përzal, ju në pëflorin që kam në bal. E në ma prushit në përfush, ju në pëflorin që kam në gush. Kur t'ma bini në njali, ju në pëmal dhe flori.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sot, në keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, sports, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Audiolibri,
1: audiolibri,
0: emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Punonjës nga India në Shqipëri, ky mund të jetë një nga ndryshimet më të mëdha që po ndodh në tregun e punës shqiptare. Gjatë një vizite në Pogradec së fundmi, ambasadori i Indisë në Shqipëri deklaroi se dy vendet po lëvizin drejt një marrëveshje për sjelljen e punëtorëve indianë në Shqipëri, shtuar 1200 punëtorëve aktualisht ekzistues. Por ky fenomen nuk është më i ri për vendin. Shqipëria po përballet prej vitesh me largimin e të rinjve dhe mungesën e punëtorëve.
3: Ajo që duhet të them është që të gjithë tashmë duhet të pranojmë që është një koncept i paevitueshëm. Pra është një fenomen, më shumë se një koncept që do ndodhi me Shqipërinë siç ka ndodhur me vendet e tjera, ne gjithnjë më shumë po hapemi si treg kundrejt emigracionit të punës.
2: Prej disa kohësh, Shqipëria ka parë një rritje të numrit të punëtorëve të huaj, veçanërisht nga Filipinet, të cilët tashmë punojnë në hotele, restorante, bara apo shërbime të ndryshme. Por, çfarë impakti sjellin në tregun e punës punëtorëve të huaj?
3: Pra, nëse këta punonjës vijnë, sillen në tregun tonë dhe konsiderohen vetëm si një fushi punëtore më e lirë, kjo ne problematikën ekzistuese që kemi në treg nuk na e zgjidh, përkundrazi vetëm na i vonon pak. Sepse në kushte të tilla, bizneset shqiptare nuk ndjejnë asnjë lloj presioni për të optimizuar kushtet aktuale, duke qenë se gjejnë një variant tjetër për ta përmbushur nevojën, ndoshta edhe më ekonomik.
2: Ndërsa bizneset e shohin këtë si një zgjidhje për mungesën e fuqisë punëtore, pyetjet që ngrihen janë më të thella: apo ndërtohet një treg pune më i fort, apo një ekonomi që po mësohet të zëvendësojë njerëzit që largohen?
3: Nëse flasim për një zgjidhje afatshkurtër të afatmesme, se unë shikoj këtë si zgjidhje praktike afatshkurtër të afatmesme, patjetër që e zgjidh, menaxhon një emergjencë, por mendoj që nuk duhet të jetë zgjidhja e vetme. Duhet shoqëruar me politika pak më makro, të cilat kanë për qëllim incentivimin dhe riintegrimin e fuqisë punëtore që ne kemi ekzistuese të pashfrytzuara në treg.
2: Dilema që mbetet për vitet e ardhshme është: a do të arrijë Shqipëria të mbajë punonjësit e saj, apo do të mbështetet gjithnjë e më shumë te punëtorët e huaj?
4: Unë jam Mikel Qafa, jam nga Fusharzi, dhe më falë. Dhe, në vërtet, bashkia Fusharës është ndër paradokset më të mëdha territoriale në Shqipëri, sepse në arenën kombëtare njihet si, ose perceptohet si një zonë periferike e vogël, që nuk është as pak e vërtet, sepse bashkia Fusharës është bashkia tretë më e madhe në qark, pas Malësisë dhe bashkisë Shkodër, është më e madhe se të tjera, dhe është ndër bashkitë më të mëdha në Shqipëri. Por, bashkia Fusharës është ka një peshë ekonomike disproporcionale për ekonominë në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë. Dhe duke qenë se tashmë është për pjesën e veçencës, do të flisja pak më tepër dhe do përkuvem vetëm tre shtylla kryesore. Së pari, shkurtimisht, pari përfaqësimin që cënon një reformë e dytë, ekonominë ose vetë financimin që mund të ketë bashkia Fusharës, duke patur parasysh burimet që ka, dhe së treti eficienca. Së pari për përfaqësimin, sa më shumë ose sa do pak ne të arrim të zgjerojmë ose përpiqemi të zgjerojmë në territor, aq më shumë sformohen zonat e vogla me një popullsi të vogël, sepse ata nuk do të kenë mundësi pastaj të kenë asnjë përfaqësues, qoftë edhe janë ta këshilli. Është e pamundur. Bashkia Fusharës ashtu siç është goxha e madhe. Të zgjerohet më tej është thuajse jo funksionale pastaj. Ndaj do të kemi parasysh që parimet e demokracisë, secila zonë duhet të ketë pjesën ose mundësinë që të dëgjohet zëri i saj. Dhe në zbatim i Bashkisë Fusharës do të thotë që këto zona do sfumohen dhe pjesa përfaqësimit saj do ulet komplet. Së dyti për pjesën e eficiencës. Bashkia Fusharës, siç përmenda, ka disa asete strategjike kombëtare që me që zotëria kërkoi ca shifra, po fillojmë me shifra. Duke filluar nga Fishta, nga hidrocentrali Fishta në Bashkinë Fusharës, e cila derdh në arkat e shtetit çdo vit mbi 120 milionë euro. Pastaj në firmat e përpunimit bakrit dhe minierat që derdhe në arkat e shtetit më shumë edhe ato po të njëjtën vlerë në arkat e shtetit. Gjithashtu, pastaj duke kaluar edhe tek industria e ujit të pishëm që Shqipëria prodhon ose më fal, që këto firma që janë nga Fusharzi, këto burime ujore kontrollojnë 65% të tregut të gjithë Shqipërisë. Do të thotë me gjithë këto burime ujore që ka burime ujore, burime minerare dhe burime energjetike që zotron territori i Bashkisë Fusharzit, të derdhin në arkat e shtetit pothuajse 283 milion euro në vit, Bashkia Fusharzit merr eksaktësisht 0.8% mbrapsht, që është asnjë përqind nga buxheti i shtetit. Dhe pastaj normalisht jemi të varfër ne nuk kërkojmë as ndryshim harte administrative, ne kërkojmë ndryshim të kompetencave fiskale, që Bashkia Fusharës, që burime që shfrytëzohen në Bashkinë Fusharzit, ato të ardhura të kanalizohen pak të një pjesë të qartë nëpërmjet bashkisë. Dhe sa në pjesën e eficiencës, Do të përmendja parë thjesht një shërbim që ofrohet. Do përmendja shërbimin e zjarfikësve. Fikës zjarrit. Dhe në përpara se të bëhej kjo reform, Bashkia e Fushatës ose gjithë territori mbështetej në vërtet në bashkitë fqinje për këtë shërbim. Dhe kuptohet që kur ndodhet një fakësi, pastaj ne duhet mbështeteshim tek komshit, tek banorët, se për të prisur zjarfikësin nga Bashkia e Fqinje do ishte bërë gjëma. Lere pastaj të mendosh që kjo zjarfikësi do kishte kryer punë ose do kishte shkuar për funksion në një në një zonë më të ishme në bashkisë. Kjo në vërtet për juve duket si një kosto, sepse ato statistikat e prish pak eficiencën, se do shtohet më tepër zjarfikës, por shërbimi që kjo jep në realitet është e papërshkrueshme në vlera monetare. Ndaj, nuk mund të kemi një shtet të fortë ne duke injoruar ose duke dobësuar periferitë, por duke i përforcuar ato në mënyrë që të kenë mundësi reale zhvillimi. Dhe Bashkia e Fushatës i ka këtë mundësi, thjesht kërkon më tepër kompetenca.
5: Unë jam sytkener se zërën spital i bashkisë Malësi e Madhe, njën besoj njës i pushtetit vendor ndër vite, pasi ka dara 35 vjetë që i punoj në pushtetin vendor, dhe unë në dy zëra duhet të them, të cilat duhet e fjedhuj nga fundi dhe jo nga koka e problemit. U foltu me tendencë të ndarjes se bashkisë Malësi e Madhe në dy pjesë. Kjo tendencë është një ndarje e pa barabart në numër banorësh, është një ndarje e pa barabart në resurset natyrore, është një ndarje të cilët unë nuk e di se si mund t'ja zangoja dikujt për bërë një ndarje të tillë fetare, të cilët Malësia e Madhe e ka pasur gjithmonë pjesë të një lidhje shpirtërore dhe vëllazërore mes komuniteteve fetare. E dyta, në që se flasim për vitet nga 2015 dhe në 2026, para 2015 rrëth 50% e popullësis kanë marrë, si me thonë, shërbime nga ana e njësive administrative, nga ana njësive vendore që kanë qenë komunat apo bashkit. Dërsa sot, me fakte dhe provat të cilat janë jo vetëm nga drejtues të organeve qendrore të qeverisë, por edhe nga raportet e Bashkimit Evropian dhe strukturave të tjera ndërkombëtare, sot marrin shërbim në Bashkinë e Malësisë Madhe 83% e popullsisë. Pra një rritje e tillë tregon faktin si në Bashkinë e Malësisë Madhe ka dhe do të ketë progres në rritje në lidhje me shërbimet për publikun. Drejtimi politik që përjepet kësaj reforme tregon hapazi që nuk ka fush konkrete ku të kapen dhe arsyet janë ndoshta politike. Unë nuk e di se si mund krahasohet një reformë lokale me një reformë politike si mund të jetë kodi zgjedhor. Pra ngatrojnë partitë me drejtimin dhe funksionimin e organizimin e gjithë pushtetit vendor. Unë do i lutesh atë gjithë personave të cilët kanë marrë fjalën, por edhe që do marrin fjalën, të precizohemi te kultura e drejtimit të pushtetit vendor dhe jo të binjet politike. Një kryetar bashkiet sa do i paft, sa do i aft, nuk është e gjithë bashkia. Gjithë bashkut e bëjmë Bashkinë e Malësisë Madhe, si që jam unë malësor i kësaj bashkije. Pra nëj, une do kërkoja që të merim të anën teknike dhe anën politike të ti kësaj reformë.
3: Malësia e Madhe të ndahet në dy bashki. Në bashkin e Kastrat Këlmend Shkrel dhe në bashkin e Rancave që merë Koplikun edhe Gruemiren. Si teritor e përmbush kriterin, sepse teritori është shumë i shtrirë dhe qytetarët nuk e marrin shërbimin që duhet, dhe besoj që duke kaluar pushtetin në dy bashki, qytetarët do marrin shërbimet që paguajnë taksat dhe që pretendohet që duhet të kishin edhe tashi. Atëherë, për ta mbyllur fjalën time, dua që ky propozim mos të ngelet thjesht në diskutimin tim sot, po të merret parasysh, nuk është vetëm i imi, është edhe i bashkëmalësorëve të mi,
6: të cilët e duan se zban dhe me çdo kush këtë ndarje.
7: Unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikrisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalem të kë reforma territoriale 2014, mu më duke nuk du të marim koha dhe njerëzve, sepse të gjithë dim benefitet dhe të mira që ka sjell, du të jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lugë të arit apo jo. Edhe përsa i përket reformës territoriale, Malësia e Madhe është një zonë me potencialet të jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj, ne kërkojmë këto që Malësia e Madhe të mbaj statusin që ka, si bashki, nuk mund e mënoj asë njëherë të ndahën në dy familje, ashtë si ajo familje që ndahet dy vleznit, dhe të duhet dim se si u përfundon situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, për asë njëherë të ndahën.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
8: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, çati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stinë. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Fuqi Plot në programin Po me sefën time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famlar të rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin me të. Dhe rubrika fundit është fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut, mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, me njeriun më të mirë, i profetin e fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë, e lusë Allahun Gjellëshanuhu që kjo ditë të ke qenë ditë e hajrit për se cilin prej nesh, të ke qenë më e mirë se sa e djeshmja, dhe e lusë Allahun Gjellëshanuhu nëse e kemi kisme që e nesërmja të jetë më e mirë se sa e sotmja, që ahiret i yn të jetë më e mirë se sa dynjaja jonë, e lusë Allahun Gjellëshanuhu që me gjlisin tonë të rëthoj me melajket e ti, të zbres bitë kënajsin e ti, e ta bëja të sebeb që të në përmenë Zotin e mejliset e ti. E lusë Allahu Gjellëshanu të në bëjë për atyre që eduan diturin, për atyre që mësojnë diturin, për atyre që investojnë për diturin, dhe mos në bëjë nga kategoria e 4 të cilët asë nuk eduan, asë nuk mësojnë dhe asë nuk investojnë për diturin. O Zot, lutëm i ty, në mëso ato që është dobishme, dhe na bëj dobi për asaj që kemi mësuar. Vëllezër dhe motra, siç e përmendi edhe Hoxha, rinisim ciklin e ligjëratave në xhamin e Tabakëve me shpresën që Allahu Xhelleshanu të na mësoj sado pak për asaj që nuk e dim, të na kujtoj për asaj që e dim por e kemi harruar. Dituri e cila na mundson që ta përjetojmë ato që bëjmë çdo ditë, ta korrigjojmë ato që ndoshta e kemi bërë gabim, na forcoj në ato ku jemi më të dobët, kam menduar të nisim të gjithë bashkë. Unë faktikisht, kur mbaj një ligjërat, mendoj dhe shpresoj që i pari që duhet të dëgjoj është vetja ime, dhe mundohem të flas vetës time, se është më e nevojshme se sa se cili për jush. Mendova të flasim një tem, apo një cikl ligjëratash në lidhje me hartën e besimit. Kështu e kam titulluar, harta e besimit. Do t'ja shpjegoj se çfarë qëllimi kam me fjalën harta e besimit. E gjitha kjo jetë, qoftë gjatë apo e shkurtër, qoftë njeriu pasanik apo i varfër, jetë gjatë apo jetë shkurtër, i ditur apo i paditur, e gjitha jeta e njeriu nuk është gjë tjetër veçse një udhtim. E pranon apo se pranon njeriu, e beson apo se beson njeriu. Gjibrili alayhi salam i tha profetit ton dashur Muhammedi sallallahu alayhi wasallam: Ja Muhammed, ish ma shiqe të fein në kemejit. O Muhammed, jeto sa të duash në këtë jetë, por ta dish se një dit ke për të vdeku. Ja Muhammed, ahbib men shiqe të fein në kemu fariku. O Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, në këtë botë, por ta dish se një dit do të ndahesh prej ti. Ja Muhammed, i'mel ma shiqe të fein në kemejzijun bih. O Muhammed, bëj çfarë të duash, puno çfarë të duash në këtë jetë, por ta dish se një ditë do të shpërblehesh për të, do të japësh llogari për të. Faktikisht, ne mundohemi t'i shpjegojmë me fjalë të gjata, po këto tre fjalë janë filozofia e jetës e kësaj bote dhe e botës tjetër. Vetëm kaq po të kupton të njeriu. O njeri, jeto sa të duash në këtë jetë, ta dish se një ditë do të vdesësh, sepse ti je udhëtar. Dhe çdo udhëtimi do t'i vijë fundit, çdo udhëtari do t'i thuhet zbrit prej aty ku ke hipur, dorëzo amanetin tënd, siç kanë ikur dhe janë dorëzuar tjerët përpara te, ashtu të vjen fundi edhe ty dhe udhëtimit tënd. Po ta mendoj njeriu këtë, do ta shikonte jetën ndryshe, do ta shikonte pasurinë ndryshe, do ta shikonte edhe dhimbjen ndryshe. Nuk do të sillej ndaj kësaj jete sikur të ishte pronari i kësaj dynjaje, por do sillen ndaj saj si administratori kësaj dynjaje. Dhe ka dallim mes të madh mes atij që mendon që dynjaja është e tij, që ai është pronari i saj dhe ajo është pronë e tij, e mes atij që thotë jo, unë nuk jam pronar, unë jam administrator, jam i besuar i Allahu Xhelleshanu. Pronari ka qenë, është dhe do të mbetet krijuesi i kësaj dynjaje, Zoti i gjithësisë. Pastaj i thotë o Muhammed, duaj këtë duash në këtë jetë, ta dish se një ditë do të ndahesh prej ti. Atëherë do t'i shihte njeriu marrëdhëniet me njerëzit tjerë si njerëz se cilët dynjaja të bashkon dhe dynjaja të ndan. Ajo që mbetet për herë është shoqëria dhe miqësia e xhennetit, O Muhammed, vepro dhe bëj çfarë të duash në këtë dynja. Je i lirë. Ta ka dhënë Allahu Gjellëshanu këtë mundësi. Ka dhënë mundësin që të mohosh Zotin, bësh gjunahet, bësh padresi. Ta ka dhënë Zotin, por ta dish se një dit do të shpërblehesh për çdo gjë që ke vepruar. Prandaj përmenda vëllezër dhe motra këto tre koncepte. Po ti mëson të njeriu, ai do ta shihte dynjan ndryshe. Do t'i shihte njerëzit ndryshe, e do t'a shihte ndryshe edhe vetë jetën e ti. Jeta e kësaj bote, si që e përmenda, nuk është gjë tjetër vetëm se një udhtim. E kini parë aeroportet. Aeroportet çfarë bëjnë? Mbledhin dhe derdhin. I mbledhin njerëzit dhe i derdhin njerëzit. Po të rrish gjatë me një aeroport dhe ka njerëz që ju ka ra për pjesë të rinë me vitën e për aeroportet. Njerëz që nuk kanë patur mundësi, kanë hyrë, po s'kan dalë dot nga aeroporti sepse s'kan patur vizë, po ta pyesim atë, më shpjegoj jetën tënde në aeroport. Jeta ime thotë është njerëz që mlidheshin e njerëz që derdheshin. Është një tranzit, siç është tranziti për çdo njerëz që u thon, ai qëndron një farë kohë, siç puna e tij qëndron gjithë tërë, pasi secili drejtohet për tek porta drejt secilës do të fluturojë. Edhe kjo dynja është dynjaja që bashkon, është dynjaja që ndan, nuk është vend që ti të ngulish kunjin tënd dhe thuash ky është kunji im, dynja kërkush të lëviz këto të kunjin tim. Janë lëvizur të gjitha kunjat që njerëzit kanë ngulur në këtë dynja dhe bashkë me ato kunja kanë ikur dhe njerëzit që i kanë ngulur ato kunje, sepse ky nuk është vend i përhershëm, nuk është vend qëndrimi. Dynjaja nuk është gjë tjetër veç se një tranzit. Prandaj kur dëgjojmë se dikush ka ndruar jetë, të gjithë besoj se e kini dëgjuar të shprehin, themi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të gjithë jemi të Allahut, të gjithë kthehemi drejt ti. E themi këto fjalë, por ndoshta pak e kuptojmë atë. Çfarë do thotë që të gjithë jemi të Zotit e të gjithë kthehemi drejt ti? Do thotë që ne kemi ardhur prej Zotit, ne shkojmë drejt Zotit. Sado që të jetojmë këtë jetë, ne jemi një rrugtim. Një ditë do t'i thuhet përfundoi rrugtimi yt, shko dhe tako me Zotin tënë. Prandaj dhe kjo fjallë është jashtëzakonisht fjallë madhe. Të gjithë jemi të Zotit, të gjithë shkojmë drejt Zotit, nuk e dim se kur është fundi i takimit tonë, nuk e dim se ku është fundi i takimit tonë, por i lutemi Allahu Gjellëshanu që fundi i takimit tonë tjetë me faqe të bardhë, edhe ky takim tjetë takim që shkojmë drejt Zotit me besim në zemrat tona, me besim tek Zotit dhe besim tek xheneti i tij. Këtë udhtim e shpjegon bukur dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Thot shembulli im dhe shembulli i dynjas është si puna ati udhëtarit i cili ul në hijen e një peme. Pushoi sa pushoi, pastaj u ngrit dhe vazhdoi udhëtimin e tij. Në formë, po themi figurative, e përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam veten e tij dhe dynjan. Thot çfarë lidhje kam unë me dynjan? Unë thot kështu e shoh dynjan, si puna e një udhëtari i cili ulet në hije në një peme, pushon, merë fuqi dhe vazhdon rrugtimin e ti. Do me thënë, lezër dhe motra, kjo ku jemi ne sot, është një stacion i kësaj jete. Ne do rrimë sa të qëndrojmë në hije në një peme, a që është jeta e kësaj dynjaje. Nëse e krasojmë ato që është për para dynjas, nëse e krasojmë ato që është pas dynjas, e gjithë gjatësia e dynjas është sa të qëndron njeriu në hije në një peme. Por thot, unë jam udhëtar, unë do të ngrihem dhe do të vazhdoj udhëtimin e tim dhe nuk them që që e ka mirë poshtë kësaj peme, por rri këtu, pse duhet të vazhdoj udhëtimin? Thot, unë jam udhëtar, unë vazhdoj rrugtimin dhe udhëtimin tim drejt Allahu Gjellëshanu. Është shumë e rëndësishme ta kuptoj njeriu se është thjesht një rrugtar, është thjesht një udhëtar. Kjo s'do të thot që njeriu mos punoj për këtë jetë. Çdo gjë që bëjmë, faktikisht është investim, po jo për këtë botë, është investim për botën tjetër. Islami nuk thot që ti duhet ta jetosh ahiretin dhe ta harrosh dynjan. Nuk thot që duhet të vuhesh në këtë botë që të kënaqesh në botën tjetër. Jo, thot shfryzoje dhe shijoje këtë jetë, por ta dish se është shumë e shkurtër, është shumë kalimtare, njëri i mençur është ai i cili në kohën e shkurtër bën një investim që nuk vdes asnjëherë. Prandaj sevapi është i pavdekshëm. Vakëfet janë pavdekshme. Lumë për ata njerëz që jetuan pak vite në dynja, por investuan në mënyrë të mençur që investimi i tyre

Se kur të vi ka deri do të vdes dhe ai, kur të vi ka deri do të smurët dhe ai, kur të vi ka deri do të largohet dhe ai, sepse janë larguar prej kësaj dynjaje faraonët, të cilët thoshin, toka është e imja, dynjaja është e imja, njerëzit janë të mi, lumenjt janë të mijat, unë jam Zoti i vetëm, nuk ka tjetër veç meje, kështu thoshin faraonët. Po kur erdhi fundi, ata u mbytën dhe vdiqën për një pikë ujë dhe ikën si që ikën gjithë tjerët. Prandaj vëllezër dhe motra, ky është dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit, se si e shikon besimtari jetën e kësaj bote dhe si e shikon jo besimtari jetën e kësaj bote. Çdo udhtim, dhe kemi dëgjuar që në çdo udhtim janë disa elementë që të domosdoshëm. Përndryshe udhtimi nuk quhet udhtim. Çdo udhtim e ka një udhtar, se po nuk pati udhtar nuk është udhtim. Cili është udhtari i këtij udhtimi për cilin po flasim? Është njeriu. Ne jemi ata që bëjmë këtë udhtim. E bëni madhi dhe i vogli, i dituri, i padituri, i pasuri dhe i varfri, besimtari dhe besimtari, të gjithë secili prej nesh jemi rrugtar dhe udhtar drejt Allahu Xhelleshanu. Por një pjesë ecin i erm, një pjesë nuk e din se ku shkojnë, e një pjesë tjetër e din që janë udhtar, e din që rrugën ndjekin dhe e din se me këtë do të takohen. Kjo është dallimi mes atyre që ndjekin rrugtimin e kësaj dynjaje me besim, pa janë besimtarët, dhe atyre që ecin në këtë dynja, por janë jermë. Nuk e din se ku shkojnë. Edhe shumë e rëndësishme të ta tregoj Zoti që ti je një rrugtar, që këtë ke përfundim, me këtë do të takohesh. Pra, elementi pari i udhtimit ton, i rrugtimit ton, është udhtari, dhe udhtarët jemi secili prej nesh. E përmenda që secili prej nesh është një udhtar, dhe secilit prej nesh një ditë do t'i thuhet përfundoi udhtimi yt. Në rrugtim, një rrugtim quhet i tillë kur ka rrugë, se pos pati rrugë nuk quhet rrugtim, nuk quhet udhtim. Rruga të cilën bëjmë ne është jeta e kësaj dynjaje, me të mirat dhe me të këqijat e saj, me të tatpjetat dhe me përpjetat e saj, me mirësi, me të mira dhe me sprovime, me të këqija. Kjo është rruga e dynjas, nuk e dim se si është rrugtimi i dynjas. Zoti na ka shpjeguar që rrugtimi i dynjas ka të papritura, ka malore, ka fushore, ka dhe, po themi, ku njeriu zbret, ka të mira dhe ka të këqija. Nuk ja dim ne, por e dim që secili ka për ta bërë një rrugtim të tillë, edhe kjo quhet natyra e dynjas. Edhe këtë na e ka shpjeguar Allahu Xhelleshanu. Në një udhtim po ashtu do të ketë një destinacion. Me pyet dikën ku je nis, nuk e di, thot, po jam udhtar, jam rrugtar. A ka kuptim udhtimi pa destinacion? A ka vlerë ai rrugtim që njeriu nuk e di se ku është nisur? I themi, ky njeriu nuk është në rregull. Shumica e njerëzve, siç i përshkruan Allahu Xhelleshanu, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ata din një pjesë të kësaj jete të dunjas. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sa i përket ahiretit janë gafil, janë shkujdesur. Mendojnë që kjo është udhtimi i tyre, kjo është rrugtimi i tyre, por thotë edhe kësaj vetëm një pjesë ja din, thotë Zoti. Nuk e kuptojnë realitetin e kësaj bote, edhe janë gafil, janë të shkujdesur, janë jerm, janë të verbër sa i përket ahiretit, sepse ata nuk e din destinacionin. Imagjino që dallimi ka mes njeriu që ecën, por ecën si i humbur i shkretir, si puna ati që sa herë ecën i humbet harta, i humbet navigatori, nuk e gjen dot busullën e drejtimit, dhe mes ati që e din që çdo hap që hedh është drejt destinacionit, dhe destinacioni e dini cili është, vëllezër dhe motra, kënaqësia e Zotit dhe xheneti Allahu Xhelleshanu. Kjo është destinacioni i udhtimit besimtarit. Ne duam të mbrim aty ku na thuhet mirë se erdhët, e fituat kënaqësinë e Zotit dhe e fituat xhenetin e Allahu Xhelleshanu. Po ashtu, në këtë udhtim duhet mjeti i transportit. Mund të jetë i shpejt, mund të jetë i ngadalt, çka rëndsi. Mjeti i transportit që përdor besimtari për të mbritur në destinacion janë adhurimet e tij. Adhurimet na mbajnë neve. Ato na i shkurtojnë distancat. Ato na qojnë destinacion në takimin me Allahun Xhelleshanu. Dhe Zoti ka bërë me rahmetin e tij që ka disa mjete transporti që janë shumë të shpejta. Që është Ramazani, nata e kadrit, janë netët e mira, janë kohët ku Allahu Xhelleshanu shpërblen robin shumë, edhe pse robi ka bërë pak. Mjeti i transporti që përdorim në udhtimin ton,
ndoshta nuk janë mjetet e transportit kësaj dynjaje.

por t'jeni sigurt janë shumë më të shpejta. Janë të vetmet mjetet e transporti të cilat na çojnë në destinacion tek Allahu xhallahu, dhe në këtë udhtim vëllezër dhe motra na duhet furnizim, sepse nuk ka rrugtar, nuk ka udhtar në këtë botë që nis një udhtim pa patur furnizim me vete. Furnizim me ushqime, me pije, me pasuri, përndryshe ky njeri nuk është normal. Të nisi njeriu një udhtim të gjatë dhe s'ka asnjë në xhepin e tij. S'ka asnjë gjë. Kjo nuk është normale. Atëherë, a mundet që ne ta bëjmë rrugtimin dhe udhtimin për tek Allahu xhallahu pa furnizim? Po cili është furnizimi që kemi ne? Është devotshmëria. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, thot Allahu në këtë udhtim, dhe dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Çdo njeri furnizohet në udhtimin e tij, merr sa më shumë ushqime, sa më shumë lëngje, sa më shumë ujë, sa më shumë para, dhe kjo është normale. Allahu thot, furnizohuni për çdo udhtim dynjaje, por ta dini se për udhtimin e ahiretit, për udhtimin e vërtet, i vetmi furnizim që ju vlen është devotshmëria, e vetmja që ju çon deri në destinacionin final. Këto janë disa nga elementet të udhtimit, por ka edhe një element shumë të rëndësishëm, për cilin dua të flas edhe ta lidh temën tonë me tema që do të vinë pastaj. Çdo udhtim kërkon dhe një hartë, sepse nuk mundet të gjendet rruga nëse s'ka njeriu një hartë, aq më tepër kur jeton në një vend që nuk e di çfarë rrugësh ka, ku është rruga kryesore, ku rruga dytësore, çfarë rreziqesh mund dalin në këtë rrugë. Sot ti nuk nisesh në asnjë vend nëse nuk e di rrugën mirë, ta kesh të vizatuar ose se ke atë navigatorin me vete apo GPS-en kështu me radhë apo jo. Dhe mundohet njeriu ta ketë në telefonin e tij, ta ketë makinën e tij, mundësisht të ketë makinat modeleve të fundit që ta qartësojë mirë atë hartën dhe udhtimin, sepse njeriu në një moment caktuar kur ti nuk punon, ai navigatori apo jo harta ti hutohesh dhe nuk di nga të ecësh. Ti ndoshta shkon rrotull. Atëherë, nëse rrugët e dynjas nuk bëheshkan pa navigator, pa harta, por rrugë timi drejtë Allahu Gjellëshana, a bëhet do të pa hartë? Nuk bëhet pa hartë udhtimi drejtë Zotit të gjithësisë. Prandaj harta është jashtë zakonisht e rëndësishme. Prandaj e quajta serialin e temave që do të mbajmë me lejet Allahu Gjellëshanu, harta e besimit. Harta e cila do të jetë në dorën e çdo besimtari, sepse ajo është kusht për të mbritur në destinacionin drejt Allahu Gjellëshanu. Lezër dhe motër, lexoni Kur'anin nga fillimi deri në fund. Unë them që i gjithë Kur'ani është shpjegimi hartës. Madje surja e parë e Kur'anit, surja Fatiha, është harta e shpjeguar në mënyrë precize dhe të shkurtër. Ajetet e para të surës të tregojnë ty destinacionin ku po shkon. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Jaumiddin, të prezantojnë se drejt kujt po shkon ti, me kë do të takohësh ti, cili është destinacioni i udhëtimit tënd. Kjo hartë të tregon gjithashtu, kjo sure të tregon gjithashtu që kjo udhëtim, kjo rrugëtim ka nevoj për dua, ka nevoj për t'u mbështetë Allahu Gjellëshanu, prandaj themi ihdina siratal mustaqim, na udhëzo Zot në rrugë të drejtë. Do me thonë, kur jemi të humbur, na orientojnë në rrugën e drejt, kur jemi të dobët, na forcojnë rrugën e drejt, kur rezikojmë të devijojmë, na ktheo Zot në rrugën e drejt. Edhe prandaj ne këtë sure e lexojmë në të gjitha namazet tona, në të gjitha rekatet tona, qofshim individualisht, apo qofshim me gjemat, dhe kjo është duaja më e shpesht që bën një besimtar, një njëri që falë namazin. Nuk e dim se sa mira herë e thot ai njetën e ti. O Zot, na udhëzon rrugën e drejtë. Allahu Gjellëshanu të tregon ty që është shumë e rëndësishme ti lutesh Zotit që ai të të udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe pjesa tjetër e surës të shpjegon se kush ka qëndruar në këtë rrugëtim e kush ka dalë prej kësaj rruge. Të tregon se ata që kanë qëndruar në këtë rrugëtim kanë qenë njerëzit që i ka ruajtur Allahu Gjellëshanu, pejgamberët, dëshmorët, të devotshmit, dietarët. Ata i ka ruajtur Zoti në këtë udhëtim. Dhe të tregojnë dy kategori njerëzish që kanë hyrë, po kanë dalë prej rrugë. Kategoria e parë kanë qenë ata që janë mende mdhej, ata që kanë dituri, por nuk e pasojnë diturinë me punë. Janë ata që kanë informacion, por nuk e zbatojnë atë. E din, por nuk e bëjnë atë.
këto janë prej asaj kategorie që kanë fituar zemrimin dhe mallkimin e Allahu Gjellëshanuhu. Zoti na ruajt prej kësaj që njeriu të di dhe mos e bëj atë, edhe pse e din që kjo duhet bërë, kjo është që të çon në mallkimin e Allahu Gjellëshanuhu. Dhe kategoria e dytë që kanë humbur në këtë rrugë dhe kanë devijuar, janë ata që njetet mund t'i kenë patur të mira, por s'kan patur dituri, s'kan mësuar. Andaj janë kusht që të dyja, edhe dituria, edhe njeti pastër, edhe ndjekja e kësaj rrugë. Dhe në fund themi gjithmonë, amin, o Zotë përgjigju, pra o Zotë më ruaj në këtë rrugtim, o Zotë më bëj që ta mbaj hartën e këti rrugtimi, e mos e humbas këtë hartë. Që të mos ju lodhë shumë, sepse është tema e parë, vëllezër dhe motra, në fund, është shumë e rëndësishme si duhet përdorur harta udhëtimit. Imagjinoni një njeri i cili ka hartë me vete, por nuk di me lexu hartën. Ose dikë tjetër i cili e ka hartën, por nuk i beson hartës. Ose dikush që e ka hartën, i beson asaj, por nuk e ndjek hartën e tij. Tre janë kushtet që harta të jetë dobishme. Kushti i parë është ti besosh kësaj harte. Se nëse ti nuk i beson kësaj harte dhe e hedh atë, ajo është hyn punë. Prandaj kushti i parë i hartës së besimit është ta dish se kjo është harta e vetme e vërtetë. Harta që e ka përpiluar Allahu Gjellëshanu. Hartë në të cilën nuk ka dyshim. Hartë që nuk mund të kopjohet. Hartë që nuk mund të imitohet. Nga asë një lloj njëriju, nga asë kush, sepse kjo është hartë e vetme unike që ja ka dhënë Allahu Gjellëshanu në dorë besimtarit, ja ka dhënë në zemër besimtarit. Pra në kushti i parë është që t'jesh besimtar. Çdo thot t'jesh besimtar, do thot ti besosh kësaj harte. Nëse njeriu nuk i beson kësaj harte, ai nuk mund të jetë rrugtar dhe udhëtar për tek Zoti dhe s'mund ta gjej destinacionin drejt Allahu Gjellëshan. Kushti i dytë është që ta ndjekish hartën. Ta ndjekish me përpikmëri, sepse njeriu mund t'i besojë një harte, por thot, po ta kisha provuar edhe këtë rrugën këtu, po ta provoj edhe një herë këtë tjetrën. Të gjithë ata që kanë provuar rrugë tjera në fund janë bërë pishman, por ndoshta s'kan patur kohë më u kthyer më në rrugtim. S'kan patur kohë më u kthyer më në udh. Kjo hartë ka treguar që nuk ka rrugtim, nuk ka rrugë tjetër veç kësaj rruge. Nuk ka udh tjetër veç kësaj udhe, por në këtë rrugtim kanë qëndruar ata që kanë qëndruar besnik. Prandaj ne kemi zbatimin e Islamit. Kushti i parë ishte besimi ose imani. Kurse zbatimi i hartës do thotë të zbatosh Islamin. Prandaj adhurimet janë kusht, janë bërë detyrim. Allahu Gjellëshanu i ka bërë detyrim ato që njeriu të qëndroj në këtë rrugë. Unë thotë dikush, unë i besoj Zotit, i besoj librit Zotit, i besoj kësaj rrugë, por nuk ka mundësi mi i bo këto vepra. I e si puna ati që i beson hartës, por nuk e zbaton atë. Njëri shumë i mirë, e di që harta që ka ndorë është shumë e rëndësishme, e qonë destinacion, ama nuk e zbaton atë hartë. Atëherë nëse ti nuk e zbaton këtë hartë, ti nuk mundet të mbrish në destinacion dhe kushti i tretë dhe i fundit vlezër dhe motra është, duhet dish ta lexosh hartën. Sepse ka njerëz që i besojnë hartave, ka njerëz që e ndjekin për pikmëri, por ai nuk e lexon dot hartën. Nuk e di, a është malore, a është fushore, a është kthesë, a është rrugë drejtë. Hartat, nëse e keni dëgjuar, të gjitha kanë disa shenja, që janë shenjat konvencionale. Janë shumë të rëndësishme. Nëse si lexon dot këto shenja, ti se kupton dot hartën. Atëherë këtu vjen kushti i tretë, kushti i kuptimit të fesë. Është shumë e rëndësishme. Sepse ka njerëz që janë sinqertë, të përpikt në ibadetet e tyre, por se kuptojnë. Dhe ndoshta ky mos kuptim bëhet sebeb që ata të kalojnë në ekstrem, shkatrojnë veten e tyre dhe shkatrojnë dhe të tjerët. Prandaj Zoti na ka bërë detyrim mësimin. Prandaj ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Mëso, merr dituri dhe kupto që nuk ka zot tjetër veç Allahu. Nuk tha thuaj që nuk ka zot tjetër veç Allahu, po mëso. Prandaj ajeti i parë ishte iqra, lexo. Prandaj tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të vinë disa kategori njerëzish në umetin tim. Kur e shifni namazin tuaj përballë namazit të tyre, është hiç namazi juaj përpara namazit të tyre. Agjerimi juaj përpara agjerimit tyre nuk llogaritet fare, por ka një problem shumë të madh. Ata nuk kanë dituri, ata dalin shumë shpejt prej feje. Ky është kushti i tretë, është kushti i kuptimit. Tre janë kushtet, vëllezërit dhe motra, për që kjo hartë tjetë dobishme. Kushti i parë është ti besosh kësaj harte,
e dyta ta ndjekesh me përpikmëri atë, dhe e treta është ta kuptosh. Dhe që ta kuptosh, duhet lexosh, duhet dëgjosh, të mësosh, dhe duhet të pyesësh dikë që është më i mençur se sa ti, më i ditur se sa ti, i cili e kupton hartën më mirë se sa ty. Prandaj, për mbi çdo dietar ka dhe një dietar më të madh. Dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam priste udhëzimin nga Allahu xhalleshanuhu. Prandaj dituria është kusht në fe, në besim. Ne nuk i themi mbylli syt edhe vazhdo në këto rrugtim se do shkosh drejt Zotit. Jo, themi, jo, hapi syt. Hapi syt, mëso, kur nuk e din pyet dikë tjetër. Se për ndryshe, merë më qafë vetën tënde, i merë më qafë edhe njerëzit tjerë. Këto janë tre kushtet e rëndësishme dhe të domosdoshme që harta tona që kemi ndorë me letë Zotit nga qënë destinacionin përfundimtar, i cili ishte kënaqësia Zotit dhe xhenneti Allahu xhaleshanu. Së fundi, vëllezër dhe motra, rrugtimi drejt Zotit nuk bëhet për një ditë e për një natë. E gjithë jeta jonë është rrugtim. Ai bëhet stacion pas stacioni. E gjithë jeta jonë nuk është përveç se mbritëm një stacion, pastaj vazhdojmë rrugtimin për të mbritur në stacionin tjetër, sepse nuk fluturojmë nga dynjaja në ahiret. Nuk shkojmë prej këtu në xhami direkt në xhenetin e Allahu xhaleshanu. Zoti e di se kush ka për të përfunduar në xhenet dhe kush ka për të përfunduar në xhehenem, apo jo? E di Allahu xhaleshanu. Pse nuk i çoi Zoti njerëzit direkt nga bota shpirtërore? Pse nuk i çoi direkt në xhenet ose në xhehenem? I solli në dynja se secili ta bëj këtë rrugtim, ta ndjeki këtë rrugë me vetdijen e tij. Por ky rrugtim siç e përmenda nuk bëhet për një herë. Dhe kjo është gabimi që bëjmë se ne duam ta kompensojmë gjithë jetën tonë përpara Islamit për 24 orë. Gjithë paditurinë tonë duam ta mbyllim për një javë dhe të bëhemi dietarët më të mëdhej, devotshmit më të mëdhej. Jo, ky rrugtim është rrugtim i gjatë. Ky bëhet hap pas hapi, bëhet stacion pas stacioni. Prandaj ne kemi nevojë të mësojmë stacionet e këtij udhëtimi. Ne në ciklin e këtyre ligjëratave nuk do të bëjmë gjë tjetër veç se do të shpjegojmë stacionet e udhëtimit tonë drejt Allahu xhalleshanu. Të gjitha këto stacione bashkë po ti mbledhim, të gjitha do të na japin ato që është harta e besimit. E lutem Allahun xhalleshanuhu që të na bëjë Zoti për atyre që mësojnë dhe diturinë që mësojnë mundohen ta reflektojnë atë në formën më të mirë. E lutem Allahun xhalleshanuhu që ti ketë mbushur zemrat tona me hartën e besimit, hartë të cilës i besojmë, të cilën mundohemi ta zbatojmë me përpikmëri aq sa kemi mundësi, por mbi gjitha mundohemi ta kuptojmë dhe kurse kuptojmë atë, nuk kemi siklet, shkojmë të pyesim dikë tjetër që është më i ditur dhe më i mençur se sa ne, e ta pyesim për shenjat e këtij rrugtimi. E lutë Zotin e Gjithësisë na tregoj rrugën e drejtë, na jap forcë ta ndjekim atë rrugë, na tregoj dhe rrugën e gabuar, e na jap forcë të largohemi asaj rruge. Allahumma amin. Zoti ja shpërbleh me të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Tadashur Gjegjues, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë, të hedhim dritë mbi tematiken në bazë të haditheve të Resulullahit alaihi salatu wasalam, modestia dhe menjëmasia. Modestia të ndëron, menjëmasia të ulë. Duke vazhduar me tej në bazë të citateve profetike që ne kemi përmendur para pak rubrikave, themi se menjëmasia pa dyshim sjell me vete shumë ndjenja të këqija që nuk i ka hije besimtarit, si gjelozia, kooperacia, grykësia, mosmirënjohja dhe egoizmi, madje rebelimin ndaj Zotit fuqiplot, dhe në zemrën ku sëndojnë këto ndjenja, nuk mund të zhvillohen ndjenja që janë shenjë dalluse e musliman vekut, pra besimtarit vërtet, si e dashuria, mëshira dhe siguria. Prandaj Resulullah i dërguri Allahut Muhammedi a.s., një person i cili tha si përqente të vishej bukur, por shqetsoj se mos kjo përbende me një masi, e pati pyetur shëndjente në zemër, dhe kur a i që e përgjigjur, se zemër ati e njëte Zotin madhni plot dhe knaqem i këtë, i dërguri i Zotit a.s. i tha se në një zemër të tilë nuk mund të ketë vend me një malsia. Veç kësaj shtimi këtyre lloj njerëzve që shohin veten më lartë se të tjerët, e pengon formimin e një shoqërie siç parashikon feja islame, të mbështetur në kohezion, solidaritet dhe shkëmbim, ku individet shkrihen mes tyre, të ngërthyer me njëri tjetrin si tullat. Prandaj në fenë islame i është kushtuar rëndësia veçantë nevojës për ju shmangur me një masis. Krijuesi i madhërishëm, Zoti madhniplot, i cili nuk u pajtua që i dërguri i tij Hazreti Muhammedi a.s. të vrejnte fytyrën ndaj një sahabiu të verbër, ja ka ndaluar njeriut që t'i përçmoj të tjerët dhe të mbahet më të madhë. Ka paralajmëruar duke thënë, mos ec mbi tokë me menjëmasi, se ti në të vërtetë nuk mund të qash tokën as të arrish lartësinë e maleve. Edhe me fjalët, a mundet ose a mendon ai biri Ademit se askush nuk ka pushtet mbi të? Pra i ka vënë në dukje mbas të këtyre fjalëve, njeriut i cili është thjesht një krijesë e dobët, se duhet të sillet i vetëdijshëm për këtë pozitë që ka pikërisht. Resulullah i dërguri Allahut i cili na lajmëron se personi që mbart në zemër me një masi, edhe sa grimsa nuk do të hyjë në xhenet në parajs, ka vënë dukje se ai që bëhet pra që i bëhet qefi, kur të tjere qohen në këmë për të, le të bëj gadi vendin e ti në gjehenem në skater. Kështu i ka ndaluar edhe rrugët që shpien drejt me një masis. Gjithashtu ka kërkuar të qëndrohet larkësilleve dhe veprimeve që janë shenjat me një masis, si ulja mbi lëkur tigri, veshja rrobave prej mendashi dhe atlasi, përdorimi enve të guzhinës prej ari dhe argjendi, si dhe demonstrimi i stolive duke u fryer. Aq shumë rëndësi u ka kushtuar Resulullahi, i dërguri i Zotit të këqijave të menjëmasis edhe nevojës për të mbrojtur prej saj, sa që edhe me të paret e sahabeve qenë përfshirë, pra me të paret e sahabeve, qenë përfshirë nga friga e kaplimit prej këtyre sëmundjeve të këqija. Kështu që një ditë, Resulullah i dërguri i Zotit u atërhoqi vërejtjen sahabëve shokve të ti duke thënë, ku shë tërheqë zvarë për tokë robën e ti nga menjëmasia, Allahu nuk du t'ja hilë veshtrimin ati në ditën e gjykimit. Ebu Bekri, radiallahu anhu, Allahu qofti gnaqën për i ti cili e dëgjon këtë fjalë, i shqetësuar ndjehu nevojën të shpjegohej për veten e ti, duke thënë,
Ja Rasulullahu i dërguli Allahut, nëse nuk e ngrej njërin, pra anë të mantelit tim, ajo bie për tokë. Dhe Rasulullahi e qetësoi me këto fjalë, ti nuk je prej atyre që e bën këtë nga menjëmasia. Pra edhe besimtarët e tjerë kanë treguar të njëjtën ndjeshmëri, sepse te njeriu ekziston rreziku se në çdo moment edhe në çdo veprim të tij të shoh veten më lart se të tjerët, madje edhe në ibadete, në adhurime. Pra të gjitha këto këshilla profetike tërheqin vëmendjen të dashur të djus të kijet kujdes nga menjëmasia në sjellje, në veprime, por edhe në lutje, në ibadete të ndryshme. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikat e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi ndaluar, në rubrikën e fiku të jurisprudenca islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen normativja dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Pa dyshim se në fenë islame, pra bazë të rregullave juridike dhe që është vetë i dërguari i Zotit, i cili ummetin e tij gjithnjë e ftonte në rrugë mesatare dhe në maturi me shembullin e tij, u tregonte besimtarve se feja është fe e lehtësimit, pra në këtë rast islami, se nuk e kërkon vendi edhe koha, duhet vepruar në bazë të lehtësimeve që ka ofruar Allahu Madhniplot. Ashtu si që ka qenë udhërrëfyese gjatë të zbatimit të adhurimeve dhe të dispozitave normative, u ka prirë njerëzve edhe në përdorimin e lehtësimeve. Madje ka pasur raste kure i ka qërtur hapur ata që nuk e kanë ndjekur dhe nuk kanë përfituar nga parimet lehtësuese të fikut islam. Por qoftë kur ka përfituar nga këto lejime, qoftë kur i ka qërtur ata që nuk kanë vepruar kështu, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi alayhi salatu wassalam është nisur nga dashuria dhe mëshira rahmeti për sahabë shokët e ti, por në përgjësi për ummetin, popullin e ti në përgjësi. Një shembull interesant në lidhje me këtë çështje ka ndodhur me rastin e çlirimit të Mekës. Në muajin e shenjtë Ramazanit, i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. dhe mira shokët e ti u nisen për të çliruar Mekën dhe të gjithë ishin të agjëruar. Kur arritën në luginën Kura ul Gamim, mes Mekkes dhe Medines, pejgamberi alayhis salam i than, njerëzit po përjetojnë vështërsi të mëdha nga agjerimi, prandaj presin si do të veproni ju. Atëherë pejgamberi Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofmit e, ashtu hapur edhe hipur mbi kafsh, ndaloi në një pozicion ku e shihnin të gjithë të pranishmit, kërkoi një kupë me ujë nga shokët e tij dhe kur ja sollën, e piu para syve të gjithëve, pra në mënyrë publike. Disa nga të pranishmit sapo e panë Resulullahin alayhi salam duke pirë ujë, përfituan nga ky lehtësim dhe duke pirë ujë e shuan etjen. Me vonë kur e informuan Hazreti Muhammedin alayhi salam se disa të tjerë nuk kishin vepruar kështu, por e kishin vazhduar agjerimin, ai alayhis salam tha: "Ata e kundërshtojnë fjalën time, ata e kundërshtojnë fjalën time." Nga ana tjetër kishte edhe prej atyre si Abdullah bin Abbas, të cilët në situata të vështira u gëzoheshin tej masë lehtësimeve juridike të ofruara. Në këtë mënyrë, edhe duke i kryer parimet normative e fes, edhe duke i shfrytëzuar lehtësit, ata përjetonin të njëjtën paqe që u falte adhurimin e përgjësi. Ndonjëherë ngjarjet e trishta që ndodhin nga mosnjohja e lehtësimeve juridike të fikut islam, të vendosura qysh në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe të njohura nga Allahu Madhniplot, ose për shkak të mos shfrytëzimit të tyre, ndihnin reagime më të ashpra nga ana e pejgamberit Muhammed a.s. Si pas një rasti që të rëgon Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, gjatë një ultimi njërit prej shokve ishte lënduar në kokë. Ky person e jakuloi në ëndër, pra u bë gjinyp, dhe i pyeti shokët e ti: "A mendoni se në këtë rast me lejohet të marrë tejemum?" Ata i thanë se nuk mund të merrte tejemum përderisa kishte ujë, nuk kishte ndonjë lehtësi në këtë rast sipas tyre. Atëherë ai e lau tërë trupin, mori gusël, por fatkeqësisht ju infektua plaga në kokë dhe nga përkeqësimi i saj ndroi jetë. kur ja treguan Hazreti pejgamberit Muhammed a.s. këtë rast, a ju drejtua atyre shokve me një ton të ashpër, duke ju thënë, e kanë vrarë atë, Allahu ua marë shpirtrat. Nëse nuk dinin le të pyesnin, ilaqi se mundjes, se ignorancës, është të pyetërit, ka thënë pejgamberi a.s. Vërtet, vazhdon e thotë, për të ka qenë e mjaftueshme që të merrte të hemum. Ta mbillte ose ta mbështillte plagën me ndonjë fash e të mbente mes mbi të. Kurse pjesën tjetër të trupit të lante me ujë, ka thënë Resulullahi, i dërguar i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. duke dhënë lehtësira në ibadete. Një shembull tjetër i mësimeve juridike të Resulullahit në këtë drejtim, është edhe ky në vijim gjatë një udhëtimi Ammar bin Yasiri, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti, ishte bërë i papastër gjunub, edhe me që nuk ishte gjetur ujë të mjaftueshëm për të marrë temum, ishte pra rrotulluar në tokë duke e fshirë të gjithë trupin për dheu. Kur ja tregoi ngjarjen, Hazreti Muhammedit a.s. a i tha, me gjitha te, do të kishte mjaftuar për të, po të kishte vepruar kështu. Edhe i leshoj duart në dhe të pastër, e pasi që i shkundi fërkoj fëtyren dhe krahët mesi, pra bëri mes me to, duke ja mesuar personalisht Ammarit se si mund të zbatohet lehtësimi i temumit për të, që është gjunub pa pasur nevojë të rrotullisej në tokë. Pra mes mesimeve juridike të ishte edhe lehtësimi i mesit mbi meste për ata që e kanë të vështirë të marrin abdest në kohë të ftoftë. Pra të gjitha këto që ne treguam të dashur dëgjues janë rregulla juridike të fikut islam, të cilat në vetvete kanë lehtësim dhe jo ekstrem, kanë mëshirë dhe jo vështërsi. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm për të reguar të tjera regula juridike në lidhe me këtë qeshte në Inshallah Taala do i vazhdojmë në rubrike në arshme.

0: Tam del World Jules, che mi imbretro che stunde fonte programmi, emissioni te sotto un po' messe fentime, investitor da organizzuar, nga associata humanitaria turca ridame per fai su se ne sai zotri iet mil braci. Duque u frendeluar per ve menio de tuke shpresuar se inshallah ta'ala jemi se shbash, dhe në atë kohë lutemi që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhoni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemërt edhe të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herën mbi ju edhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

0: Varza gjel mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ne si pakizdo, si përmarje që shkon në drejtimin e zhvillimit sportit është për të mbështet. Emi të angazhum me futbolin, tashmë me ekipin kryesor, me Bestidhin për ta ri në gjallë dhe për ta qu pa tjetër në Super League. Ajo që dum ne është që politikat e futbolit të komportohen me atë filozofin që kemi ne për të rritë dhe me dhe për të përshëndru të ekipi kryesor që është Bestidhja. Çdo ka mundësi e kapacitet që kemi ne si bashki do ta shfrytëzojmë dhe ta mbështesim.
5: Lezhë është një nga rajonet që vërtet e do shumë futbollin dhe ka kontribute të kaheshme në zhvillimin e futbollit shqiptar. Në përveç kësaj është një nga rajonet që ka më shumë numër futbollistësh në raport me numrin e popullsisë dhe kjo do vlerësuar dhe do mbështet akoma më shumë. Po të kemi dhe një infrastrukturë më të mirë, duke pas parasysh dashurinë që kanë gjithë njerëzit e Lezhës. Çdo prind në Lezhë do ta bëjë çunin futbollistëve në dom që të bëjnë dhe gocat futbollistë. Duke qenë këtu në njëjtën kohë duhet ta falenderoj kryetarin dhe Pierinin, të dy Pierinat gatror për rezultatin e ekipit të parë dhe për ngjitjen në kategorinë e parë, ngjitje do të thonë bindse dhe pas një dyshim gjatë gjithë kampionatit, uroj që të bëjnë një kampionat akoma më të mirë. Konkretisht unë mendoj që ne bashkë, jam shumë i bindur që bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me bashkinë ne mund të bëjmë projekte të mira, zhvilluese infrastrukturore për ata që kanë nevojë tani.
6: Po shumë çurdhë dhe fal zotit bëm një ekip me emergjencë, por falë edhe vetë qunave, vetë stafit drejtues, arritëm rezultate që i keni pa. Nuk mund masë njëshë, dy barëzime, dy në vend parë. Dhe shpresojmë mendimin edhe të kryetarit bashkisë. Mendojmë që ta që e përpara, ne synojmë Superligën. Kemi kërkesat e tona që me na dhanë mundësin që ta zhvillojmë sa më shumë futbollin e Lezhës, sidomos Bestidhjen. Na duhet fusha, ne me ta thonë drejtën e shpirtit stërvitemi si ekip në një fush katastrofike, s'kemi të bëhe sëmë e përmë. Që ishë me qera e kemi, paguim zdo dhe gjëhet, por është të nëve shtasë në mbjetë dhe mjerë. Me një bashkëpunim të mjerë, me da qërë shumë po parë. Me rajonet Italisë, kemi prodhu ma shumë futbolista profesionista ne sa ata. Elitar është pjesë tjetër, kanë prodhu ma shumë ata se ne. E kanë numër më të lartë, se ne elitarë janë numër më të vogël për shumë arsye, siç e dini edhe ti, numër të policisë e tjerë e tjerë. Pra unë mendoj që jemi të gjithë fokusuar te Lezhë, pse ka prodhu, mendoj unë, për fushave natyrale. Sot në Lezhë ka rreth 5-6 fusha natyrale.
1: Që pjesën e parë nuk e bëm të mirë, pa mështë se kishim rastet tona, po s'ishim mirë. Pjesën e dytë rritë me lojën, rritë me shanset, kartela kuqe na penalizoj shumë. Gjithsesi nuk ishte loj e mirë, nuk duhet të humbë të ndeshje për asë një arsye, me gjithatë gabum për disa gabime që normalisht do e shikojmë në zerin konkluzione, sepse janë gabime thjesht komunikimi njëri me tjetrin tek reparti defensiv, po gjithsesi humbëm një ndeshje që u duhet me fitu.
7: Sa do të bëjë vazhdimja ndryshe në ndeshjet e ardhshme?
1: Kjo humje në ka ullet e shansët tona për me kënë kampion, gjithë si kënë arë dy në ishe. Në qërë dojë fitojmë të dyja, besoj dhe të jemi në të prapë.
8: Besoni për shërbanisht të...
1: Normalisht...
8: Vlasni jam unë të jarri tja dalë në fund?
1: Normalisht, janë arë dy në ishe. Thash, qërë se na do arrim të fitojmë të dyja në ishe, dhe na përsej kampiona. Janë dy në ishe njëna më afsje se tjetra, sot më është duke pas për asyrë që Dinamo kishte vit në sjav, kisha besim që mund ta fitoshim këtë meshi. Gjithsesi su treguam agresiv para portës, nuk do të kom gol nga ashtu siç duhet, pak edhe nervozitet më tepër sa duhet, kështu që kam edhe vetë meshi.
8: Ku gaboj sot?
1: Po gabum, në momentin që ty duhet me fitu se zban, aty ka nervozitet, nuk ka qartësi, s'ka kthjellësi, kështu që këmë në që ishte gabimi që bërë.
9: Përso me Ignatin, që farë më të ndryshërë Vlaznia në ndeshën e arshme?
1: Në vedit, qëtësona, kena kode në fundjavë me diskutu, me në duhet me

0: një vjen keq maksimum, me gjithë të thashë në dy neshe, shpesojmë të rrisim nivellin e lojës edhe të shofim fun.
1: A shpiduish kë presioni, sa e pritjet madhe do në që tivu i duhet me dhe mos shkojnë të shlodër, do shta shty presioni që s'ju bënd të lirëshëm sot, është, në gjitha mundësit me fitu, apo jo?
0: Ashtë një nërë sytë, ashtë kishim shumë rast, të kalot e tovi para portet, nuk kishim vëndës mëri për me shku me shty golin, pak edhe mos besim e, në vete për me fitu në eshen, që është e mentalitetit, nervozizmit, po shpesojmë, ta që në dy neshë.
2: Kishte përgjithje tjera përveç Bajramit dhe Murane?
0: Jo,
2: kishte... Paten edhe pas shakonin fair Bajramit?
0: Kishte për të shifni, kishim që në gjemi, ishim gati, për si të Bajramin të ketë kujdes në tutë edhe pak të kishte, sepse meshën e fundit në vëra që Ljegovic, s'ka bëhet vitetit e poras të vitek, Pusi ishte një alternativë, po gjithës si, thash, kur ga bëjmë tonë, zdu në përmën në emra njerën dësit tjetër, ga bëjmë gjithë të këfru dhe unë, po e gjithës si të tonë.
3: Është vërtet kjo që ju sabotuat, sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatisim ndeshjen për Vllaznin, sepse ishte finali i kupës. Duke shtu këtu edhe mungesat që ne kishim, sepse kishim goxha mungesa, mungonin 2 portierët, si Sali, si Aldo Teqa, që u dëmtuan ndeshjen e fundit, të dyve urojnë rikthim sa më shpejt në fushën e lojës. Mungon të Andre, mungon të Neziri, Bruno Dita ishte me injekcion që u detyrua të lindë të fushën pjesën e dytë, Qepalia gjithashtu nuk arriti do të kryente në zemin dhe undrua momentin e fundit, në mungon të gullesh e nusi David Bregu dhe për këtë du të falenderoj gjithë quna sepse të regun karakter dhe mentalitet fitusit.
4: Përso sa në djetë mungese në stolë të trenerit parë, bapa i thuaj Ilir Daja?
3: Pa tjetër që a jeshi pari, gjithë pjesa tjetër e stafit është që gjon direktivat e ti dhe mungesa ti është shumë rëndësishme. Edhe falimeri që më kujtove që ta përmend se arrova që më godet dhe treneri.
2: Tërkoj pasur Dinamo dhe Erzim, se ka shumë alodime që pulluan për Elbasanin, pulluan për Egratja.
3: Dinamo e ka në adrenalinë vetë lojën e bukur dhe nuk do ta humbim për asnjë ekip tjetër sepse në fund fare ne luajmë për veten tonë, luajmë për ato tifozë që na vinë mbështesin në shkallët e stadiumit për stemën që ne përfaqësojmë fanell dhe siç e thash do luajmë që mos ta humbim adrenalinë Dinamos.
2: Pavarësisht se është po themi praktikisht jashtë objektiva.
3: S'është jashtë objektiva, ka pak shanse për të arritur te qëllimi final, por që ne ato pak shanse shpresojmë të kthejmë në ti shpresojnë të këtemi maksimum dhe në fund fare ndërrojmë në standalon njëri do u vazhdojmë në ndërrinë fund se posë ndërrojmë se do të realitet.
5: Një pyetje e fundit, Dinamo po vazhdojnë sezonin sepse ende nuk ka përfunduar, por një kohësisht ju, baba juaj, i në vërë me drejtuesit për të folur edhe për sezonin e ri sepse kupa e Evropës vjen shumë shpejt, qoftë edhe për përbërjen e skuadrës apo ndoshta ofrimet ose edhe largimet që ndoshta kërkohen nga ekipi.
3: Tjetër që po, do ketë mërkato njëri dhe mërkato ndalje, sepse në fund fare është periu mërkate, por që them drejtë nuk kemi ullur të flasim, sepse kemi ndeshe shumë të nësishme për para. Këto të Final Fourit, kishim finale në kupës, zdo 2 ditë dhe nuk kemi arritur do të flasim për pjesën e mërkatos.
2: Është rezultatin drejtë sot, sepse Vllaznia bëri lojën, Dinamo bëri gola.
3: Besoj që loja ka qenë e barabartë, ne kemi qenë jo dominus, por kemi qenë kontrol të lojës. Dhe besoj që rezultati ka qenë i saktë.
4: Si shikoni Vllaznin e dy ndeshjet e ardhshme? Mendoni se mund të kompensojë me dy rivalët e tjerë?
3: Them drejtën, unë përgjigjem për pjesën e Dinamos se Vllaznin e kemi kundërshtar në fushë, edhe nuk di çfarë them, por ne deri në fund fare do vazhdojmë të japim maksimumin edhe dy ndeshjet e mbetura.
6: Balluku si kryeministër në hije, Balluku vendimar si kryesor në partinë e krimit. Balluku çdo ditë shkon në ministri dhe në agjensit që drejton të më parë për të vazhduar drejtimin e tyre dhe për ndryshuar dokumenta. Lubia është bërë të merë për deputet

0: dhe drejtues të Partisë Socialiste nuk guxojnë t'ia përmendin emrin. Ajo ka rivendosur i kthyr Olton Bistrin si koordinator kryesor të karteleve të drogës dhe organizatave kriminale. Çka do të thotë, ka rivendosur rrjetin e regjistrimit të kundërshtarve që ju duhet asaj dhe Edi Rams vendas dhe të huaj. Pra de facto nuk ka një zhvillim konkret në drejtim të Lubi Ballukut dhe Edi Rams, mbasi nuk duhet harruar se 60% e të gjithë materialeve në dosi Balluku janë për vetë Edi Ramën. Janë vila e stërvila të tëra pasuri prallore që i ka vendosë në emrat ndryshëm një mafje shqiptare ndërkombëtare angazhuar në këtë proces, por gjerë tani nuk ka asnjë veprim. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë heqte imunitetit se çështja Balluku u mbyll, por nuk u mbyll për ne, Muharrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kërngëritjet tona paqësore gjerë në largimin e Edi Ramës. Ju jeni dëshmitar për efektin e tyre të jashtëzakonshëm. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 2741 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Radio Jehona, the number one.

0: Radio Jehon,
1: Radio Jehon,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
3: Te Kuqezi te Deni.
2: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Your attention please, this is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

moshtershën syt. Nëse pushoj, lirin tënde me andërrue. Malku e qoftë gjaku im, nëse më vrasin pa luftue. Nëse më vrasin pa luftue.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë e ndërtimit, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Varza Gjelmura, si më keni një sot, më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loroborici Shkodër, mbrapa tregut.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, anë kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Së po të shof në Terezire. Mos i re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qëllimi i këtij organizimi nga ana jeme bahet si një detyre jeme me centru demokracin shqiptare e cila ka rshit për shteper në venin tonë. Demokracia shqiptare fidoj mrap që shënë fidim, sepse një popull kur është i eqëm për liri dhe demokraci, i përngjet një shtektarit që shkon në përshkretin, ashtë të vdek edit dhe pin ujnë një brak. Kështu nodhi edhe me ne. Nuk shikjume kush janë ata që tu në gishtat për pjetë. Nga vinë dhe pse vinë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënë të partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marë një popull dhe shofë se ashtë këthy kundër këti sistemit. Si mune me thanë se një komunist flenë në darkë e qohët e nadë demokrat? Si mune me thanë se janë demokrati biri Rustem Gjaks për faqësus e diktaturës që i ka pushkatu njerës dhe dënume të dënime maksimale? Si mune me thanë se Eduard Paloka është demokrat, kur e rrëllë për një familjes komuniste, e si e, kamaleon të kuq, kanë vesh petkun e demokracisë. Si mune me thanë se është demokrat, ish presidenti, kur e ngrin flamurin në demonstratët si me kanë dirigenti një orkestrë të shëroditun, si mune me thanë se demonstratë paqësore kur përdoren melotovët e gjanat paqësore, si mune me thanë janë demokratat e që djekun pasënin të e me tanë në ti, sa ta ka rika jatë pagu me pri popullit shqiptar. Ministria nuk ka prone e dirams, asë sa liberish, ashtë prone popullit shqiptar, që do të djekun e që do të shkatrojnë, jeni ju popull që e pagunit, për në mos rinit heshtun para aspekteve që nuk I shërbejnë komit shqiptar, janë plëtsisht të preashtuar. A monen e me mdiftu jo kush ashtë në pushtet prej disidentve sot? Asnjë. A monen me më thanë jo se nuk I preashtoj Berishat tanë që a ishin të mordës dhe elekatotë e kompani tanë prej partijës ti? A, sot aj, I eqëm për pushtet, thot, do në mi vlel shtresën tonë, po shtresa jonë. Në kjo se ka dinitet, në kjo se ka respekt për varët e humënë. Kur nuk duhet të shkojnë mrapa një kamaleonit komunist. Unë në 90-ën, 91-ën kam kanë për vizitë zërtare. Jam unu me imlau disidentët, badhin komptar, legalitetin, blokën independent. Por nuk ja kam e mërinë. Nuk u bashkoshin në të mënyrë. E kur nuk ashtë bashkimi, rezultate ashtë I dështumë. Unë një gjojnë televizora o përfaqësus të diasporës. Por nuk janë përfaqësusit. Diasporë dhe përthanë në dhanë I kontribut. A, në televizor mund të flasë të shodhë diftohëm shenjë. Por nuk kanë rezultat. Asë mos prit një rezultat nga shpërbamje e diasporës në pozicionin ku janë. Tretimi më shëmtu që bëhet shtresës të nashët. Unë këtu në gjepë kam arke në kursimi temen edhe të bavë që ka deke në Borrell. Ka kalua fati, thojnë, edhe I ka nërpre, që ka borgë. Të cidhi burë shtetit e përsën, thot, ka laj afat I borgjit, I kanë hek prej gazë kurcimit dhe I kanë që dhe refën të në bankë, me urdhën të kuj, me lejët të kuj, pra më kanë grabitë. Dhe me marë prej venit kuj kanë vunë, kja arë kurcimit, dhe me përvecu, Kanë dhënë letërt me bledë burgosën të kjo shtresë, por u grumodhune, se kush ka bledë me këtë pare të vjallu, na, të grabitu në njërë qënërzore, e dina ta. E unë protestoj. Unë protestoj për vorët e humëna që thëjni ka kalua fati, që morë kalën a fati. Këtë gabim e ka vun ligjë, Berisha dhe po pasadrama. I lutëm kryministrit të arsytojnë se je përfaqësus për popullin shqiptar, nuk je për partinë socialiste vetën. Popullin shqiptar ka besu me kënë si një prini mirë për fëmijët e vetë. Për ne, thirin e rëgjegjës. E ne pi Zotit, a qatë të ikonë Zotit. E ne pi popullit, qatë të ikonë popullit.
1: Ndam disa të dhëna kuptim plota për ecurin e jashtëzakonshme të Shqipërisë në fushën e prokurimeve publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të antarësimit bashkimit Evropian dhe një kapitull ku ndryshe nga pasqyra tërësisht e deformuar e realitetit kanaleve dhe portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës. Sot, në bazë të vlerësimit evropian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë tregusit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikator kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesatare në vendet e bashkimit Europian. Për shembull, ndërsa mesatare e procedurave me një ofertus në vendet BE-së është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhëna tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që fal vullnetit ton u hap në anën e drejtësis, por është edhe lufta e përditshme, sistematike,

0: çelal gënjeshtarët të rrimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjerë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026 dhe se cili nga ju mund të shofë këte grafik të këti institucioni. Përveç kësaj, Europe Tender gjenë se transparenca ka rënë në 50 pikë dhe dramatike është se flamujt e kuq kanë 40% të tendrave dhe në këtë kontekst rikujtoj këtu se është Bazhanaku i Edi Rams që ka fituar qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin dhe vetëm në një vit ka marrë 800 transakcione pagesa nga thesari i shtetit. Pra, një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet, bëhet aq më e zezë dhe nuk bëhet e vërtetë. Së dyti, në monologun e tij, ai u ndal tek një konferencë e zhvilluar në Tallinn, ku në mënyrën më të papërgjegjshme krahasoi pa u skuq, pa u zverë shqiptarët me talebant, duke u përjekur të jetë interesant se shqiptarët janë në besimin e tyre të perëndimit si talebant e Europës. Asgjë s'na lidh si lidh shqiptarët me talebant, nuk i lidh as e shkuara, as besimi i tyre, as politika dhe as gjë tjetër. Ata janë një organizatë terroriste e damkosur dhe krahasimi i kombit tënd me një organizatë si ajo të tregon se je një njeri shplar që je i gatshëm të thuash çdo fjalë për të bërë interesant. Po në këtë konferencë mori përgjigjen që meriton lideri apo për të mos thënë budallaj global, moderuesi i konferences, hodhi poshtë tezat e tij, këshillat e tij për Europën dhe kjo hedhje poshtë u durtrokit nga audienca, çka e nervozoi shumë Edi Ramën dhe harroi se është një konferencë ndërkombëtare, filloi të thotë se nuk kam thënë këtë apo atë. Përveç kësaj, po në këtë konferencë përsëriti gënjeshtrën e tij banale se nga vitet 60 gjerë sot nga Shqipëria dhe Rusia nuk kanë patur asnjë shkëmbim vizite në një kohë kur kanë qenë të paktën mbi 12 vizita, ndër të cilat të niveleve president, kryeministra, kryetar parlamentesh dhe vetë Sergej Lavrov në vitin 2004 ka ardhur në Shqipëri dhe ka iniciuar me partinë e Edi Rams traktatin e miqësisë. Në monologun e tij, ndër të tjera u ndalde tek rezoluta që u votuar në parlament duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tez nga cila nuk lëviz se Shqipëria përveç kriterit geopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin në bashkimin Europian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga geopolitika dhe kur në njëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të blokoj procesin. Rezoluta nga alfa të omega nuk ka asti fjalë, se nuk mund vije asti fjalë vlerësimi për punën e qeverisë apo parlamentit, por thjesht rjeshton kërkesa dhe tyra të domosdoshme për procesin e integrimit.
1: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lejt në ambientet tona.

0: për më shumë lehtësi. Ju ofroj edhe makina me qërave dhe transport të organizuar. Adresa, apartmani aerodrom Donja Acjevna Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturin I sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë puntatë të veçantë të emisionit Monument Jehona, kushtuar një prej grave më revolucionare të historisë së arsimit botëror, doktoresh Maria Montessori. Emri i saj lidhet me një nga filozofit më të njohura të edukimit të fëmijëve, por jeta e saj ishte shumë tepër se sa një metodë mësimdhënie. Ajo ishte mjeke, shkencëtare, filozofe, aktiviste për të drejtat e grave, studiuese e psikologjisë së zhvillimit dhe një zë i fuqishëm për paqen në botë.

Në këtë puntat do të udhtojmë së bashku në jetën e saj nga fëmijëria në Itali tek betejat për të bërë gruaja e parë mjeke në vendin e saj, nga puna me fëmijët me aftësi ndryshe tek krijimi i metodës Montessori që sot përdoret në mijëra shkolla në gjithë botën.

Maria Montessori lindi më 31 gusht të vitit 1870 në Chiaravalle të Italis. Familja e saj ishte me kulturë dhe me bindje të forta për rëndësinë e arsimit. Baba i saj, Alessandro Montessori, ishte funksionar shtetëror, ndërsa nëna, Renilde Stoppani, ishte një grua shumë e arsimuar për kohën dhe ndikoi fuqishëm në formimin intelektual të vajzës së saj. Kur Maria ishte ende e vogël, familja u zhvendos në Rom. Pikrisht aty nisi të shfaqej karakteri i saj i jashtëzakonshëm. Në një periudhë kur vajzat pritej të mësonin vetëm gjërat bazike dhe të përgatiteshin për jetën familjare, Maria tregoi interes të madh për matematikën, shkencat natyrore dhe teknikën. Në moshën 13 vjeçare, ajo hyri në një shkollë teknike ku zakonisht pranoheshin vetëm djem. Ky ishte një hap i guximshëm për kohën. Ajo nuk pranonte kufizimet që shoqëria vendoste mbi gratë. Fillimisht dëshironte të bëhej inxhiniere, por më vonë u orientua drejt mjekësisë. Duhet ta imagjinojmë Italinë e fundit të shekullit të 19. Një shoqëri tradicionale ku gratë pothuajse nuk kishin qasje në universitet, e aq më pak në fakultetin e mjekësisë. Kur Maria kërkoi të regjistrohej në Universitetin e Romës për mjekësi, hasi kundërshtime të mëdha. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua. Pas shumë përpjekjesh, u pranua dhe në vitin 1896 u diplomua në mjekësi, duke u bërë një nga gratë e para mjeke në Itali. Ky ishte një moment historik, jo vetëm për të, por edhe për emancipimin e grave italiane.

Jeta universitare për Marian nuk ishte e lehtë. Në shumë raste, profesorët dhe kolegët meshkuj refuzonin të punonin me të. Në laboratoret anatomik, asaj i duhej të studionte vetëm, sepse konsiderohej e papërshtatshme që një grua të punonte bashkë me burrat. Por pikrisht këto vështirësi e forcuan karakterin e saj. Maria Montessori besonte se inteligjenca dhe aftësia nuk kanë gjini. Ajo ishte jashtëzakonisht e disiplinuar dhe këmbëngulse. Pas diplomimit punoi në klinika psikiatrike dhe aty nisi të interesohej për fëmijët me aftësi ndryshe. Ky interes do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Takimi me fëmijët e harruar. Në fund të shekullit të 19, shumë fëmijë me vështirësi zhvillimi konsideroheshin të paaftë për të mësuar. Ata shpesh mbaheshin të izoluar në institucione, pa edukim dhe pa kujdes pedagogjik. Kur Maria vizitoi këto institucione, ajo vuri re diçka tronditëse. Fëmijët nuk kishin nevojë vetëm për ushqim dhe kujdes mjekësor, por mbi të gjitha për stimulim mendor dhe emocional. Ajo filloi të studionte punimet e pedagogëve francez, si Jean Itard dhe Edouard Seguin, të cilët kishin punuar me fëmijë me nevoja të veçanta. Montessori ndërtoi materiale didaktike të posaçme që ndihmonin zhvillimin e shqisave dhe koordinimin motorik. Rezultatet ishin të jashtëzakonshme. Disa prej fëmijëve që konsideroheshin të paaftë arritën të kalonin provimet shtetërore të leximit dhe shkrimit, madje në disa raste më mirë se fëmijët e zakonshëm. Kjo e çoi Marian në një përfundim revolucionar. Problemi nuk ishte tek fëmijët, problemi ishte tek sistemi i edukimit. Ky ishte momenti kur ajo filloi të mendojë se çdo fëmijë ka potencial të madh nëse i jepet mjedisi i duhur. Lindja e metodës Montessori. Në vitin 1907, Maria Montessori hapi Casa dei Bambini, shtëpia e fëmijëve, në një lagje të varfër të Romës. Kjo konsiderohet pika e lindjes së metodës Montessori. Aty ajo filloi të zbatonte idejtë e saj me fëmijë të zakonshëm, dhe ajo që ndodhi habiti të gjithë. Fëmijët kur liheshin të lirë në një mjedis të organizuar mirë, fillonin të mësonin vetë. Ata tregonin përqendrim të madh, disiplinë spontane dhe dëshirë të fortë për të eksploruar. Montessori kuptoi se fëmijët nuk janë e në boshe, që duhet të mbushen me informacion. Përkundrazi, ata kanë një forcë të brendshme natyrore për të mësuar. Ajo formuloi disa parime themelore. Fëmija duhet respektuar si individ. Mësimi ndodh përmes eksperiencës praktike. Liria dhe disiplina duhet të ecin bashk. Mjedisi është mësuesi i tretë. Edukimi është të ndiqet ritmi natyror i zhvillimit të fëmijës. Por çfarë bënte metodën e saj revolucionare? Në shkollat tradicionale të kohës, nxënësit rrinin ulur në heshtje, mësuesi fliste dhe fëmijët dëgjonin. Maria Montessori e përmbysi këtë model. Në klasat Montessori, fëmijët lëviznin lirshëm, zgjidhnin aktivitetet, punonin me materiale konkrete, mësonin në mënyrë aktive dhe mësuesi ishte udhërrëfyes, jo diktues. Ajo krijoi materiale të posaçme, bloqe druri, numra me tekstur, shkronja të prekshme, objekte për koordinim motorik, ushtrime praktike të jetës së përditshme. Për Marian edhe veprime si lidhja e këpucëve, larja e duarve, pastrimi i tavolinës, përgatitja e ushqimit ishin pjesë e edukimit, sepse edukimi nuk ishte vetëm dije akademike, por formim i personalitetit. Koncepti i mendjes thithse.
Një nga idetë më të famshme të Maria Montessorit ishte ajo që ajo e quajti mendja thithse. Si pasaj, fëmijët në vitet e para të jetës përthithnin informacionin nga mjedisi me një lehtësi të jashtëzakonshme. Ata mësojnë gjuhën, zakonet, sjelljen dhe kulturën pothuajse pa përpjekje të vetëdijshme. Prandaj, vitet e para të jetës janë vendimtare. Ajo besonte se fëmija është ndërtuesi i njeriut. Kjo ide sot mbështetet edhe nga neuroshkenca moderne, e cila tregon rëndësinë enorme të zhvillimit të trurit në fëmirin e hershme. Suksesi i Casa dei Bambini u përhap shumë shpejt. Mësues, studiues dhe politikan nga vende të ndryshme filluan të interesoheshin për metodën Montessori. Brenda pak vitesh u hapën shkolla në Itali, Francë, Angli, Spanjë, Holland, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Indi dhe shumë vende të tjera. Maria u ftoi vazhdimisht, duke mbajtur leksione dhe trajnime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, metoda e saj u prit me entuziazëm. Personalitete të njohura si Alexander Graham Bell dhe Thomas Edison mbështetën shkollat Montessori. Në vitin 1915, ajo realizoi një demonstrim publik shumë të famshëm në San Francisco, një klasë Montessori e ndërtuar me mure xhami, ku publiku mund të shikonte drejt për drejt mënyrën se si punonin fëmijët. Njerëzit mbetën të mahnitur nga qetësia, përqendrimi dhe pavarësia e fëmijëve.

jeta personale dhe sfidat. Pas suksesit profesional, jeta personale e Maria Montessorit ishte më e komplikuar. Ajo pati një lidhje me doktor Giuseppe Montesano dhe solli në jetë një djalë, Mario Montessori. Por për shkak të normave sociale të kohës dhe presioneve familjare, Maria nuk mund të arriste hapur djalin e saj në vitet e para. Kjo ishte një plagë thellë emocionale për të. Më vonë, Mario u bashkua me të dhe u bë bashkëpunëtori më i afërt në përhapjen e metodës Montessori në botë. Përplasja me fashizmin. Në vitet 1920 dhe 1930, Italia u përfshi nga regjimi fashist i Benito Mussolinit. Fillimisht regjimi tregoi interes për metodën Montessori, sepse ajo po fitonte famë ndërkombëtare, por shumë shpejt u shfaqën konfliktet. Maria Montessori besonte në lirinë e fëmisë, në paqen, në zhvillimin individual dhe në mendimin e lirë. Ndërsa fashizmi kërkonte bindje absolute dhe kontroll, ajo refuzoi ta kthente edukimin në instrument propagande, për pasoi u detyrua të largohej nga Italia dhe jetoi në mërgim. Vitet në Indi dhe filozofia e paqes. Gjatë luftës së dytë botërore, Maria Montessori jetoi për disa vite në Indi. Kjo periudhë ndikoi shumë në mendimin e saj filozofik. Ajo filloi të fliste gjithnjë e më shumë për edukimin si rruga drejt paqes botërore. Si pasaj, nëse duam paqe të vërtet, duhet të fillojmë me fëmijët. Ajo besonte se shumë konflikte njerëzore lindin nga mënyra e gabuar se si rriten dhe edukohen fëmijët. Në Indi, zhvilloi më tej teoritë e saj mbi zhvillimin shpirtëror, ndërgjegjen njerëzore, edukimin kozmik dhe lidhjen e njeriut me universin. Këto ide u bën pjesë shumë e rëndësishme e filozofisë Montessori. Një koncept interesant në filozofinë e saj ishte edukimi kozmik. Montessori besonte se fëmijët duhet ta kuptojnë botën si një tërsi të lidhur, natyren, historinë, shkencën, njerëzimin dhe përgjegjësinë ndaj planetit. Ajo mendonte se kur fëmijët kuptojnë lidhjen mes të gjitha gjërave, bëhen më të ndërgjegjshëm dhe më paqësor. Në këtë aspekt, Maria Montessori ishte shumë përpara kohës së saj. Asnjë figurë e madhe nuk ka shpëtuar pa kritika. Disa kritikë kanë thënë se metoda Montessori i jep shumë liri fëmijës. Nuk i përgatit mjaftueshëm për strukturën tradicionale, ose mund të kufizoj lojen imaginative në disa raste. Të tjerë argumentojnë se shkollat Montessori janë të shtrenjta dhe jo të arritshme për të gjithë. Megjithatë, mbështetësit e saj thonë se filozofia Montessori zhvillon pavarësinë, vetbesimin, disiplinën e brendshme, kreativitetin dhe dashurinë për të mësuar. Edhe sot debati vazhdon, por ndikimi i saj në arsimin modern është i pamohueshëm. Maria Montessori vdiq më 6 maj të vitit 1952 në Hollandë, por idejt e saj vazhdojnë të jetojnë. Sot ekzistojnë mira shkolla Montessori në më shumë se 100 vende të botës. Metodat e saj përdoren jo vetëm në kopshte, por edhe në shkollat fillore e të mesme. Shumë figura të njohura kanë ndjekur edukimin Montessori, përfshirë Larry Page dhe Sergey Brin, themeluesit e Google, Jeff Bezos, Jimmy Wales e shumë artistë të shkencëtar e sipërmarrës. Por ndoshta trashëgimia më e madhe e Maria Montessorit nuk janë shkollat. Trashëgimia e saj është ideja se çdo fëmijë meriton respekt. Ajo solli mënyrën se si njerëzimi e sheh fëmijën. Para saj, fëmija shpesh shihej si një qenie që duhej kontrolluar dhe disiplinuar. Pas saj, gjithnjë e më shumë, njerëzit filluan të shohin fëmijën si individ me dinjitet, me potencial, me nevoja emocionale dhe me të drejtën për të mësuar në mënyrën e vetë.

Sot shumidej të saj duke normale. Tavolina të vogla për fëmijët, mësimi praktik, respekti për ritmin individual, rëndësia e lojës dhe eksplorimit. Por në kohën e saj, këto gjëra ishin revolucionare. Në epokën moderne, kur teknologjia po ndryshon, gjithçka, filozofia Montessori vazhdon të mbetet aktuale, sepse fokusohet tek autonomia, mendimi kritik, kreativiteti dhe zhvillimi i plot njerëzor. Miq të dashur, historia e Maria Montessorit është historia e një gruaje që guxoi të sfidonte kohën e saj. Ajo luftoi kundër paragjykimeve ndaj grave, kundër sistemeve të ngurta të edukimit, kundër idejës se fëmijët duhet të kontrollohen me frikë. Në vend të kësaj, ajo solli një mesazh të thjesht por të fuqishëm. Fëmijët kanë brenda tyre potencial të jashtëzakonshëm dhe detyra jonë është t'i ndihmojmë ta zbulojnë. Ndoshta kjo është arsyeja pse emri i saj vazhdon të jetoj edhe sot, më shumë se një shekull pas fillimit të punës së saj, sepse Maria Montessori nuk ndërtoi vetëm një metodë mësimdhënie, ajo ndërtoi një mënyrë për ta kuptuar njeriun. Një nga gjërat më të veçanta tek Maria Montessori ishte mënyra se si i studionte fëmijët. Ajo nuk hynte në klasë për të komanduar, përkundrazi, rrinte shpesh në heshtje dhe vëzhgonte. Montessori besonte se nëse duam ta kuptojmë fëmijën, duhet ta shohim me kujdes dhe pa paragjykim. Ajo vinte re si e kapte fëmija një objekt, sa kohë përqendrohej, çfarë e bënte kurioz, si reagonte ndaj rendit apo rëmujës, si ndërvepronte me të tjerët. Nga këto vëzhgime ndërtoi gjithë filozofinë e saj. Ajo kuptoi se fëmijët kanë periudha të caktuara ndjeshmërie, ku mësojnë disa aftësi më lehtë, gjuhën, lëvizjen, rendin, muzikën apo marrëdhëniet shoqërore. Nëse edukatori e kupton këtë moment, mësimi bëhet natyrshëm dhe pa presion. Shumë njerëz mendojnë gabimisht se metoda Montessori është liri pa kufi. Por Maria Montessori nuk besonte në kaos, ajo fliste për disiplinën e brendshme. Sipas saj, disiplina e vërtet nuk krijohet nga frika apo ndëshkimi, por nga zhvillimi i vetkontrollit. Në klasat Montessori fëmijët mësojnë të presin radhën, të respektojnë materialet, të mos shqetësojnë të tjerët dhe të kujdesen për mjedisin, pra liria shoqërohet gjithmonë me përgjegjësi. Kjo ishte një ide shumë moderne për kohën. Montessori e ndryshoi rëndësisht figurën e mësuesit. Në sistemin tradicional, mësuesi ishte autoritet absolut, por për Marian, mësuesi duhet të jetë udhëheqës i qetë, vëzhgues, ndihmës dhe krijues i një mjedisi të mirë. Ajo thoshte se mësuesi nuk duhet të bëj atë që fëmija mund të bëj vetë. Kjo është arsyeja pse në klasat Montessori shpesh shihen fëmijë të vegjël që përgatisin vetë materialet, pastrojnë, sistemojnë klasën apo ndihmojnë njëri tjetrin. Qëllimi është pavarësia. Megjithse Montessori njihet kryesisht si pedagoge, puna e saj ndikoi edhe në psikologjinë e zhvillimit, në neuroshkencë, në terapinë e fëmijëve dhe në edukimin special. Shumë studiues modern e konsiderojnë atë pararendse të ideve që sot njihen në psikologjinë bashkohore. Për shembull, rëndësia e viteve të para të jetës, ndikimi i mjedisit në zhvillimin e trurit, mësimi aktiv përmes përvojës janë ide që sot mbështeten fuqishëm nga shkenca. Një aspekt që shpesh harrohet është se Montessori ishte filozofe e paqes. Ajo ishte e bindur se luftrat fillojnë nga mënyra si formohet karakteri i njeriut në fëmijëri. Në ligjëratat e saj ajo paralajmëronte: nëse edukojmë për konkurrencë, egoizëm dhe frikë, do të krijojmë shoqëri të dhunshme.
ndërsa nëse edukojmë respektin, bashkëpunimin, ndjeshmërinë dhe vetëdijen, atëherë krijojmë qytetar më paqësor. Për këtë arsye, ajo u nominua disa herë për çmimin Nobel për paqe.

Në kohën moderne, shumë prindër ndihen të shqetësuar për varësin nga ekranet, mungesën e përqendrimit, stresin tek fëmijët, apo sistemet arsimore tepër mekanike. Filozofia Montessori por i kthehet fuqishëm, sepse promovon përqendrimin, kontaktin me botën reale, punën me duar, qetësin dhe zhvillimin emocional. Në një epokë me shpërqendrim të vazhdueshëm, ajo na kujton rëndësinë e ritmit natyror të fëmijës. Montessori thoshte se ajo nuk donte që fëmija të varej gjithmonë nga të rriturit. Ajo donte që fëmija të fitonte besim, të zbulonte aftësitë dhe të ndërtonte personalitetin e vet. Pra, duhet ta ndihmojmë fëmijën që ai ta bëjë një gjë vetë. Në vitet e fundit të jetës, Maria Montessori vazhdoi të udhtoi e të jap leksione pothuajse deri në fund. Edhe në moshë të madhe ajo kishte energji të jashtëzakonshme. Kur vdiq në Holland në vitin 1952, mbi varrin e saj u vendos një mesazh shumë domethënës. Ajo u lut për fëmijët dhe për paqen e njerëzimit. Dhe ndoshta kjo është mënyra më e bukur për ta kujtuar. Jo vetëm si një pedagoge të madhe, por si një grua që besoi se duke ndryshuar mënyrën si rriten fëmijët, mund të ndryshohet edhe bota.

Të dashur miq, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ju presërisht tek Radio Jehona 107.6 MHz dhe në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza dhe mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uj Gja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL, energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetja ime i erasht. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E përshëndetin Islame, e përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti rrezik gjithkuj me shku në atë vend. Që unë jam keni herë, kjo është e dytë herë që unë shkoj. E falenderoj mjeftinin e Shkodrës për këtë organizim, kaq të bukur, kaq perfekt. Doa tona shkojnë për vendimin time, shkojnë për banorët e fshatit tim, shkojnë për prindët e mi që më kanë vdek, doat e mija shkojnë për qytetin e Shkodrës, doat e mija shkojnë për mjeftinin, për mjeftinin e Shkodrës, për këtë organizim kaq perfekt, doat e mija shkojnë për mjeftinin e Shkodrës, Zoti Muhammed Sitarin që e ka organizu kaq bukur këtë punë, Zoti Jara Bilja Bav, Zoti Rizk gjithë kuj me shku në të vend, ishala Allahu në pranën haqin, ishala Allahu në lecën haqin, ishala Zoti në pranën doanët, Ya Rabbil Alemin, Esselamu Aleykum, E Rahmetullahi, U Berekatuhu.
5: Zotë në prenofë, në zotë në rrugën e ti. Ishala i në shkodrës si u zonë tanë. Ishala tanë shkojnë në të vend. O zotë i lutë për tanë, për zekët i tonë, në për gjallë i tonë, në për tanë. Ishala në ka për zgjela, Allah në shkunë. Ishala i për zgjela tanë, për të shikë tonë. Esselamu
6: alaikum. Elusim Allahun Gjeleshanu, hu me mirësi dhe begatit, si ka dhanë për ne. Ky është një emocion i papërshkrum, sepse atje shkan ajtje e ka caktu Allahun Gjeleshanu hu. Shkan mesafiri Allahun Gjeleshanu. Shkan ajtje cilin Allahun Gjeleshanu hu këtë vjet e ka caktu që me kenë prezent në gjamin e shenjt për hatrin ti. Pra me ju përgjith thirje se Allahun Gjeleshanu hu prat. Nuk shkan ajtje cili ka shumë pasuni, por ai i cili zemrën, shpirtin ja ka drejtu Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirë Allahu Gjeleshan.
7: Shkoni për herë parë?
6: Hera e parë që shkoj në ata vende të shenjta për haqë, sepse kam kenë edhe një herë për umër vizit para 10 viteve, ndërsa për haqë është për shkrim tjetër. Allahu Gjeleshan hu njeriu në ka bo me ndjenja të forta. E ka bo me ndjenja kur i lind një fëmijë, e ka bo me ndjenja kur fal namazin, kur agjeron Ramazanin, kur është muaj i Ramazanit. Por kur e thret në vendet e shenjta aty, ku është vendi i parë ku është adhuru Allahu Xhelashanu dhe xhamia e parë që Allahu Xhelashanu ka bën si përfaqen e tokës, po Allahu është një përshkrim i papërshkrueshëm. Një ndjenjë pra që ja ka dhënë Allahu Xhelashanu çdo robi ndjenjen, po kështu e ka dhënë kë ndjenjë shumë të fortë për atë vend dhe për me shku atje. Allahu ju bafturis kujda që shkan, elusim Allah në gjeleshan hu që nga bo sabër dërim që t'i kryim ata rite, ata manifestime që kemi atje dhe elusim Allah në gjeleshan për mirësi dhe begati dhe për vendin ton, për familje tona dhe për mbar kombin ton shqiptar e majan. Selamu alaikum, rahmetullahi, berekatuhu.
1: Ashtë një tradit shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanve të qytetit ton me përcjell haxhilerët. Nër shekuj, kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve. Është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja te kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota për të dëshmuar madhërimin e Zotit një dhe përkushtimin e njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Të janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut Azza wa Jalla. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne e kemi për borxh, edhe një haxhi ta kemi, ta majmë misup dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut Azza wa Jalla për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit tonë që të kenë rrugën e marrë edhe të kthehen shnoshe mirë, me gjunahet të faluna e me plot dritë e bekim për Shkodrën edhe për familjet e tyre në veçanti.
7: So janë që do të nisin sa haxhilerë?
1: Janë rrëth 550 haxhilerë nga Marë Shqipnia edhe 1040 haxhilerë nga qytetit e Shkodrës, të cilve i urojmë me zemër gjithë të mirë edhe bekim. Faleminderit. Allah ju urojë.
2: Shqipëria po islamizohet, ekspozojnë pushtimin islamik në Mbretërinë e Bashkuar. Islamizmi më detyroi të largohen nga Britania.
8: Titujt e tillë po ushqen një retorik antimuslimane në shkallë shqetësuese në Mbretërinë e Bashkuar.
2: Influencer dhe kanale online po publikojnë vazhdimisht përmbajtje ku komunitetet muslimane portretizohen si ekstremiste dhe kërcënuese.
8: Aqsa pretendohet se muslimanët po përpiqen të vendosin ligjin e shëriatit dhe të zaptojnë Mbretërinë e Bashkuar.
9: I just went to the most Muslim part of London and within 5 minutes a stranger asked me to convert to Islam.
10: It's one of the most Islamified boroughs with over 50 mosques and masjids.
11: Doesn't feel like England, does it? Look at this.
12: Islamic Sharia Council of London.
13: Windsor Castle, a royal residence of Queen Elizabeth, is now a new Islamic prayer room.
2: Në shumicën e këtyre videove, prania e muslimanëve paraqitet si shkaku i pashmangshëm i tensioneve dhe problemeve shoqërore në vend.
14: I've been jumped by large Muslim gangs.
15: This is what a soccer game used to look like in London, and this is what it looks like now.
8: Si përkthehet në shifra kjo klim urrejtjeje ndaj muslimanëve?
2: Në 67 milion banor, vetëm 4 milion janë musliman, duke përbërë afërsisht 6.5% të popullsisë. Ndonë se një minoritet, statistikat shtetërore tregojnë se krimet e urrejtjes ndaj muslimanëve kanë arritur nivele rekord, një rritje prej 19%, me rreth 3.199 raste brenda 2025-ës.
8: Incidentet variojnë nga abuzimi verbal dhe nga cmimet online, deri te sulmet fizike dhe dëmtimet kriminale ndaj xhamive.
2: Një raport i organizatës britanike Tell Mama, norme re e urrejtjes antimuslimane, tregon se platforma si YouTube, X, TikTok dhe Facebook rezultojnë ndër hapësirat ku raportohen më shumë incidente antimuslimane online. Rikujtojmë ngjarjen pas sulmit me thik në Southport në 2024-ën, ku në rrjetet sociale shpërthyen spekulime të rreme se autori i krimit ishte musliman, çka nxiti protesta dhe incidente islamofobe në shumë qytete britanike. Raporti citoi se pas nisjes së luftës në Gaza, incidentet u rritën ndjeshëm. 4406 raste në 2023-shin, mbi 6313 raste gjatë 2024-s.

0: Gazet mi artikuj, përmbani nivellet të ndryshme para gjykimi.
1: We were keen to speak to Muslim women in Whitechapel to get their perspective. Many declined, and in several cases, male relatives stepped in to answer on their behalf.
0: Pothuajse 70% e raportimeve që përmendin Islamin apo muslimanët I lidhin ato me tema negative si krimi, konflikti apo ekstremizmi. Sipas studiuesve, 44% e artikujve nuk përfshinin kontekstin e nevojshëm, ndërsa disa përmbanin përgjithësime apo keq interpretime.
2: Ndërsa algoritmat shpërblejnë përmbajtje që nxisin urrejtje, ekspertët paralajmërojnë se normalizimi I retorikës antimuslimane mund të ketë pasoja reale për kohezionin shoqëror dhe për sigurinë e komuniteteve muslimane në Britani.
3: Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, paçkase me shumë ndryshk, me shumë të çara, me shumë Pra, le të themi një rënoje mirëfillt, t'i japim jetë, t'i japim frymë, por jo duke I dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton askujt asgjë përveç sa vetëm të marrë veten e vete, të dashurit e zemrës dhe të vi. Vagonet presin, kemi vagonet e mallrave, kemi gabina të ndryshme të ku ka shumë kuote, shumë gjëra që janë gjitur aty.
4: Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim që ne t'i varnim to pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80 si revista Ylli. E kemi përzgjedhur me detaje dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e kurudhës që kemi përfshirë edhe ato. Do të thonë gjithë kjo arkiva është ne kemi çuditur rrjeta kujtesës.
5: Terminal vini re është një projekt I cili sjell muzikën dhe he kurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, e kurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë e emocionet që kam ndjerë nga të thëna dhe tregime dhe njerëzve që kanë punuar në e kurudha.
6: Flesh Haber Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi I biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më

0: të veçantë, mobileri Trend është zgjidhja juaj.
1: Trend.
0: Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja.
1: Trend.
0: Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Varza gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Qëllimi i këtij organizimi nga ana jeme bahet si një detyre jeme me centru demokracin shqiptare e cila ka rshit për shteper në venin tonë. Demokracia shqiptare fidoj mrap që shënë fidim, sepse një popull kur është i eqëm për liri dhe demokraci, i përngjet një shtektarit që shkon në përshkretin, ashtu vdek edit dhe pin ujnë një brak. Kështu nodhi edhe me ne. Nuk shikjume kush janë ata që tu në gishtat për pjetë. Nga vinë dhe pse vinë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht, prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënë të partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marë një popull dhe shëfë se ashtë këthy kundër këti sistemit. Si mune me thanë se një komunist flenë në darkë e qohët e nadë e demokratë? Si mune me thanë se janë demokrati biri Rustem Gjaks për faqësus e diktaturës që i ka pushkatu njerës dhe dënume të dënime maksimale? Si mune me thanë se Eduard Paloka është demokrat, kur e rrëllë për një familjes komuniste, e si e, kamaleon të kuq, kanë vesh petkun e demokracisë. Si mune me thanë se është demokrat, ish presidenti, kur e ngrin flamurin në demonstratët si me kanë dirigenti një orkestrë të shëroditun, si mune me thanë se demonstratë paqësore, kur përdoren melotovët e gjanat paqësore, si mune me thanë, janë demokratat e që djekun pasënin të e me tanë në ti, sa ta ka rika jatë pagu me pri popullit shqiptar. Ministria nuk ka prone e dirams, asë sa liberish, ashtë prone popullit shqiptar, që do të djekun, e që do të shkatrojnë, jeni ju popull që e pagunit, për në mos rinit heshtun para aspekteve që nuk I shërbejnë komit shqiptar, janë plëtsisht të preashtuar. A monen e me mdiftu jo kush ashtë në pushtet prej disidentve sot? Asnjë. A monen me më thanë jo se nuk I preashtoj Berishat tanë që a ishin të mordës dhe elekatotë e kompani tanë prej partijës ti? A, sot aj, I eqëm për pushtet, thot, do në mi vlel shtresën tonë, po shtresa jonë. Në kjo se ka dinitet, në kjo se ka respekt për varët e humënë. Kur nuk duhet të shkojnë mrapa një kamaleonit komunist. Unë në 90-ën, 91-ën kam kanë për vizitë zërtare. Jam unë me imlau disidentët, badhin komptar, legalitetin, blokën independent. Por nuk ja kam e mërinë. Nuk u bashkoshin në të mënyrë. E kur nuk ashtë bashkimi, rezultate ashtë I dështumë. Unë një gjerë në televizora o përfaqësus të diasporës. Por nuk janë përfaqësusit. Diasporë dhe përthanë me dhanë e kontribut. A, në televizor mund të flasë të shodhë dhe diftohëm shenjë. Por nuk kanë rezultat. Asë mos prit një rezultat nga shpërbamje e diasporës në pozicionin ku janë. Të rejtimi më shëmtu që bëhet shtresës të nashët. Unë këtu në gjepë kam arke në kursimi temen edhe të bavë që ka deke në Borrell. Ka kalua fati, thojnë, edhe I ka nërpre, që ka borgë. Të cidhi burë shtetit e përsën, thot, ka laj afat I borgjit, I kanë hek prej gazë kurcimit dhe I kanë qurë dhe refën të në bankë, me urdhën të kuj, me lejët të kuj, pra më kanë grabitë. Dhe me marë prej venit kuj kanë vunë, kja arë kurcimit, dhe me përvecu, Kanë dhënë letërt me bledë burgosën të kjo shtresë, por u grumullune, se kush ka bledë me këtë pare të vjallu, no? të grabitu në mënyrë qenëzore, e dinë ata. E unë protestoj. Unë protestoj për vorët e humëna që thojnë I ka kalua fati, që morë kalën a fati. Këtë gabim e ka vun ligjë, Berisha dhe po pasadrama. I lutëm kryministrit të arsytojnë se je përfaqësus për popullin shqiptar, nuk je për partinë socialiste vetën. Popullin shqiptar ka besu me kënë si një prini mirë për fëmijët e vetë. Për ne, thirin e rëgjegjës, E ne pi Zotit, a qatë të ikon Zotit. E ne pi popullit, qaj të ikon popullit.
1: Ndam disa të dhëna kuptim plota për ecurin e jashtëzakonshme të Shqipërisë në fushën e prokurimeve publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të antarësimit Bashkimit Evropian dhe një kapitull ku ndryshe nga pasqyra tërsisht e deformuar e realitetit kanaleve dhe portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës. Sot, në bazë të vlerësimit evropian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë tregusit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikator kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesatarën e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vende BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhëna tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që fal vullnetit ton u hap në anën e drejtësisë, por është edhe lufta e përditshme, sistematike në anën e modernizimit shtetit dhe të ndërtimit të sistemeve që e bëjnë gjithmonë e më pak të pranishme prezencën e korrupsionit.
5: Qytetarë dhe qytetare, sot përsëri në monologën e tij të dielës Edi Rama shoj serialin e gënjeshtrave dhe trillimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili në vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjerë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026 dhe se cili nga ju mund të shofë këte grafikë të këti institucioni. Përveç kësaj, Europe Tender gjen se transparenca ka rënë në 50 pikë dhe dramatika është se flamurit e kuq kanë 40% të tendrave dhe në këtë kontekst rikujtoj këtu se është Bazhanaku i Edi Ramës që ka fituar qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin dhe vetëm në një vit ka marrë 800 transakcione pagesa nga thesari i shtetit. Pra, një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet bëhet aq më e zezë dhe nuk bëhet e vërtetë. Së dyti, në monologun e tij ai u ndal tek një konferencë zhvilluar në Tallinn ku në mënyrën më të papërgjegjshme krahasoi pa u skuq, pa u zverr shqiptarët me talebant, duke u përvjekur të jetë interesant se shqiptarët janë në besimin e tyre të perëndimit si talebant e Europës. Asgjë s'na lidh si lidh shqiptarët me taleban, nuk i lidh as e shkuara, as besimi i tyre, as politika dhe as gjë tjetër. Ata janë një organizat terroriste e damkosur dhe krahasimi kombit tënd me një organizat si ajo të tregon se je një njeri shplar që je i gatshëm të thuash çdo fjalë për të bërë interesant. Po në këtë konferencë mori përgjigjen që meriton lideri apo për të mos thënë budallaj global, moderuesi i konferences, hodhi poshtë tezat e tij, këshillat e tij për Europën dhe kjo hedhje poshtë u durtrokit nga audienca, çka e nervozoi shumë Edi Ramën dhe harroi se është një konferencë ndërkombëtare, filloi të thotë se nuk kam thënë këtë apo atë. Përveç kësaj, po në këtë konferencë përsëriti gënjeshtrën e tij banale se nga vitet 60 gjerë sot nga Shqipëria dhe Rusia nuk kanë patur asnjë shkëmbim vizite në një kohë kur kanë qenë të paktën mbi 12 vizita, ndër të cilat të niveleve president, kryeministra, kryetar parlamentesh dhe vetë Sergej Lavrov në vitin 2004 ka ardhur në Shqipëri dhe ka iniciuar me partinë e Edi Ramës traktatin e miqësisë. Në monologun e tij, ndër të tjera u ndal tek rezoluta që u votuar në parlament duke pretenduar se opozita e votoi pasi konstatoi se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tezë nga cila nuk lviz se Shqipëria përveç kriterit gjeopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin bashkimin evropian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga gjeopolitika dhe kur në njëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të blokoj procesin. Rezoluta nga alfa tek omega nuk ka asnjë fjalë, se nuk mund vije asnjë fjalë vlerësimi për punën e qeverisë apo parlamentit, por thjesht rjeshton kërkesa dhe tyra të domosdoshme për procesin e integrimit.
6: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklamat e arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Zgjohu me Yahona, e na thuaj, mirëmëngjes.

0: Përshëndetje të gjithëve nga radioja Hona 107.6 MHz. Përshëndetje edhe përmes internetit në faqen tonë Radioja Hona Shkodër dhe në rrjetet sociale Radioja Hona. Mirë se vini, sot si çdo të diel takohemi në Mirëmëngjesje Hon me hite shqiptare. Do të jemi bashkë 2 orë me muzikën, me këngët shqiptare që ju preferoni. Në pultin e transmetimit në nërën me prezencën e ti mondi, një përshëndetje për sponsorët tan, Yxha Cafe, Kuqezit e Dini, Lule dhe Korshoplendi, Hidrosanitari Miri, që mbështesin emisionin ton. Në fakt, mondi po më thot që në linjë është telefonata e parë. Okej, okay, mondi, ma kalo me një herë që të mos e lajmë mikon me prit, po. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Lida, në mëngjesi, mirë se gjithë.
0: Mirë se na vjen, mirë, po ju.
1: Mirë, falem në eshtë.
0: Gëzohem.
1: Ba, që të temi një pa, mbo, po të dhe në të shëndet, po? Në të shëndet, si uve se staf dhe tusë, për shëndetën e krevale, bë në alunin, qëtëri, në si për të fatë me krevale, ka që në kolosme, për shëndet, më të në timi një rako pjana, dinë nga Shkodra, anë dinë shumë rështë nga kuja, dhe shumë të në timi, për shëndet, yllin nga Korqa, e tani nga Tesirena, e shaj nga Drinica, po edhe në krevale zotin pjetër, gjë gjithë një kol dhe lajtë shkuara, që telefonu se një dhe gjusë i se vare ka që me kovushe me një kangë të
0: motrave
1: dhe qirë, me një përrat kangë, falem dhe për konqime dhe bashkë një gjofë një për një avë të konqime.
0: Shumë falem ndirë, i të mjë të gjofë shimë.

E përshëndes Samion, e përshëndes Nikolën, të kalume. Me sa duket pas ka ndonjë problem shëndetësor, është një nga dëgjuesit tanë më të dashur. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 është numri ynë i përhershëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 është numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom për të përshënditur Yxha Cafe.

Atëherë, për të përshëndetur Yda Cafe, ku që zite dini, lule naturale dhe korso plendi, hidrosanitare mirin, dhe ju që në këtë momente po shijoni destinacionin e radhës, udhëtimin e radhës me Ana Tours Company, unë po ja la fjalën teknikut ton më njëherë.

0: falenderoj mundi po. Një përshëndetje për Vet Group që sjell Yda Cafe. Një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Formula e trashëguar nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, që gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Kafe në Yda e gjeni edhe në tri pika të coffee shop, tek Yda Coffee Shop zigzag në Xhalije, me kafe në shoqërohet brioshi. Dhe më thanë brioshi, shoqërohet me kafe, brioshtë të mëdhenjë me mbushje të ndryshme, mini brioshtë për t'i marrë me vete dhe ëmbërsira të tjera të pjekura aty, për kënaqësinë tuaj. Yda Coffee Shop te rruga Gjanë dhe Yda Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Yda Cafe gjeni sigurisht edhe në për supermarketet të ndryshme të Shkodrës e më gjerë. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yda Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 2098 410. Ju që në këto momente e keni kafen para, si që kemi edhe ne këtu në studio, nuk na mungon as një herë kafja Yda, do t'ju përshëndesim me një herë.
1: Hey yo sensi, në paska humbu sensi, sytë e mi janë fikzu posh mesit, fjallë të vishë sensi fjallë të rensit, mu po mlu trunit i

Fanila originale dhe modele të fundit, veshje sportive për të gjitha moshat, aksesor tifozësh dhe artikuj kuqezi, produkte që bashkojnë traditën me sportin. Traditë shqiptare, pasion për sportin, stil kuqezi, te kuqezit e deni. E gjeni në segmentin rrugor, parruci sa boletini 100 meter pas urës së Dervish Beg në Shkodër, e gjeni edhe në rrjetet sociale kuqezit e deni, e kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Për t'ju përshëndetur, sërish fjallën e ka tekniku.

E përshëndesim edhe një herë kuqezit e dini. Një përshëndetje tjetër speciale për lule naturale Lendi dhe dekor shop Lendi. Elegancë, stil dhe bukuri për çdo moment. Nëse kërkoni të jepni më shumë ngjyra, emocion dhe elegancë jetës, atëherë zgjedhja ideale është lule naturale Lendi dhe dekor shop Lendi, që sjellin kreativitet, finesë dhe cilësi në çdo detaj. Çdo lule ka një histori. Tek lule naturale Lendi çdo buqet krijohet me kujdes, dashuri dhe profesionalizëm. Buqeta moderne dhe elegante, dekorime për evente dhe ceremoni, lule të freskëta dhe cilësore për çdo ditë. Dekor Shop Lendi është stili që transformon ambientin. Shtëpia, biznesi apo eventi juaj meriton dekorin perfekt. Dekor Shop Lendi sjell ide moderne dhe produkte dekorative që japin jetë çdo ambienti. Çdo fest kthehet në event të paharrueshëm për ju dhe të ftuarit tuaj. E gjeni afër dyqanit kuqezit

Shkretini, gjeni në rrjetet sociale gjithashtu dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Ju përshëndesim edhe një herë, fjalën e ka Mariana.

Rikthehemi bashkë, unë dua të bëj një përshëndetje speciale për sponsorin ton tjetër, Hidrosanitare Mirin, që është zgjidhja juaj për pajisje hidrosanitare dhe vegla pune. Kur bëhet fjalë për cilësi, besueshmëri dhe produkte profesionale për shtëpinë apo biznesin, Hidrosanitare Miri është adresa e duhur. Me një gamë të gjerë produktesh dhe pajisjesh hidrosanitare dhe vegla pune, ofrohet të gjithë çka që ju nevojitet për ndërtim, rinovim dhe mirëmbajtje. Pajisje hidrosanitare moderne dhe cilësore, rubineta, lavaman, dushe dhe aksesor banjoje, tuba, rakorderi dhe materiale instalimi. Vegla pune profesionale për çdo profesionist, produkte të garantuara nga marka të njohura, çmime konkurruese dhe oferta të vazhdueshme. Stafi profesional është gjithmonë i gatshëm t'ju këshilloj për zgjedhjen më të mirë sipas nevojave tuaja, qoftë për një projekt të vogël shtëpiak apo për punime profesionale tek Hidrosanitare Miri, gjeni cilësi dhe korrektësi në çdo produkt. Cilësi e garantuar, shërbim profesional, produkte për profesionistë dhe familjar. Vizitoni Hidrosanitare Mirin dhe zbuloni ofertat më të mira për pajisjet hidrosanitare dhe vegla pune. Hidrosanitare Mirin e gjeni në dy adresa, në bulevardin Bojar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në Melgush, gjithashtu në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-822-93524. Për të përshëndetur sponsorin Hidrosanitare Miri, sërish e fjalën e ka tek miku.

0: Kemi një telefonat në linje, mirë presme një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, Lida,
0: si keni? Përshëndetje, mirë, po ju, si keni një?
1: Të të duke në fatë mirë, pra, masë se i humje që i bome me dinamën.
0: Qa thot? Ja. Nuk në gjaj.
1: Ja ullëm. Pa. Masa sa i humje që i bëmë me...
0: Nuk në gjaj, nuk më vjen zani, kur bahet fjalë për humbje, nuk më vjen zani. Nuk në gjaj. Nuk di për që jetë u
1: fërë. Ti ke shurdu krejt?
0: Krejt.
1: A të e përset të në kam zjedhë një kong i molli Frederik Nuci, jak me mara.
0: Pa.
1: Me këtë kongun përshnes gjithmisht të mi iman, duke fillu me zëtë një radisin.
0: Pa, e përshëndes.
1: Me Dinën, me Grunin, familjen teme, dhe e përshnes edhe vetë artisin, i cilin e kam posë shek.
0: Pa.
1: E dhe vite. Përshnes Obedi është aty,
0: e? Mundi në kena sot.
1: E, mundi. Grazie. Përshnejt e mundi. Gjithashtu përshnes vajzën që është në Gjermani.
0: E, përshëndes.
1: Fillin në Koç dhe Andin në Kroj. Nja dy fjallë për vëzën. E, të shaj, ki buku fit në veshë.
0: Ja, ja, nuk në gjaj, vazhda ti.
1: Në balen për të me thënë drejten, dje, me të mujtë dinamë e me gjysë ekipit, na ishim përgatit ma në përprej këtë neshe, si të duket nuk kena halat përgatitën për titull kampion.
0: E bame e marë titullin kampion, ku do në më mshehti?
1: Kur të pa marrin?
0: Po, këtë, ben vaki...
1: Së më shkën menja ma se marrin kampion. Këta del kaloku në pjesë dytë, del prej fushet, del malej, që anë atë litarëm, nëse. Në i natë i alatë nuk më ka dalë prej se i në ishet shumë dungë që i përmë
0: një. E kuptaj shumë njerë. Mramë, kjo ishte tema e tanë shkodranve, kjo ishte brenga tanë shkodranve, por letë shpresojmë për mirë, letë shpresojmë për mirë, nuk i dihet asë njerë.
1: Isha, ba me fitu e gnatja sot, disha dhe mund të shu, mund të pretendojt, po.
0: Do me thanë, sot duhet...
1: Elbasani nuk e pësharat, po.
0: Sot duhet me thanë, duhet me shpresu që të fitoj Rogozhina.
1: Dhe shë, si thënë, Harabele është ndorë të Elbasanit. Po e shë Elbasani, isha dhe e kapin na.
0: Berdi unë të ngushloj. Të falinderoj.
1: Ske punë muslimit, pa nëse mus nga dikush, po.
0: Jo, bëjtezat.
1: Ishte
0: një këtë krishtimi ma i mirë që mund të kena, po. Unë të falenderoj. Dhe isha me thonë, e përshnesë dhe stafin e vëzniz, po. Po i përshnesim, i përshnesim, se jo, i përshëndesim.
1: Dita, ja këllush i mirë, i shkop marë dita.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes të uroj një ditë bukur, një javë të mbarë e të bukur. Mondi, i rikthehemi përshëndetjes për hidrosanitare mirin.

0: Sërish telefoni, po, përshëndetje, po.
1: Lida, po? Më haro me përshëndet dhe mikun të më mirëditor Pjetër Lola.
0: Po.
1: Me këtë kongë, sepse sa herë sa i ka pa pikturu në Velipoj, mon, në botër që portretesh, sa herë që ka lushe, thote, o bela të kongën e Frederikut, plak me marak, alo në veshe. Edhe i kishtë mustashe, edhe thote, një ke konga bota mën për mu.
0: Ishte inspiruse.
1: Një ke konga bota mën. Prandaj, sa e shqit kalesh kema avu më në me një gjurë.
0: Falenderoj.
1: Gjitha shë kam edhe i kërës me këtë mikon të më Pjetrin. Kur ishte të pikturu, shkaj që një nga këta revisa me këta vojzat. Dhe, gjitha më shi që ka në manë një tragedi në të Urafonit. Urafonit, foni ka, lumi foni është kalën nga mirë dita. Një po, foni ka një 20 ura. Po, ka dhe një ura aty të më kërpnesh, diko. Tha, që ka në manë, po, pa aty të Urafonit kam familjen time, që ka në tragedi. Kur e qita revistën, e pa u, filloj të qesh, o ti rash mrani, shalat në ofë dy kja tragedi që i paska në ofë i tynë. Të shia, kalosh i mirë, shko marë emisioni.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes, po më vjen mirë që me humor i kalojmë edhe momentet e humbjes, po. Mëndi, rikthehemi tek përshëndetja për hidrosanitarin Mirin.

0: Kemi një telefonat, do të mirë pres me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, mirë se jeta Lida.
0: Mirë se na vjen, e knaqësi që jemi ne.
1: Si, një ajni mirë.
0: Mirë, po ju.
1: Si e kam Shkodrën, Shkodranët.
0: Mirë.
1: Më të bjerë qefi, më vjen mirë. Atere Lida, unë sot dua këngë nga Persevi Simaku, më the të dua. Ju përshëndes ju të dy aty në studio, kini shumë të mirë, të komunikushëm.
0: Tamam
1: Shkodranë me kulturë.
0: Përshëndes
1: miqtë mi duke filluar me Yvin Akosha me nënën. Përshëndes Bledin bashkë me motrën Atina Brunën. Përshëndes Zamirën bashkë me motrën Asajna Sanien në hasë. Paruar ambasatorin e nderuar Zotin Kasem. Përshëndes gjithashtu Bacin Mikuntim në Apostari. Përshëndes Nikolën në Lasë. Përshëndes profesorin e nderuar Zotin Jasar në Skënderaj e në Kryeqendra Drenit dhe të gjithë dëgjuesit dhe telefonuesit e kësaj radio kaq të bukur. Ju uroj një ditë të këndshme dhe program të mbarë dhe faleminderit, miru dëgjofshim me Lida.
0: Shumë faleminderit ty, miru dëgjofshim, të uroj edhe unë një ditë bukur, një javë të bukur. Rikthehemi tek përshëndetje.

Rikthehemi e bashkë në studio pasi plotësuam edhe preferencën e Samiut që e përshëndesim. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri ynë për hershëm i mesazheve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itcom. Edhe një herë përshëndes sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin që bëjnë të mundur emisionin ton. Do të kaloj me njëherë tek preferenca e bardhëve të përshëndesim.

0: nga zërat më të bukure, përshëndes artistin. Nëse gjatë udhëtimit tuaj kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional, zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dyditore gjatë javës drejt thejthit e Dukagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi Shalës, me pamje mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisje nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13, ndërsa në Melgushë ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe e falas. Gjithashtu edhe ambiente për kampingje, për ditë dhe net të bukura në natyrë. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra sigurisht në Shkodër. Anna Tours Company, rruga Edit Durham në Shkodër. E kontaktoni në numrat 06740 53706, 06740 53707, 06740 53709 dhe 06740 53720. Uftoni me zemër të qetë me Anna Tours Company. Nëse ju shkon mendja për një uftim, sigurisht mendja duhet me shku direkt tek Anna Tours Company. E përshëndesim. Kemi telefon? E mirë pres me një herë përshëndetje. Mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Nada, mirë vini.
0: Mirë se na vjen, e knaqësi që jemeni.
1: Unë jam bosur dhe vetë si puna jote.
0: Kur tema është që na vëmb, pa bajmë dhe me kësë s'po një gjojmë.
1: Jam bosur dhe vetë si puna jote, se kur humin gjefot, bo në shurla, ma. Nështë nga që me bove, qajtë, rëzhe nga bokë. Ju përshëndes shumë.
0: Gjithashtu.
1: Duaj kohë nga Fatime Sokoli, qikë e bukur që dhe në shkollë.
0: Pa tjetër.
1: A u përshëndes ju dhe të tanë stafin dujë.
0: Të përshëndesim edhe ne, shumë faleminderit.
1: Je në rrugë.
0: Gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Ju uroj një ditë bukur, një të djelt bukur, një javë të mbarët bukur. Mondi për ata që kanë bagati valigjet, çantat, e po udhdojnë me Anna Tours Company brenda dhe jashtë vendit, do t'a la fjallën ty. Me një herë më pas do t'kemi një hapsir të shkurtër publicitare, do t'jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të ndeshjes, të emisionit.

0: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të dashur miq, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me Hite Shqiptare. Do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja që unë do t'i mirëpres përmes mesazheve në numrin 0674622366, si dhe përmes thirrjeve direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itkon 0676648388. Një përshëndetje speciale edhe një herë për teknikun vendin që kemi në studio, ose e çan kryt. Për Yja Cafe sponsorin ton, Kuqezit e Deni sponsorin ton, Lule Naturale Lindi sponsorin ton, Dekor Shop Lindi sponsorin ton dhe Hidrosanitare Miri sponsorin ton, por sigurisht edhe për teknikun ton mundi. Prapë çan kryt. Krekoso, krekoso. Ju takon, ju takon. Do t'jemi bashkë pra deri në orën 11 dhe do të vazhdojmë gjatë këtyre minutave me preferencat tuaja. Një përshëndetje speciale për ju që jeni me ne nga larg përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne jemi live me transmetimet tona kudo ku të jeni. Kudo ku ka shqiptar, ne jemi pran jush. Do të vazhdojmë mundi me... Po, për kënaqësinë e zotërisë që telefonoi pak më përpara. Do të jetë Fatime Sokoli, unë të përshëndes, uroj gjithat mirat për ju.

Monday. Monday. Mësëm falë për politikë, se edhe dekon e kam frikë. Do t'jemi bashkë edhe rrethe, letë themi 20 minuta. Po, Yxha Cafe Child është shija perfekte në çdo moment për gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Cafe Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan, e përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike. Kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi, apo në ambientet e punës, apo në ambientet e radios. Po, Yxha Cafe Child ofron një balans të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me një formë më të theksuar dhe trup më të plot, ofron ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që duan kafen e fortë dhe me personalitet, ndërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Cafe Decafeinato ruan aromën dhe shijen e kafes cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yxha Cafe Child ka sjell një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë nuk është thjesht zakon, është stil jete, dhe çdo filxhan është një kënaqësi më vete. Me qëra fjalat e kafja, po, e kupton vet. Do të kalojmë tek preferenca. Po, do të kemi preferencën e agronit nga Durrësi, do të jetë preshqevisimaku për knetësin tuaj, ju përshëndesim.

e falenderojmë teknikën të mundin po. Tek hidrosanitare miri, veglat e punës nga Ingco janë zgjedhja ideale për profesionistë dhe përdorues serioz. Çdo mjet është i ndërtuar për qëndrueshmëri, saktësi dhe performancë maksimale. Set i kompletuar, materiale rezistente, organizim praktik në valigje ideale për punë në shtëpi dhe për profesionale. Mjete të fuqishme, zgjidhje profesionale disponibël tek hidrosanitare miri në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër Tiranë kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Mirin e gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 068 229 3524. Për t'ju përshëndetur do të kemi një atmosferë tërësisht shkodrane që e ka zgjedhë Mondi më njëherë.

0: Kemi një telefonatë që do ta mirëpresim një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju si jeni? Po. Atëherë.
1: Do kisha marrë më shpejt, po më mirë vonë se kur.
0: Po.
1: Sot një fjalë e vogël se unë isha në TikTok.
0: Po në TikTok, po.
1: Po. Atëherë në rast pas përshëndes ti një rast i Alida.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes presidentin e drejtorit të radio.
0: Faleminderit, po. Po.
1: Duke filluar përshëndes me keshën time më të mirë. Duke filluar përshëndet vllajën e vet. Yli nga Korça, Nelde nga Korça, bashkë nga Firja Groni nga Durrësi.
0: Po.
1: Ka imin, përshëndes Artani nga Tepelena. Samion nga Babroj, përshëndes Mira Krasnikin, Kastrën, Cilësën, Besin nga Danimarka, Irinë Shukrien, Jash Shoksorin, Komandant Napi nga Kosovë, Gjairi e Lulin Gjafej nga Chicago, përshëndes Shkurte nga Dulaku, përshëndes Mënyren edhe Mizaferin nga Kanada, edhe përshëndes Blerimin, Neten, edhe bashk me familjen Zekiri, Alfredin, Fred, dhe Fredin Amerik, përshëndes Sjosa Stara, Adriati Golemin, të gjithë i gjusit radios, mi këngë të kënduar nga Jurgen Kaçani, Motër dhe Vla, të këngën e kushtoj motërësime, mi keshësime, më të mirë.
0: Po, e përshëndesa dhe unë.
1: Përshëndes shokët e shokët e TikTokun.
0: Po, po, sigurisht.
1: Përshëndes gjithë të mirat, edhe fakt jo nga firje përshëndet, me që aji dronu në bërë, mos e mbërë të gravë. Shëndet në rëgjoshëm, qatë.
0: Miru dhe gjofshim të përshëndes, Mëndi, a ki TikTok ti? Qa bëhet në TikTok? Si? Njerëzit komunikojnë live? Live? Pa pse stuti se ka kena plak. I rikthehemi i përshëndetjes për hidrosanitare mirë sërish.

0: Telefonat, përshëndetje, mirë se vjen mes nesh. Përshëndetje, po?
1: A jeni mirë? A jeni mirë?
0: Po, mirë jena, mirë. Përshëndetje. Telefonata vjen me shkputje. Gjithsesi të lutem na dërgo me mesazh preferencen dhe përshëndetjen. Të përshëndes të roj një ditë bukur. I rikthehemi a hengut Shkodranë.

0: Jemi me një telefonat që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Alo, përshëndetje dhe mirë dita nga Greqia, Shkodra ime.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Ju uroj gjithat mirat dhe suksese, jetë gjatë dhe të lumtur.
0: Gjithashtu edhe juve. Një
1: premtim e mrekullueshëm ju uroj për ju.
0: Shumë faleminderit.
1: Jam lulëzimi nga Greqia. Edhe kërkoj njësë për mungesën e mollë, por kam të ndu shumë mirë me folë me ju. Lida, por nuk e hapni. Në kanë bloku, në kanë bloku shumë, nuk mundë me folë me ju. Nuk di që a bëhet. Shumë reklama, shumë njërës që nështë nuk janë të rrethit tonë. Am kuptuar.
0: Ne jemi të hapur për gjithë shqiptarët, por ndoshta ka qëllu fluks telefonatash dhe ndoshta nuk po, është arrit të bëhet lidhja.
1: Po, radio reklamash, për ju lojmë në nësin tuj, por që ose është një e dyur që që i përket për me marrë në telefon dhe më dhanë për diqa që qanë zemrë, ne të huj, jemi në vend në tuj, a ke prasu që në qanë zemrë për vendin tonë, du të keni qikë marrë respekt për ne të lutëm.
0: Sigurisht, sigurisht.
1: Jo vetëm reklama, në qovë zeni radio reklama, shpëllon, a ke prasysh, shumë reklama, shrafe shumë, dhe me dhanë, te për, kërka njës për fjallë që po flasë, por është diqa reale, Lida. Dëshëroj të përshënes ju në radhë parë, familjen time në Shkodër, në Ocaj, vëzë dhe mi në Belgjik, modët e mi janë në Itali dhe në Gjermani, me një këngë të Shqyria Lushit, madhe Shqyria Lushit, në përfusha e Kodrina. Jeni të nderuar. Respekt nga larg.
0: Shumë faleminderit, të përshëndes. Uroj gjithat mirat për ju, e mbarsi për ju e për familjen tuaj. Ju përshëndes. Shumë faleminderit. Tek hidrosanitare Miri, seti pajisjeve hidrosanitare nga Qersanit. Pastërti, elegancë dhe cilësi në çdo detaj, kombinon dizajnin modern me funksionalitetin e përditshëm, duke sjellë zgjidhje të besueshme dhe estetike për çdo banjo. Qeramik cilësore dhe qëndrueshme, dizajn modern dhe minimalist, lehtësi në pastrim dhe mirëmbajtje, komoditet dhe funksionalitet maksimal, produkte që i rezistojnë kohës dhe ruajnë bukurinë e tyre çdo ditë. Vetëm tek hidrosanitare Miri. Hidrosanitare Miri në gjeni përballë stadiumit në Shkodër dhe në Mëlgush në rrjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068 22 935 24.

Jemi dal nga dal duke shku drejt fundit të emisionit. Unë përshëndes dhe falenderoj edhe një herë Yxha Cafe dhe ju kujtoj që gjatë gjithë këtij muaji, pra edhe në ditët në vazhdim, kafja nga Meksika vazhdon të jetë kafja e muajit, e butë, e balancuar dhe e këndshme për çdo ditë. Sjell në filxhan nota të ngrohta çokollate, arrash dhe një prekje të lehtë karameli për vetëm 90 lek gjatë muajit maj tek Yxha Cafe. Një përshëndetje gjithashtu për kuqezit e dini

Kuqezit e Deni sjell të gjitha uniformat e të gjitha kombëtareve, uniformat të klubeve, vendas edhe të huaj, topa futbolli, basketbolli, aksesorë të ndryshëm sportiv, flamuj me përmasa të ndryshme, shalla nga shtete të ndryshme, bluza dhe komplete me shqiponjë me flamurin autokton, si dhe suvenire nga gjitha trejvat shqiptare.

Një përshëndetje gjithashtu për lule naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi me të gjitha llojet e luleve naturale, buxhetat sipas preferencave tuaja dhe në orarin që ju dëshironi të bëni një surprizë apo një dhuratë. Dekor Shop Lendi merr përsipër të arredoj ambientin ku ju keni zgjedhë të festoni. Festa juaj kthehet në një event të paharrueshëm me aksesorët më të mirë e më të bukur dekorativ, me veshjet e personazheve më të famshëm nga bota e fëmijëve dhe me Lego të gjitha moshave. E gjeni afër dyqanit ku qezite deni në segmentin rrugor Paruci sa buletini 100 meter pas urës Dervishbeg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ne do të kalojmë tani tek preferencat e miqve tanë, do të jemi bashkë sërish pas pak minutash.

0: të dashur miq, jemi drejt fundit të emisionit dhe edhe sot na ka begenisë me ardh profesor Evansi, të falenderoj që jemi në.
1: Përshëndetje, faleminderit edhe për hapësirën dhe mundësinë.
0: Mirë se na ke ardh, e faleminderit shumë që na ke begenisë me ardh.
1: Kënaqësi gjithmonë me këtu në studio.
0: Kënaqësi gjithmonë e juja që jeni me mua në studio, sigurisht nuk e vend dyshim. Profesor Evansi, tashi, ne dy kemi diskutu për gjana të ndryshme këtu në studion ton, mm-hmm. Por me qenë se unë kote fundit jam shumë e zhgënjyme nga bota në përgjithsi.
1: Mos u zhgënje.
0: Nga jeta në përgjithsi, nga politika, nga fusha sociale, nga artet, nga sportet, e sidomos nga sportet. Çdo gjë po më rezulton.
1: Nuk jam blen më zhgënju, kështu që do të vazhdoj jetën.
0: Jeta vazhdon sigurisht. Ajo, s'ka diskutim. Nuk, ndoshta, po ju shgënjej unë juve tashma, por nuk e kam ndjek Eurovisionin. Të lutem më thuj në çfar niveli ishte dhe çat ka bërë përshtypje ty.
1: Ç'është e vërtetë, unë Eurovisionin nuk e se shof në përgjithësi, por këtë vit më tërhoqi pa diskutim, sikur se e kena thënë më parë, edhe kanga e përfaqësuesit të Shqipërisë, pra të Alis Kallaçit. Ka nga Nan, dhe në përmjet ti gjukova të rësyshme që të ndjek edhe si event, që është të vërtet ajo që mbani shumë përshtypje, në fakt është bala më vëpara. Kena një, natyrshëm një show, sepse në përgjësi kongët janë me prezentime shumë interesante, dhe me thanë me prezentime spektakolare, kajnë në leta themi performansat përveç këngëtarit, dhe me thanë këngëtarit në kushtet normal në përgjësi nuk del veç mas, po dhe patjetër me koreografi të shumëta. Janë shpenzime kolosale, pa diskutim, me kostumografi të pa imagjinueshme në të gjitha drejtimet, të bën përshtypje që në këtë pjesë, të më thanë, kishte kanga dhe cilësore për hitë vërtetës, të më thanë, disa, pa diskutim përveç Alisit që në jena shqiptar dhe e kena mbështet dhe do të mbështesim gjithmonë, aty ishte edhe një kang tjetër që mund ka përqy shumë e Maltës për hitë vërtetës, ishte një zonjë, që kishte një kang shumë interesante, e Francës ishte shumë e kangshme, që më ka bërë me të vërtet përshtypje shumë, e Austris ishte shumë interesante, që ishin kang të prekshme, kang me sentimentale, ndjeshme, por që ajo që, dhe më thonë, për mu personalisht erdhi e habiqme, ishte kanga fituse, që nuk e se unë e priqa, apo edhe nga opinionit e përgjithshme që ishin edhe në media, në rrjetet sociale, nuk e se ishte një kanga që pritej për të fitu, por që për hitë vërtetës ajo dol, Bulgaria triumfonset me kangen Bangaranga, që nuk jem në djeni as për titullin, as për tekstin, por Izraeli që në këto 3-4 ditë më thonë të eventit që është zhvillu, ka patur shumë, le ta themi, konvergjenca, shumë aludime, një disa trazira që kanë qenë, më thonë, për shkak edhe të Izraelit në pozicionin e vetë geopolitik. Po. Dhe, por që Izraeli ka fitu i dyti në këtë kompeticion.
0: Pse nuk doli i pari?
1: Atë tash i duhet me pyetë konkurentët dhe njëkohësisht edhe,
0: le ta themi,
1: audiencën. Ndërkohë që ka pa, dhe më thonë, është edicioni 70 Eurovisionit, këtë duhet të theksojmë. Bulgaria me këngëtaren Dara, ishte një këngëtare simpatike për atë çfarë ofroi, por nuk ishte në atë, le të themi, të pakten në pritshmëritë artëdashësve, nuk ishte në atë, le të themi, në atë këngë që mund të ishte me të vërtet Bangaranga, duke pas me 515 pik kishte lau, dhe më thonë, ndërko që ka vazhdu më pas në vendin e kur thame pra në vendin e dy që ishte pikërisht Izraeli,
0: i ta kanë, po.
1: Mas nej, interesante shumë ishte Rumania në vendin e tret, e cila kishte rëmbyu, dhe më thonë, rëmbeu 296 pik. Kuptohet më pas ka vazhdu me Italin, në vendin e 4, me Sal da Vinci,
0: Do me thënë, një sekund, Bulgaria janë vend parë.
1: Parë, Izraelin vend dytë, Rumania vend tretë, Italia vend katërt, Italia.
0: Sen Da Vinci në vend katërt.
1: Vend katërt, dhe mendoni Britaninë
0: e drejtë.
1: Po tjetë, dhe mendoni Britaninë e madhe në vend të fundit. Në më thënë, një performans shumë që mund ka pëlqyë për hitë vërtetës edhe si performans. E djaloshit.
0: Po është Evropa në gjithë
1: këtë. Të shikët duhet me kuptu, dhe më thënë, ku është Evropa. Dhe ajo gjatë që është interesante, për shkakun po ndëgjosha me kujdes tekstet, kuptohet një pjesë e tyre në gjuhën përkatëse, dhe gjë shumë pozitive, një pjesë pa diskutim në anglisht, një merite pa diskutueshme e Shqipërisë dhe e Alisit që nuk kanë kërkuar dhe nuk e kanë transmetuar këngën në anglisht, e kanë dhënë me titra. Por që kënga është dhënë në shqip dhe një vlerë e pa diskutueshme, pa diskutim, edhe në fund përshëndetja e Alisit në përfundim, që një përshëndetje në anglisht, por një përshëndetje edhe në shqip dhe në shkodranisht, do të thënë në gjeknisht ka thënë faleminderit gjithëve sot.
0: Faleminderit.
1: Dhe për këtë gjë e vlerësojmë dhe e përgëzojmë Alisin, këngëtarin tonë të mrekullueshëm. Një skenë magjike, një skenë shumë e madhe, bëhen përgatitje të jashtëzakonshme, duhet me pranu këtë gjë.
0: Sigurisht, kur bëhet fjalë për spektakël, gjithë bota impenjohet.
1: Gjithë bota impenjohet, sepse është një vlerë muzikore, por është një element jo që na në Shqipërinë tonë të dashur na themi gjithmonë tallavaja, e kena për vitesh, por më duket, e kam thënë vërtet, nuk jam muzikant, por marr vesh kuptohet nga kjo pikë arti, por më duket sikur ishte një lloj një kërkoj ndjes, një lloj tallavajet. Ndjes ju kërkoj të gjithëve, sepse ndoshta mund të kem edhe gabim në këtë perceptim, por është personal i imi, që kam përshtypjen si kur mjepte një ndjesi të tillë, domethënë.
0: Evropa ku është?
1: Evropa nuk është në asgjë kundi në këtë pikë, domethënë.
0: Nuk që... ka Evropë këtu.
1: por, Evropa doli mikpritëse, sepse u ba në Vjenë, Evropa ba një gatishmërinë saj të madhe.
0: Atëherë, bëhet, zhvillohet në Vjenë.
1: Po,
0: në qendrën e artit dhe kulturës evropiane.
1: Po, ka diçka tjetër që nuk është e kushtëzume, që ka nga fituse, duhet me kemë pa tjetër,
0: nga të themi, ja, sigurisht,
1: pikësh, pa, dhe thonë,
0: ka nga fituse duhet jetë ma e bukra, ma e mira dhe ajo që ma evropiane.
1: Të shi në rastin konkret, nuk kam asisat me bukërinë, ti në të vedishëm, dhe më thonë, respektojmë, bravo e qoftë, ka rritë, dhe më thonë, në këtë finale.
0: Shika, respekti është për gjitha
1: po, diskutim, sepse janë,
0: për gjitha kulturat, dhe tutti gusti sonë, gjusti, nuk ka dyshim,
1: po, diskutim kjo.
0: Evropa ku është.
1: Dhe ka dhe një anë tjetër, të përgëzojmë në rastin konkret të prezantimit ton të Alisit bashkë me aktoren e jashtëzakonshme të mrekullueshmen Raimonda Bulku, e cila ishte prezente në anën skenike, sepse përfaqësoi në një farë mënyrë dhe pa diskutim rolin e gruas dhe të nanës shqiptare, dhe ishte një prezencë shumë fisnike, shumë e këndshme, një estetikë shumë e goditur, një përzgjedhje shumë e bukur. Është një moment ku Alisi, domethënë, merr atë amanetin e nanës,
0: në përfundim
1: bekimin e nanës, nëpërmjet edhe një elementi simbolik, një relike shumë të fortë dhe shumë simbolike. Ajo mënyra se si u sol aktoria jo në mrekullueshme Raimonda Bulku për rreth skenës, për mjë afru të birit, dhe më thamë mendoni që teksti është nana, dhe delikatesa, finesa e aktores, një aktrim që i nuk ishte, dhe më thamë, nuk ishte filmet, ta kemi të qarë, si kur se a shprej edhe vetë në deklaratin e saj, ishte një emocion, thot, krejtësisht ndryshe nga i skenës të një teatri, apo të një kinemaje, dhe më thamë, sepse aktoria aty del pun sekondash.
0: Do të thonë se pjesë e
1: dhe
0: bëhet
1: pjesë një performanse që ka një vlerë të jashtëzakonshme. I ka dhënë një sens tepër të bukur. Ne mund të pretendoshëm dhe me të vërtetë që kena shku për me pretendu, dhe me thamë për me shku në vendin e parë, sepse gjithë kush kanë për me pretendu, shumë kush ka kënë me atë mendimin që nuk u prite, në kuptimin e asaj, mos presim gjatë, sepse i dina se si bëhen politikat në realitetin e Europës dhe të botës, janë politika geostrategjike këto, por gjithsesi, është, unë do të thoj vetëm një fjali që në qoftë të se, bindjet apo strategjit politike ndërhyn edhe në art, kjo është një shkërmoqje e artit në përgjithësi.
0: Plotësisht dakord.
1: Kjo është një shkërmoqje. Dhe me thanë, nuk është normale.
0: Kjo është ajo që po ndodh.
1: Kjo po pikësh, po kjo që po ndodh, domethënë nuk është
0: prej
1: normale.
0: Prej vitesh,
1: prej vitesh. Nuk po themi për simi, të kenë parasysh. Domethënë në këtë, sidomos në këtë dekadën e fundit. Domethënë nuk mund të mendohet dhe nuk mund të pranohet, nuk mund të kapërdihet përfshirja elementeve geostrategjik të politikës ndërkombëtare pikërisht në një vend ku është arti. Jo, as kërkun në fakte, a përsi se politika ka, le të themi, misionin e saj për të regulluash, regulator, sepse hap dyrt, hap ambientet, hap mundësin, por nuk mund të ndërhyret. Pa nuk mund të ndërhyret.
0: Por gjithsesi, me thanë edhe unë.
1: Me thanë, kjo, a disa është problem, sepse sot tashmë politika luhet me leta të hapëna. Nuk kena ma politik të mbyllun.
0: Sot njerëzit të vriten dhe pranohet i kena
1: pra. Ama, mendo që ne ma përparë se e tha me viti 70 jubilar i Eurovisionit, nuk është e pak, dhe janë 70 vite, mendo që na ma përparë si popull me të gjitha prezencët e saj, në të tanë, ka marrë pjesë shumë këngëtarë të rëndësishëm, unë kujtoj Luis Ellen për shembull, i cili ka marrë pjesë, domethënë,
0: Anjeza Shahini
1: me një performancë të jashtëzakonshme pa diskutim, apo le ta themi Sus me këngëtaren
0: Ronan Ishlion
1: që e përshëndesim, domethënë të gjithë këngëtarët i përshëndesim sepse Aurela Gaçe për vedi ka pas performancë, domethënë Shqipëria për hir të vërtetës ka marrë pjesë me performanca shumë dinjitoze dhe shumë të forta. Një pjesë të cilave kanë dalë në konkurimin e finales. Edhe Alisi doli në finale. Por ne akoma nuk e kena gjetë atë rrugën ose atë ngërç apo atë ngërçe në shumës që ç'a na bën ne që mos më shku
0: pak më lart.
1: Jo pak më lart. Pa shumë manelt. Dhe me thamë, pse nuk e mërim në këtë gjë?
0: Po të shiven i parë ishte i zanun me një këngëtare që...
1: Pra në e shtifi e këshu,
0: unë pak e pashë videoklipin me një... Ti si ta them të shif, nuk po them hiç.
1: E thash në fillim.
0: Vendi i dytë ishte i zanun me Izraelin, sigurisht bile po mban çudi pse Izraeli mos me zan vendin e parë.
1: Që ka pas shumë konvergjencë, do të thonë edhe gjatë kësaj periudhe, do të thonë gjatë tyne ditëve për plasje, le ta themi edhe nga opinioni.
0: Po nuk është dashur as mu leju marr pjesë në evente artistike.
1: Po ne po them
0: pra, arti gjithmonë duhet të promovoj
1: vlerat, është kultura, është bukuria.
0: Jo se Izraeli nuk bën art, ka artistë shumë të mirë, shkrimtarë.
1: Edhe djali shumë i mirë,
0: sepse
1: unë jam
0: shkrimtar, nuk po flas për artistë të tjerë.
1: Jo, ishte edhe djali shumë mrekullueshëm.
0: Por në situatën që është sot, nuk duhej të ishte lejuar me marr pjesë, përkundërzi merr pjesë dhe merr vendin e dytë,
1: sepse këtu
0: gjithatë mund të jetë edhe kënga me vlerë, ndoshta
1: ajo jo ishte, ishte jo kënga, unë nuk e pëlqej ajo këngë, jemi sinqertë. Unë e kam dëgjuar dhe më ka pëlqyer kënga, e kam dëgjuar me shumë vëmendje, me shumë kujdes për te pikë pamjeve dhe qasjeve që ruajnë.
0: Para gjikimeve që dashje pa dashje ama, i kejna të shmane.
1: Si djallë, si këngtar dhe si këng, mu më ka pëqy, ishte shumë e këngshme, e pranushme, ba një prezent shumë dinjitoze djalli, që nuk e njëftë dhe më thënë hera parë që e shifsha. Unë kam pa dhe gjatë prezentimeve në fakt, ishen prezentime shumë të këngshme, dhe më thënë edhe mënyra regjia dhe të themi, kishte ba një pun të mrekullueshme edhe në performancat në mënyrën e dhe të themi të procesit të rrjedhës së procesit të këngëve me radhë, edhe ajo që ishte shumë interesante, dihet, tashmë prej kohshëm duket, po unë këto 2-3 vjet e kam vurë, kur përpara se të fillojnë performancat, janë videot prezantuese të shteteve. Ato videot ishin shumë të këndshme, më kanë bërë shumë përshtypje sepse i jepshin panorama
0: tipike,
1: kyçe të rëndësishme të vendeve të ndryshme, edhe që ty të pëlqen shumë dhe neve na pëlqen të gjithëve. Pjesa më e madhe këtyre vendeve ishin të gjitha bukuritë natyrore strategjike të vendeve përkatëse, që do të thotë që njeriu përsëri lidhet, është natyrshëm, natyra njerëzore lidhet me natyrën natyrore. Gjithçka shkojnë në shkëmbim të njëra tjetrës. Edhe Alisi vetë në atë videoklipin që ishte bërë domethënë për Shqipërinë, ishin vende shumë tipike, shumë të këndshme, shumë të bukura, tradita dhe kultura, sikurse thamë edhe aktoria mrekullueshme Raimunda Bulku, e cila u prezantua me një veshje karakteristike tipike shqiptare, domethënë me kostum shumë të bukur, shumë të këndshëm, dhe megjithëse po diskutojmë me atë rolin e saj që sa do figurant, po ishte prezenta nanës shqiptare.
0: Ta,
1: që ja vlete shumë.
0: Po, është edhe e bukur
1: Po diskutim edhe për arqitja, sa që i, nuk e ka humë kur, dhe më thanë, historikisht në të gjitha prezencët
0: e saj. Si, cilë është sekreti, ma pyt kur të atakosh.
1: Jo, është pyt edhe për këtë gjanë, në fakt edhe sekreti, nuk ka se ka në sekret, si është është hiesi. Hiesi e saj dhe bukuria e saj për diskutim dhe fisnikëri e saj. Por, Alisi, ti urojmë të vërtetë suksese, e falenderojmë, jemi mirë njohës, që në ka bo një prezentim te për dinjitos, dhe është një vlerë jo në artistike, muzikore, së bashku me zonjën e ti, sepse është tekst shkruesja, në tanë teksti këngës, është shkru pikësh nga zonjë ati, dhe më tanë janë
0: si një fëndërë. Nga se qëto artistit e madhe, fshihet një artiste e më madhe.
1: Pa vërësi sa jo ka qëndru më pas kënës.
0: Sa mirë, dole aty ku duhet.
1: Pa ja normal, është kërësorë.
0: Ne jemi në fund dhe unë për para se me mbyllë dhe isha me të thanë diçka profesor. Diçka që duket të ndoshta shumë romantike si ide për kohën që ka ardhë, por unë anëroj sërish për një Evropë dhe të bashkume. Tashi, a bahet, a zbahet, a po, kanë kry punë në të aspekt?
1: A mund të sam vetëm një fjalit të thjesht, e kam në gjuni një intervjist të profesor...
0: Evropë?
1: Po tjetë, Ardian Drejca, historian, një historian shumë i njofton, ka disa vite, mbi 20 vite që jeton në Itali, është akademik atje, në Itali, dhe në një intervjist që dha në një media, ajo shpreshë, në fakt, sa shqiptarë, sa kanë hisa të 36 vjetë në Europë, sa qysh marrin e demokracisë faktikisht.
0: Po, në një farë
1: sepse ne jemi stabilizuar ndaj. Por janë politikë bërësit të cilët nuk po e lejnë vendin ton të futet në Europë. Dhe duke ardhur pjesa pyetjes tonë, ajo le ta themi strategjia që një Europë e bashkuar, a jemi ne shqiptarë të bashkuar në radhë të parë për më që një Europë e bashkuar?
0: Shiko, ne bashkojnë më të mëjtë. Kur bashkohen më të mëlajt, edhe ne do të presim,
1: pa nuk mund ta presim në këtë gjë. Kështu që ne e rëndësishme është të bashkohen ana si vendas.
0: Ajo të diskutohet.
1: Si vendas. Kështu që unë jam i bindur që shqiptarët janë të bashkuar në këtë pikë me vendin e tyre, në hapësirat e tyre. Unë besoj dhe kam bindjen që me ato çfarë ato na kanë përfaqësuar dhe punët e tyre që i kanë bërë të mrekullueshme shqiptarët në vendet e Europës, me të vërtetë që kanë prezantuar vlera të jashtëzakonshme. Sepse këtu nuk i kanë gjetë mundësitë.
0: Është e vërtetë.
1: Këtu nuk i kanë gjetë.
0: Këtu ne bullizojmë dhe pengojmë njëri tjetrin.
1: Kjo është problemi.
0: Nuk i japim mundësi njëri tjetrit.
1: Edhe atë që nuk e kanë gjetë këtu, e kanë gjetë atje. Edhe kanë nisë kanë pasur. Vendet
0: evropiane të japin hapësirë sigurisht. Edhe Amerika mirë, është nuk është keq. Të falenderoj shumë që ishe me ne në këtë fund emisioni. Unë përshëndes dhe falenderoj edhe njëherë sponsorët tanë, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale, Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitare Miri, që bëjnë të mundur emisionin Mirë Mëngjes Jehon. Përshëndes dhe falenderoj teknikun tonë Mondin, duke e falenderuj është zakonisht për disponibilitetin. A jam të fol mirë, profesor?
1: Bukur. Duke... Po fjalla jote kyç është disponibilitetin që mund pëlqen shumë.
0: Po. Mendi, disponibiliteti yt është çelësi i emisionit. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën pas orës 6:30 të pasdites. Qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ne do të takohemi të shtunën e me që jemi në Evropë. Me që jemi një nga vendet më të bukura evropiane për nga natyra. Me që jemi një nga racat më të bukura evropiane për nga pamja, sigurisht. Një nga popujt më të lashtë evropian. Një nga vendet me...
1: Mund t'i vem sa dush, më vem sa dush. I më rritëm shumë gjona, po nesë.
0: Po, s'po bëj kritika. Jo, se desha me thonë, si s'po bëhen a evropian, po nuk po e them.
1: Pa ne nuk po
0: e them. Jo, jo, kam në disa aspekte, por nuk po e them, pra, nuk po e them. Okej, e lajmë. Vetëm fjalë të mira, sot. Atëherë, unë po e mbyll me një thënje shumë të bukur, dhe që shpresoj si çka që e ndikur e vërtet, të bëhet sërish e vërtet. Europa është dëshmi se kur njerëzit bashkohen, paqja bëhet më e fortë se lufta. Profesor, Amin, amin, amin, inshallah. Amin, inshallah. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim, ju urojmë një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

qëherën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Së po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetja ime i erasht, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E përshëndetjen islame, e përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti rrisk gjithë kujt me shku në atë vend. Që unë jam keni herë, kjo është e dyta herë që unë shkoj. E falenderoj mjeftinin e Shkodrës për këtë organizim, kaq të bukur, kaq perfekt. Doa tona shkojnë për vendimin time, shkojnë për banorët e fshatit tim, shkojnë për prindët e mi që më kanë vdek. Doa të mija shkojnë për qytetin e Shkodrës, doa të mija shkojnë për mjeftinin e Shkodrës për këtë organizim kaq perfekt. Doa të mija shkojnë për mjeftinin e Shkodrës, Zoti Muhammed Sitarin që e ka organizu kaq bukur këtë punë. Zoti Jara Bilja Bav, Zoti Rizk gjithë kuj me shku në të bend, ishala Allahu në pranën haqin, ishala Allahu në lecën haqin, ishala Zoti në pranën doanët, Jara Bil Alemin, Esselamu Aleykum, e Rahmetullahi, o Berekatuhu.
5: Zoti në prenuf, e në zotë rrugën e ti, ishala rrugën e shkutës ju në zonë tanë, ishala tanë shkujnë në të bend, o Zoti lutë për tanë,
6: Elusim Allahun Gjeleshanu hu me mirësi dhe begatit që ka dhanë për ne. Ky është një emocion i papërshkruar, sepse atje shkan ai që e ka caktu Allahun Gjeleshanu hu, shkan mysafiri Allahun Gjeleshanu, shkan ai të cilin Allahun Gjeleshanu hu këtë vjet e ka caktu që me kenë prezent në xhamin e shenjtë për hatrin ti. Pra me ju përgjith thirje se Allahu Gjelle Gjelalu hu prat. Nuk shkon aji cili ka shumë pasuni, por aji cili zemrën, shpirtin ja ka drejtu Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirë Allahu Gjeleshanu.
7: Shkoni për herë parë?
6: Hera e parë që shkoj në ata vendet shenjta për haqë, sepse kam kenë edhe një herë për umër vizit para 10 viteve, ndërsa për haqë është për shkrim tjetër. Allah Gjeleshanu njeriu e ka bo me ndjenja të forta, e ka bo me ndjenja kur i lind një fëmijë, e ka bo me ndjenja kur fal namazin, kur agjeron Ramazanin, kur është muaj Ramazanit, por kur e thret në vendet e shenjta aty, ku është vendi i parë, ku është adhuru Allahu Gjeleshanu dhe xhamia e parë që Allah Gjeleshanu ka bo si përfaqen e tokës, po Allahun është një përshkrim i papërshkrueshëm. Një ndjenjë pra që ja ka dhënë Allah Gjeleshanu çdo robi ndjenjen, po kështu e ka dhënë këtë ndjenjë shumë të fortë për atë vend dhe për me shku atje. Allahu ju bafë kujda që shkan, elusim Allahun Gjeleshanu, që nga bon sabër, dërim, që t'i kryim ata rite, ata manifestime që kemi atje, dhe elusim Allahun Gjeleshanu për mirësi dhe begati dhe për vendin ton, për familje tonë dhe për mbar kombin ton shqiptar e maqeman. Selamu alaikum, rahmetullahi, berekatuhu.
1: Ashtë një tradit shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanve të qytetit tonë me përcjell haxhilerët. Nërshekuj, kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve. Është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja te kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota, për të dëshmuar madhërimin e Zotit një dhe përkushtimin e njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Dhe janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut Azza wa Jalla. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne e kemi për borxh, edhe një haxhi ta kemi, ta majmë misup dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut Azza wa Jalla për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit tonë që të kenë rrugën e marrë edhe të kthehen shnoshë mirë, me gjunahe të faluna, e me plot dritë e bekim për Shkodrën, edhe për familjet e ty në Beçandi.
7: So janë që do të njësën sa haxhilerë?
1: Janë rrëth 550 haxhilerë nga Varë Shqipnia, edhe 1040 haxhilerë nga qytetit e Shkodrës, të cilëve i urojmë me zemër gjithë të mirë edhe bekim. Faleminderit. Allah ju
2: urojë. Turqia po islamizohet, ekspozojnë pushtimin islamik në Mbretërinë e Bashkuar. Islamizmi më detyroi të largohen nga Britania. Titujt e tillë po ushqejnë një retorik antimuslimane në shkallë shqetësuese në Mbretërinë e Bashkuar. Influencer dhe kanale online po publikojnë vazhdimisht përmbajtje ku komunitetet muslimane portretizohen si ekstremiste dhe kërcënuese. Ai sa pretendohet se muslimanët po përpiqen të vendosin ligjin e shëriatit dhe të zaptojnë Mbretërinë e Bashkuar.
8: I just went to the most Muslim part of London and within 5 minutes a stranger asked me to convert to Islam.
9: It's one of the most Islamified boroughs with over 50 mosques and masjids.
10: Doesn't feel like England, does it? Look at this.
11: Islamic Sharia Council of London.
12: Windsor Castle, a royal residence of Queen Elizabeth, is now a new Islamic prayer room.
2: Në shumicën e këtyre videove, prania e muslimanëve paraqitet si shkaku i pashmangshëm i tensioneve dhe problemeve shoqërore në vend.
13: I've been jumped by large Muslim gang. This is what a soccer game used to look like in London, and this is what it looks like now.
2: Si përkthehet në shifra kjo klim urrejtjeje ndaj muslimanëve? Në 67 milion banor, vetëm 4 milion janë musliman, duke përbërë afërsisht 6.5% të popullsisë, ndonë si një minoritet. Statistikat shtetërore tregojnë se krimet e urrejtjes ndaj muslimanëve kanë arritur nivele rekord, një rritje prej 19%, me rreth 3.199 raste brenda 2025-ës. Incidentet variojnë nga abuzimi verbal dhe nga çmimet online, deri te sulmet fizike dhe dëmtimet kriminale ndaj xhamive. Një raport i organizatës britanike Tell Mama, norma e re e urrejtjes antimuslimane, tregon se platforma si YouTube, X, TikTok dhe Facebook rezultojnë ndër hapësirat ku raportohen më shumë incidente antimuslimane online. Rikujtojmë ngjarjen pas sulmit me thik në Southport në 2024-ën, ku në rrjetet sociale shpërthyen spekulime të rreme se autori i krimit ishte musliman, çka nxiti protesta dhe incidente islamofobe në shumë qytete britanike. Raporti citoi se pas nisjes së luftës në Gaza, incidentet u rritën ndjeshëm. 4406 raste në 2023-shin, mbi 6313 raste gjatë 2024-s. Narrativat të tilla nuk kufizohen vetëm në hapësirat online. Mediat britanike luajnë një rol të madh në mënyrën se si portretizojnë muslimanët. Një studim i kryer së fundmi që analizoi mbi 40.000 artikuj nga 30 media kryesore në Mbretërinë e Bashkuar, nxori në pasë rreth 50% e të gjithë artikujve të publikuar për muslimanët. Afërsisht 20.000 artikuj përmbanin nivele të ndryshme paragjykimi.
14: We were keen to speak to Muslim women in Whitechapel to get their perspective. Many declined, and in several cases, male relatives stepped in to answer on their behalf.
15: Pothuajse 70% e raportimeve që përmendin Islamin apo muslimanët i lidhin ato me tema negative si krimi, konflikti apo ekstremizmi. Sipas studiuesve, 44% e artikujve nuk përfshinin kontekstin e nevojshëm, ndërsa disa përmbanin përgjithësime apo keshin interpretime. Ndërsa algoritmet shpërblejn përmbajtje që nxisin urrejtje, ekspertët paralajmërojnë se normalizimi i retorikës antimuslimane mund të ketë pasoja reale për kohezionin shoqëror dhe për sigurinë e komuniteteve muslimane në Britani.
16: Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, pa çka se me shumë ndryshk, me shumë të qara, me shumë pra, le të themi një rënoje mirëfillt, t'i japim jetë, t'i japim frymë, por jo duke i dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton as kujt asgjë përveç sa vetëm të marrë veten e vete, të dashurit e zemrës dhe të vi. Vagonët presin, kemi vagonët e mallrave, kemi gabina të ndryshme të ku ka shumë kuote, shumë gjëra që janë gjetur aty.
17: Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim që ne t'i varnim to pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80 si revista Ylli. E kemi përzgjedhur me detaj dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e kurudhës që kemi përfshirë edhe ato. Domethënë gjithë kjo arkiva është, ne kemi quajtur rrjeta kujtesës.
18: Terminal Vini Re është një projekt i cili sjell muzikën dhe hekurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, e kurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë emocionet që kam ndjerë nga të thëna dhe tregime dhe njerëzve që kanë punuar në e kurudha.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
19: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
19: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
20: Your attention, please. This is the final call for passengers.
21: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acjevna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa

0: apo dasma janë evente që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Blending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Blending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Blending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Blending.
0: Adresa Dekor Shop Blending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Blending. Dekor Shop Blending. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Herojnë t'janë për cjellën shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroj modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.
4: Your attention please, this is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Qëllimi i këtij organizimi nga ana jeme bahet si një detyre jeme me të ndru demokracinë shqiptare e cila ka rrit për shtepër në vendin tonë. Demokracia shqiptare fidoj mrapsh që shëllëfidhim, sepse një popull kur është i eqëm për liri dhe demokraci, i përngjet një shtektarit që shkon në përshkretin, ashtu vdek, edit dhe pin ujnë një brak. Kështu nodhi edhe me ne. Nuk shikjume kush janë ata që tu në gishtat për pjet, nga vinë dhe pse vinë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht, prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam kënër partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marë një popu dhe shofë se ashtë këthy kundër këti sistemit. Si mune me thanë se një komunist flenë në darkë e qohët e nadë demokratë? Si mune me thanë se janë demokrati biri Rustem Gjaks për faqësus e diktaturës që i ka pushkatu njerës dhe dënumet dënime maksimale? Si mune me thanë se Eduard Paloka është demokrat kur e rrëllë për një familjes komuniste e si e kamaleon të kuq kanë vesh petkun e demokracisë? Si mune me thanë se është demokrat ish presidenti kurej në një flamurin në demonstratët si me kanë dirigenti një orkestrë të shëroditun? Si mune me thonë se demonstratë paqësore kur përdoren melotovët e gjanat paqësore? Si mune me thonë janë demokratat e që djekun pasodin të e me tanë në ti, sa ta ka rika jatë pagume për i popullit shqiptar. Ministria nuk ka prone e dirams, asë sa liberish, ashtë prone popullit shqiptar, që do të djekun, e që do të shkatrojnë, jeni ju popull që e pagunit, për në mos rinit heshtun para aspekteve që nuk I shërbejnë komin shqiptar, janë plotësisht të përjashtuar. A moneni me më diftu ju kush është në pushtet prej disidentëve sot? Asnjë. A moni me më thanë ju se nuk I përjashoj Berishat tanë që a ishin të mordës dhe elekatotë e kompani tanë prej partijës ti? A, sot aj, jeqëm për pushtet, thot, do në mi vlelë shtresën tonë, po shtresa jonë. Në kjo se ka dinitet, në kjo se ka respekt për varët e humënën. Kur nuk duhet të shkojnë mrapa një kamaleonit komunist. Unë në 90-ën kam kënë për vizitë zërtare. Jam unu me imlau disidentët, badhin komptar, legalitetin, blokën independent. Po nuk ja kam e mërinë. Nuk u bashkoshin në të mënyrë. E kur nuk është bashkimi, rezultate është I dështumë. Unë një gjëjë në televizora o përfaqësus të diasporës. Po nuk janë përfaqësusit. Diasporë dhe përthanë në dhani kontribut. A, në televizor mund të flasë të shodhë dhe diftohëm shenjë. Po nuk kanë rezultat. Asë mos prit një rezultat, nga shpërbamje e diasporës në pozicionin ku janë. Tretimi më shëmtu që bëhet shtresës të nashët. Unë këtu në gjepë kam arke në kursimi temen edhe të bavë që ka deken borrelu. Ka kalua fati, thojnë, edhe I ka nërpre, që ka borrë. Të cidhi burë shtetit e përsën, thot, ka laj afat I borgjit, I kanë hek prej gazë kurcimit dhe I kanë që të refën të në bank, me urdhën të kuj, me lejët të kuj, pra më kanë grabit. Dhe me marë prej venit kuj kanë vunë, kja arë kurcimit, dhe me përvecu, Kanë dhënë letërt me bledë burgosën të kjo shtresë, por u grumullune, se kush ka bledë me këtë pare të vjallu, të grabitu në mënyrë qenërzore, e dinë ata. E unë protestoj. Unë protestoj për vorët e humëna që thojnë I ka kalua fati, që morë kalëna fati. Këtë gabim e ka vun ligjë, Berisha dhe po pasadrama. I lutëm kryministrit të arsytojnë se je përfaqësus për popullin shqiptar, nuk je për partinë socialiste vetën. Popullin shqiptar ka besu me kënë si një prini.

0: zakonshme të Shqipërisë në fushën e prokurimeve publike. Një nga kapitujt më të rëndësishëm të procesit të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe një kapitull ku ndryshe nga pasqyra tërësisht e deformuar e realitetit të kanaleve dhe të portaleve të këtushme, Shqipëria shihet si e transformuar pozitivisht dhe vlerësohet me një progres domethënës. Sot, në bazë të vlerësimit evropian, Shqipëria është e parë në rajon dhe me diferencë nga vendet e tjera të rajonit në të gjithë tregusit e prokurimit publike. Ndërkohë që në disa indikator kryesor, Shqipëria ndodhet mbi mesatarën e vendeve të Bashkimit Evropian. Për shembull, ndërsa mesatarja e procedurave me një ofertues në vende BE-s është mbi 32%, në Shqipëri kjo shifër është 23.5%, ndërsa në prokurimet për punë publike ajo zbret në 12%. Edhe të dhëna tjera flasin pikërisht për faktin se lufta kundër korrupsionit, e cila nuk është thjesht dhe vetëm lufta në frontin që ne mundësuam dhe që fal vullnetit ton u hap në anën e drejtësis, por është edhe lufta e përditshme, sistematike në anën e modernizimit shtetit dhe të ndërtimit të sistemeve që e bëjnë gjithmonë e më pak të pranishme prezencën e korrupsionit.
1: Qytetarë dhe qytetare, sot përsëri në monologën e tij të dielës Edi Rama lëshoi serialin e gënjeshtrave të trillimeve. Kështu, pasi u damkos nga institucioni i Tender Europe, i cili në vlerësimet e tendrave në 38 vende gjeti se Shqipëria kishte një rënje dramatike nga viti 2010 gjerë në vitin 2026, nga 80 pikë që kishte në vitin 2010-13, bie në 64 pikë në vitin 2026 dhe se cili nga ju mund të shofë këte grafik të këti institucioni. Përveç kësaj, Europe Tender gjenë se transparenca ka rënë në 50 pikë dhe dramatika është se flamurit e kuq kanë 40% të tendrave dhe në këtë kontekst rikujtoj këtu se është Bazhanaku i Edi Ramës që ka fituar qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin dhe vetëm në një vit ka marrë 800 transakcione pagesa nga thesari i shtetit. Pra, një gënjeshtër sa më shumë të përsëritet bëhet aq më e zezë dhe nuk bëhet e vërtet. Së dyti, në monologun e ti, a ju ndalë tek një konferencë zhvilluar në Tallinn, ku në mënyrën më të papërgjegjshme, krahasoj pa u skuq, pa u zverë shqiptart me talebant, duke u përdjekur të jetë interesant se shqiptart janë në besim në tyre të prendimi si talebant e Europës. As gjës në lidhë si lidhë shqiptart me talebant, nuk i lidhë as e shkura, as besimi tyre, as politika dhe as gjë tjetër. Ata janë një organizat terroriste e damkosur dhe krahasimi kombit tënë me një organizat si ajo, të tregon se je një njeri shplar që je i gatshëm të thuash çdo fjalë për të bërë interesant. Po në këtë konferencë mori përgjigjen që meriton lideri apo për të mos thënë budallaj global, moderuesi i konferencës, hodhi poshtë tezat e tij, këshillat e tij për Europën dhe kjo hedhje poshtë u durtrokit nga audienca, çka e nervozoi shumë Edi Ramën dhe harroi se është një konferencë ndërkombëtare. Filloj të thotë se nuk kam thënë këte apo atë. Përveç kësaj, por në të konferencë, përsëriti gënjeshtrën e tij banale se nga vitet 60 gjerë sot, nga Shqipëria dhe Rusia nuk kanë patur asnjë shkëmbim vizite në një kohë kur kanë qenë të paktën mbi 12 vizita, ndër të cilat të niveleve president, kryeministra, kryetar parlamentesh dhe vetë Sergej Lavrov në vitin 2004, ka ardhë në Shqipëri dhe ka inisuar me partinë e Edi Ramës traktatin e miqësisë. Në monologun e ti, ndër të tjera, u ndalë dhe tek rezoluta që u votua në parlament duke pretenduar se opozita e voton

0: pasi konstatoj se po zhbllokohet IBAR. E vërteta është, opozita ka një tezë nga cila nuk lëviz, se Shqipëria përveç kriterit geopolitik nuk plotëson absolutisht asnjë kriter për antarësimin bashkimin evropian, por opozita e mbështet këtë proces si një proces të diktuar nga geopolitika dhe kur në njëherë nuk ka menduar dhe nuk mendon të blokojë procesin. Rezoluta nga alfat e omega nuk ka asnjë fjalë, se nuk mund vije asnjë fjalë vlerësimi për punën e qeverisë apo parlamentit, por thjesht rrjeshton kërkesat dhe detyra të domosdoshme për procesin e integrimit.
1: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpriz.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësi së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Shqipëria pas viteve 90 ishte një vend që kishte mundësi të pafundme për hapjen e një sipërmarrje private pasi vendi sapo kishte dalë nga ekonomia e centralizuar në atë private. Ka një sër qytetarësh turqë që e kanë si hapësirë mundësi Shqipërinë, ku nëse ishte i zoti për punë mund të përparoje dukshëm. E të tillë mendimi ka qenë edhe familja e Hasan Demirxhan, që vendosi të vinë në Shqipëri për të hapur një pikë shërbimi që rregullon makina. Në ato kohë shqiptarët përpos të tjerave ishin të dhënë shumë në blerjen e një automjeti në pronësi të tyre, që prej asaj kohe kanë kaluar 19 vjet dhe familja Demirxhan jeton dhe punon këtu në Shqipëri. Ai ndihet tërësisht i përshtatur me Shqipërinë. Ardhja e Hasanit në Shqipëri ka qenë krejt e rastësishme. Në fillim babai i tij kishte zhvendosur biznesin e një servisi në Shqipëri dhe më pas tërhoqi edhe familjen. Ishte viti 1996 kur erdhi edhe Hasan Demirxhan këtu. Ajo pamje që gjeti në Shqipëri nuk i shqitet lehtë nga mendja.
1: Për herë parë që kam ardhur në Shqipëri në vitin 1996, para rrëmujve. Kur erdhëm atëherë edhe ishim më adolescent, do më dhe 19 vjeç, si Turqia edhe këtu vjente, po një qik këtu që normalisht nuk ishte njësoj si aty jetoshim në lagjet e Istanbulit, por kishte një shije në vetë, veçantë, shije veçantë kishte Shqipëria, më pëlqente me njëherë, do më dhe nuk ndjeva që jam huaj ose jam refugjat jashtë. Me njëherë ambientuam, se Shqipëria edhe jemi një, se nga historikisht një vëllezëria vjenë, nuk ishte një asnjë problem që për të jetë, për të ambientuar në Shqipëri.
0: Në Shqipëri një pjesë e mirë e turqëve kanë ardhur për të punuar, ata kanë sjellë këtu një kulturë pune të panjohur më parë. Janë shumë të disiplinuar në punë, punojnë me orar të gjatë. Kur erdhi këtu Hasani ishte vetëm 16 vjeç, një adoleshent që edhe për shtatin me një vend e kishte më të lehtë se një moshë tjetër.
1: Arsyeja është i pari ka ardhur babi im, që vitin 1994 ka ardhur, ka hap një servis makinash, edhe aktualisht ako më vazhdojnë, edhe në që 95 soli mamin time në Shqipëri, ralla ime që erdhe 96, unë erdhe sa marove shkollën, sa kalove një qikon, edhe erdhe në Shqipëri, për arsye familjare që erdhe.
0: Studimet e larta për çdo të ri janë një mundësi për të marrë një profesion, për disa edhe pa të arrinë të hynë në tregun e punës në përmjet ndonjë zanati. Për Hasanin ka pasur një gërshetim të dyjave, në fillim ai fitoi një shkollë në Turqi, por nuk shkoi pasi vendosi të jetojë në Shqipëri. Ai filloi studimet këtu për administrim biznes, por krahas shkollës edhe do të punonte, gjë e cila do t'i siguronte edhe të ardhura.
1: Faktikisht e kam fituar universitetin në Turqi, por nuk vajta, erdhe në Shqipëri. Në Shqipëri e kam kështu histori që kam filluar një herë fakultet ekonomikut që kur erdha 96, 97 kam filluar, por nuk përfundova se e lash gjysmën të fakultet ekonomik dhe ka administrim biznes, por pastaj kam filluar një pun të trup diplomatike pranë ambasatës, TIKA quhet, Agjencia Ndërkombëtare e Turke. Kur i fillova punë atje, kanë propozuar që të fillosh një qiktur kolegji, që marojmë një universitet që fillojmë pastaj aty si detyrën e asistent, por pastaj unë largova ndaj, po marova prap shkollën, të më thënë, fakultetin e dytë e kam baruar gjuhë të huaj turkologi.
0: Shqipëria për gjithkënd është disi ndryshe, kjo përsa i përket mungesës së regullë që një realiteti t'il të përplaset në fytyrë. Tirana duket e zhumshme, por nëse e krahason me Stambolin nga Vjenasani, ajo përngjan me një lagje. Këto dy qytete aqë sa ngjajnë me njëra tjetërën, po aqë kanë edhe dallime. Njëri është i përmasave të mëdha përsa i përket numrit të banorve, kurse tjetri ka një numër të madh banorësh, duke përqendruar në të 1/3 e banorve që ndodhen në Shqipëri. Mënyra e ngushtësisë se si janë ndërtuar i bëjnë që të kenë një ngjashmëri të madhe.
1: Ka disa gjëra përbashkëta, për shembull, është kuriozore, është problematike, domethënë huan edhe huajt edhe shqiptarët. Janë të dy qytetet janë kozmopolite. Sepse qytet më të mëdhenë e shtetit, edhe në si Istanbul, vjen shumë andaj nga rrethet, vjen të huajit një qytet kalabalëk, një trafik, jeta shtrenjë, problematike. Edhe Tirana, njëta që është, sepse gjithë bota, krye qytetet përgjësi janë kozmopolit edhe kanë shumë problemet vjen përbashkët. Kurse Tirat, për shembull, Tirana ka qenë që ka dalë nga një sistem, ishte një çik, ishte vjetër, ngelte mrapa, por shumë shpejt ecur përpara. Tani është ka shumë diferencë para 20 vjet deri në sot. Tash më mirë, më gjelbërim, më sistemuar, ama akoma ka shumë rrugë për të ecur. Kurse Istanbuli, edhe me këtë qeverin e fundit, ka përparuar goxha, edhe Turqia ka pas, Istanbuli ka pas problematike, para 20 vjet, kur e lashun, kishte pësa probleme, por edhe Shqip, të më dhe në Tirana, e ka arritur nivelin e Istanbuli, paka shumë.
0: Hasani ka arritur të integrohet më së miri këtu, kjo për faktin se ka biznese turke që operojnë në biznesin shqiptar. Një e tillë është edhe Alp Telekom, e cila u privatizua pak vite më parë dhe tani është në pronësi të biznesit turk. Hasani punon aty për 6 vjetësh me detyrën e specialistit të investimeve.
1: 6 vjet e fundit punoj në Alp Telekom me detyrën specialist e investimit. Në vitin 2009 kam filluar, akoma që vazhdoj atje, ne bëjmë investim nga Alp Telekomit apo në telefon dhe internet. Inxhinier kontrole.
0: Të shkosh në një vend tjetër për të punuar dhe jetuar, normalisht që do punosh pak më shumë. I këti mendimi është edhe Hasani, i cili ndërsa tregon për punën, thotë se turqit e kanë në natyrën e tyre të punuarit shumë. Madje e shton edhe se orët nuk mjaftojnë se sa do donim të punonim ne. Kjo është një natyrë e tyre të punuarit.
1: Ke shumë të drejtë, por nuk e di për këtë punë, për shembull, un kam shumë si të them, më vjen shumë mirë se shqiptarët nuk vrasin mend vetëm për këtë punë. Ky është një çik mirë dhe keq është. Për shembull, ne themi për vete kështu, brenda 24 orë ne kërkojmë 25 orë për të punuar. Edhe ky dëmton, streson. Ama shqiptarët nuk kanë për këtë punë kështu, sepse se tamam, me karar punojnë. Punojnë edhe pushojnë. Ne punojmë, sa morim punën, fillon punë tjetër. Ky është gjëra keqe, ama ka një gjë se puna duhet disiplina. Unë në qoftë se do të mbaroj sot punën, unë për vetë unë mbaroj sot, nuk e lej për nesër. As mazdit ajo. Mbaroj, do të bëj pastaj pushimin, bëj pushimin. Në qoftë se kam punë tjetër, kaloj te puna tjetër. Domethënë që ka gjëra të mira, ka gjëra të këqija. Kurse edhe ka jashtë oraret, për shembull, se sa firmat që japin, ne firma jon, domethënë nuk kemi shumë nevojë, por ka disa firma që punon sa më shumë, sa prodhon sa më shumë ose punon, domethënë riporon çfarë sipas fushën e vet, edhe fiton më shumë, prandaj sforcon punëtorët, thonë që hajde punoni më shumë që ta jap jashtë orari, jo diçka tjetër, kjo është ana ekonomike edhe pranoj njerëzve. Ne jemi gatishmëri për punën. Nëse thonë që punoja, ne punojmë.
0: Në një Shqipëri ka një realitet që nuk e ndesh në shumë vende të tjera. Hasanit i bëjnë përshtypje shumë kafenet që janë të tej mbushura, madje edhe në oraret e ditës. Ai e vë theksin tek të rinjtë, të cilët nuk kanë mundësi të punojnë. Por në fund të fundit, kjo është një mënyrë e të jetuari, kjo është jeta sociale që nëpër kafene zhvillohet vrullshëm.
1: Normal, kjo është një vuajtje, domethënë që meqense unë jetoj edhe kam fituar në shtetësi në Shqipëri, ndjej si shqiptar, por mu vjen shumë tërës kjo punë që një njeri, 24 orë, një paket në dorë, kafe me kafe, levis, pa punë, pa gjë. Unë tani, për shembull, ndoshta vjen nga disa zakonat, që unë për shembull, kam një vajzë 9 vjeç, unë mendoj që cilë klasën e 4, cilë shkollë do të qoj. Do vras mendjen për disa gjera, edhe du të me bët diçka që mos ri boshë. Du të fitoj lek për shkollën, jo për atë, jo që du të mledhim lekët, jo bëjmë pushimin, jo do ikim në Turqi për pushim, qa do bëjmë? Ama, i njëf shumë njërës që marrin paketën në dorë, një dorë cellular, rritë tërë ditën, nuk vret me një hiqë, për punë, jo, për ardhmje, jo, për shkollë, jo. Kjo është një vojtë, se kjo është i keqe për ardhmjën e Shqipërisë, sepse ka njërës, Shqipëria ka potencial, ka rinia, por nuk po naskush për të hecur më përpara.
0: Shqipëria është një vend i vogël në sipërfaqe, por ka një bukuri të cilën çdo kush do donte ta shihte. Hasani deri tani për shkak të punës që bën ka arritur të shkojë në çdo cep të Shqipërisë. përjashtuar vetëm dy vende. Ai është mahnitur me këtë bukuri natyrore për të cilën shprehet se do të vizitojë sërish së bashku me familjen.
1: Gjithë Shqipërinë, edhe Ballkan faktikisht, po Shqipëri më në fund se para një vit e gjysmë që kam bën një kam krijuar një projekt në Telekom, edhe aty e kam dubluar, edhe 3 herë, 4 herë kam shku disa vend, sa qytet që mbi 100 herë kam shku, nuk e njeh. E kam lëvizur cep në cep Shqipërisë. Shqipëria është tamam si fjalë që thonë ju, Shqipëria është perla. Filloni nga Saranda, te vetëm kam dy vend që them, një që në Valbona, Tropoja nuk kam shku, ku gjitha ndje kam shku.
0: Hasani, njeriun që po kalon jetën bashkëshorten e tij e ka turke, nëse e pyet se pse pikërisht turka, i përgjigjet se kështu ka qenë kismet. Ka qenë një lidhje e fortë që është të konkretizuar edhe me martesë.
1: Kam martuar në Turqi, është nga Izmiri është ajo. Un jam nga Stambulli, edhe kemi njohim nga Turqia që i njohshim nga Turqia se njëjtë lagje e kam dhënë te motra ime. Se pastaj sa e kava, tha sa e pash. Ra dashnëria edhe vazhduam, mas 2 vjet martuam, tani 10 vjet që jam martuar me atë.
0: Hasanit sistemi arsimor në Shqipëri duket i përshtatshëm, por gjithsesi ai vajzën e tij e ka çuar në shkollë jo publike. Kjo, siç e shpjegon edhe vet ai, ka ardhur si pasojë e njohjeve personale që ka me drejtues të kësaj shkolle. Një arsye bind se kjo pasi kemi parë që shoqëria shqiptare, duke qenë e vogël, jeton ende në një trysni të fort njohjesh personale.
1: Shkollë privat kam dërguar, faktikisht kisha planin me dërgu shtetërore, por e kam shpin shumë afër me kolegjin turk. Edhe me qenë se kam marrëdhënie me ata profesorët, qoftë drejtore, se jemi shok, edhe e fundit vendose edhe kam dërguar te kolegjin turk Turku të Zalë. Që klasën e 3 kam mbaruar, ka kaluar te klasën e 4, jam shumë i kënaqur se merr një edukim shumë mirë.
0: Ushqimi këtu është pothuaj i njëjtë me ato turk, por Hasani ka një vërejtje se te prohet pak me yndyrën. Kjo për të e bën në disi më të rënd ushqimin këtu, por në përgjithësi është i njëjtë. Por këtu ka edhe restorante turke të cilat servirin ushqim turk, që i përshtatet më së miri shijes së gjithkujt.
1: Jam shumë i përshtatur, por disa gjëra duhet të vuaj. Për shembull, se ndryshon edhe në Turqi, për në Turqi zonë më zonë, por un kam shumë delikat për yndyra, për vajrat, por në Shqipëri përdoren shumë vajra ngjellë, yndyrat edhe sherbetin të mëllësirat përdojnë shumë, këto që ndryshon një qikë, kurse të tjerë janë njësoj, bërej është njësoj, aje imam bajildi, jo qopë patlëgjani, jo supat, gjithë janë njësoj. Se Balkan, jemi një, kemi kaluar një farko që kemi ndikuar njëri tjetërin, për shembul kukurec, në Turqi një qikë mënyrë më ndryshe bëhet, po ka ardhur nga Shqipëria, për shembul bërek, disa brek që themi në Turqi, brek shqiptare që ka ardhur nga Shqipëria, për shembull tava Elbasani, ka ardhur nga Shqipëria, edhe ka ardhur sa gjella nga këtu, pak o shumë njësoj janë. Vetëm këtu indikoj, do më thënë që ndaj mes, këtu përdorën shumë yndyrë dhe sherbet.
0: Fëmijëria për Hasanin është koha më e bukur e jetës, këtë periudhë ai e kujton me shumë nostalgji. Sa kur ne e pyesim se çfarë ju mungon më shumë nga Stambolli, ai thotë koha kur ka qenë fëmijë. Gjithashtu me shumë nostalgji kujton edhe kohën kur turqit ishin më të familiarizuar me njëri tjetrin, kur Stambolli nuk ishte bërë atyre për masave gjigande që është sot.
1: Më në fund Stambolli që jam lindur, domethënë gjysmën e jetës time kam jetuar aty. Çdo gjë, shoqëri, se çdo njeri kujton fëmijërin. Sepse në jetën e vet ka pjesën më e bukur është fëmijërisë. Edhe un kam kaluar fëmijërin jashtë mas bukur, sepse Shqipëria tani për tani humbet atë kuptimi lagjës. Ka qenë në Istanbul, para që bëhet metropol ishte në lagje. Lagja, jetesa e lagjës ishte më ndryshe. Shqipëria akoma është Istanbul, për shembull Tirana, veç aty që lagjet e me pallatët, akoma është lagje. Edhe atë i ndjej akoma se atë shijen aromën e lagjës. Se komshilliku është gjithë mirë. Ma kujton kjo Istanbulit, Istanbuli vjetër faktikisht shumë e mirë. Tani un jam jo vënë për Istanbulin, un jam më shumë vendalin në Tiranë. Kur shkoj në Turqi, un shkoj për turist. Nuk kam ndryshim me një shqiptar ose me një huaj tjetër. unë nuk di ku do hyvem, ku do kalojm, ku do sepse ndryshon. Kurse Tiranë, unë kur erdhem në Tiranë tham Shqipëri. Jo Tiranë, Shqipëri kur hym, unë them që erdhem në Shqipëri. Shtëpia ime. Jam rehat.
0: Pas punës dëshira e tij është të merret me biçikletën dhe të shëtisë në ajër të pastër. Hasani gjithashtu merret edhe me makinën e tij, të cilës i bën shërbime të ndryshme. Konsumimi i një kafeje me miq si shqiptarët është ndër zbavitjet e tij gjatë kohës së lirë.
1: Faktikisht kanë disa fjalë që thonë që kështu gjithmonë çfarë bëni, lexoj këtë libra. Jo, unë për shembull kam shumë qejf me hyp biçikletë. Unë kam qejf me lëviz vende të qeta. Do të dëgjoj të që lehtësoj të heq stresin e atë ditë, për shembull, e kam bërë dhe kryuar. Kur martova është jeta më ndryshe. Kur isha beqar, unë sa morë punën, kisha bicikletë, disa herë kisha motor, po hypja, shkosha në liçeni artificial, po qetësoja, po levizja, piva kafën, pisha kafën, pastaj shkoja në shtëpi. Fundjava, jashtë Tiranës, po levizje, ky është qetëson. Kurse tani, si pas punës, qëfë se kam një punë, maroj një punë, vazhdoj. Po, kafe së do mos një mazdite për qëtësimet, do të një kafe. Tjetër që du kam shumë një hobi, kam edhe qef për makinat, kur kam kohë, unë gjithë më mere me makinën time. O pastroj, o zbukroj, o bëjt i qka, me qenë se dhe zanat e babit tim, se gjithë më ne mere me vesh me makina, kjo është hobija më kërësore për më.
0: Për trafikun të gjithë ankohen, jo vetëm se ndeshet në çdo orar të ditës, por është edhe të jetë kaotik. Si pas Hasanit, semaforët janë tërësisht të çrregull që më shumë gatërojnë se sa disiplinojnë trafikun e automjeteve. Gjithashtu, fajtor për këtë kaos janë edhe drejtuesit e automjeteve të cilët ecin kuturu me mendimin se rruga është të vetëm e tyrja.
1: Tiranë është trafiku shumë kaotike, jashtë mas kaotike, sepse para 20 vjetë deri sot nuk ka ndryshojë asnjë gjë. Unë vetëm ndryshojë sasinë e makinave. Trafiku këtu nuk merr vesh fare. Domethënë që njerëz këtu veprojnë si vetëm ai është në trafik, s'ka asnjë makinë tjetër. Sidomos biçikletët edhe motocikletët kështu janë. Ndalojnë mes rrugës me njëherë, autobuset ndalojnë mes rrugës se konkurrojnë me njëri tjetrin, e marrin pasagjerët kështu. Edhe semaforët nuk janë të rregullta, shumë keq, sepse këtu ka vetëm dy kursi rrugë. Bile në disa vendet vetëm ka një kursi, edhe këtu japin rrugat veç. Edhe këtu bllokojnë sepse ai një shofer që do kthehet majtas, vjen nga djathas, edhe rri aty bllokon krejt makinën. Një semafor, unë gjithmonë habitem, dy makina, tre makina kalon. Unë mund t'i japë shumë shembul, po nuk mjaftojnë kjo intervista. Ju lutëm nga administratorët të them që t'a hedhin një sy këto të semaforët. Ka realitet e Shqipëris, ju regulloni semaforët sipas realitetin e Shqipëris, jo që 4-5 kursi që jemi në Amerikë. Këtu ka vetëm 2 kursi, edhe jepi një drejtim, kush do kthehet djathtas, kush do kthehet majtas, kush do ecë drejt të higi. Pastaj ndaloje, fillon tjetër, sepse këtu pengon njëri tjetrin, edhe pasagjerët se nuk vuren re që ka semafor kuqa, ka semafor jeshile, kjo më shumë bën trafikun kaotik në Tiranë.
0: Hasani gjatë qëndrimit në Shqipëri ka arritur të krijoj një rrjet të gjerë miqësh dhe shokësh. Ai madje thekson jo pa humor se është shumë e vështirë të ecësh me të në rrugë, pasi të njohurit e shumë që ka këtu do e ndali në çdo moment për ta përshëndetur.
1: Normal që jetojmë në Shqipëri edhe kemi shumë shoqëri në Shqipëri. Edhe jo vetëm në Tiranë, tani unë për shembull kam shumë shoqëri kur t'ikë në Shkodër, kur t'ikë në Berat, kam edhe shoqëri atje që kur t'ikë marr telefon, komunikoj, bisedoj. Ne jetojmë këtu si shqiptar e Shqipërisë. Edhe faktikisht edhe ne që komunitetim turq nuk shkëputemi nga njëri tjetrin. Komunikojmë, bashkojmë, për shembull rastet pas rasteve të festave të fundjavë, përgjithësi kolegji organizon disa jo piknike, jo gjona që thirrasin edhe neve si komunitet turk, por edhe si komunitet shqiptar kemi shumë shoqëri, komunikojmë me ata, te lagjejmë për shembull, i njohin gjithë lagjejmë, i njohin mua, unë i njoh ata, domethënë japim një përshëndetje, faktikisht ta tregoj diçka, vuan shumë nusja ime edhe shoqëri ime që vuan që me mu nuk hecin dot në rrugë, sepse që do 10 metra, 20 metra, 100 metra, ndalon dikë që një përshëndetje për një muhabet. edhe thonë që me ty nuk hiket në rrugë, me kam.
0: Hasani Narofen se ka marr leje nga puna vitet e shkuara për të pushuar dhe ka zgjedhur Turqinë, por ka qenë e pamundur sepse atje kanë që të gjitha afërmit dhe koha që ju kanë përkushtuar atyre nuk i kanë lënë të pushojnë. Kështu që i ngjelet Shqipëria si vend për të pushuar, ku ka disa vende që zgjedh për të pushuar në Shqipëri.
1: Vallë, e ka emrin pushim për ne, ne kur ndajmë kohën, ne shkojmë në Turqi sepse kemi afërmit kush të... Daja, jo, gjyshën që Ramet pas që ka vdek, po kemi kushërit në Turqi, ne themi që hajtë bëjmë pushim në Turqi, po asnjëherë nuk bëjmë dot pushimin, kur të vim, themi që shqyqyrë herdhëm, ta bëjmë pushim tani në Shqipëri. Kështu vend turistike, kështu gjelbërimit. Për shembull, Valbonën e kam qef që duhet me nda disa ko, për shembull, Malizi më pëlqen, po Shqipëri jugun, Llogara se kam shku 2-3, po nusën nuk kam qurë asë një herë, se edhe kjo është një vajtë se ma qenë, ma kujton her pas herë, thot ti ke fjalla koma do të qesh mu Llogara, jo Saranda. Për shembull, këtë vit kam planifikim që do ikën në jugu të kaloj një javë 10 ditë. Jo vetëm për plazh, edhe për qytetje tjera. Për shembull, Butrintin do të qoj, sepse tu pushimi quhet që relaksohen. Jo vetëm det, edhe duhet me gjelbërim, ose për diçka tjetër, edhe keni historikisht e sa vendet, edhe aty me levizje, largimi nga stresi, quhet pushimi për ne.
0: Edhe pse ka kaluar 19 vjet që jeton në Shqipëri, për të ardhmen Hasani nuk shpre vendosmëri se do të jetoj këtu. Këtë e je lënë në dorë të fatit se sa projekteve të ti, besimi i fortë që ka tek Zoti, e bën të jeti bindur se fati njeriut është i përcaktuar. Kurse për Shqipërinë shpreh vetëm vlerësim dhe do të ishte shumë i kënaqur nëse do të jetonte për herë këtu.
1: Tani për tani kështu kemi planin, po Zoti është i madh, jeta është globale, ju rrumbullak. Nuk di ç'a tregon kësmeti, por që unë para 19 vjet, mua të thoshte diku do ikish ti në Shqipëri, do jetosh, sidomos se kishim shumë shok. Un kam një shok ngushtë fare në Turqi, Istanbul, është shqiptar. Edhe gjyshja e tij i ti fliste Shqip, po nuk vrisja meni që do e vija në Shqipëri, doli një rast, erdi babi, pas të erdi unë, dhe kur bajtën në Istanbul pra herë pash, dhe folim, komunikojmë me atë Shqip, sa gëzoj ajo, sepse fëmijërin që ka ardhën në Turqi, kanë ardhën në Maqedoninë faktikisht, por gëzojnë që e gjenjë, në më dhenë që njeri që fletë Shqip, sepse tani rinja Shqiptare në Turqi nuk din, nuk flasin Shqip, Shqip si rinja Turke në Gjermani, nuk filasin turqisht, vetëm gjermanisht filasin. Kjo është një vajtë e keqe. O ne e me origin Demba Beden, Safi nga Turqia, faktikisht edhe kemi origin nga Detizi. Po jemi pro turke, po tani ishte kemi gjakun, ka përzjerë gjysmën e shqiptare, gjysmën e turke kemi.
2: Një turk në Shqipëri.

Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Cilina Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilina Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigur.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqe.
1: Flash Haber.
2: Përshëndetja ime jera është Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E përshëndetje në islame. E përshëndes gjithë popullin e Shkodrës. Një emocion i pa përshkru, që inshallah e bën Zoti rrisk gjithë kuj me shku në atë vend. Që unë jam kënë njerë, kja është e dyta herë që unë shkaj. E falenderoj miftinin e Shkodrës për këtë organizim. Ka që të bukur, ka që të perfekt. Doa tona shkojnë për vendimin time, shkojnë për banorët e fshatit tim, shkojnë për prindët e mi që më kanë vdek. Doa të mija shkojnë për qytetin e Shkodrës, doa të mija shkojnë për miftinin e Shkodrës për këtë organizim ka që perfekt. Doa të mija shkojnë për miftinin e Shkodrës, Zoti Muhammed Sitarin që e ka organizu ka që bukur këtë punë. Zoti Jara Bilja Bav, Zoti Rizk gjithë kuj me shku në të vend. Inshallah Allahu në pranën haqin, inshallah Allahu në lecën haqin, inshallah Zotin e pranën doanët. Jara Bil Alemin, Esselamu Aleykum, Rahmetullahi u Berekatuhu.
3: Zotin e pranën e në zotin e rrugën e ton. Inshallah i shkutës ju në zonë tanë, inshallah tanë shkujnë në të vend. O Zotin e lutë për tanë, për
4: dhekët tonë, për gjallët tonë, për tonë. Inshallah në ka për zgjella, ka për shkunët, inshallah për zgjella tonë, për shkunët. Esselamu alaikum wa rahmatullahi. Elusim Allahum Gjeleshanuhu me mirësi dhe begatit, si ka dhanë për ne. Kjo është një emocion i pa përshkru, sepse atje shkan ajtje ka caktu Allahum Gjeleshanuhu. Shkan mësafiri Allahum Gjeleshanuhu. Shkan aji të cilin Allahu Gjeleshanuhu këtë vjet e ka caktu që me kenë prezent në gjamin e shenjt për hatrin ti. Pra me ju përgjiz thirje se Allahu Gjeleshanuhu pra. Nuk shkan aji cili ka shumë pasuni, por aji cili zemrën, shpirtin ja ka drejtu Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirë Allahu Gjeleshanuhu.
5: Shkoni për herë parë?
4: Hera e parë që shkoj në ata vendet shenjta për haqë, sepse kam kenë edhe një herë për umër vizit para 10 viteve, ndërsa për haq është për shkrim tjetër. Allahu Gjeleshanuhu njeriu e ka bën me ndjenja të forta. E ka bën me ndjenja kur i lind një fëmijë, e ka bën me ndjenja kur fal namazin, kur agjeron Ramazanin, kur është muaj i Ramazanit. Por kur e thret në vendet e shenjta aty, ku është vendi i parë ku është adhuruar Allahu Gjeleshanuhu dhe xhamia e parë që Allahu Gjeleshanuhu ka bën sipërfaqen e tokës, wallahu është një përshkrim i papërshtyshëm. Një ndjenjë pra që ja ka dhënë Allahu Gjeleshanuhu çdo robi ndjenjen, po kështu e ka dhënë këtë ndjenjë shumë të fortë për atë vend dhe për me shku atje. Allahu ju bën thjesht kujdo që shkan, e lutim Allahun Gjeleshanuhu që na bën sabër, durim që të kryjmë ata rite, ata manifestime që kemi atje, dhe e lutim Allahun Gjeleshanuhu për mirësi dhe begati dhe për vendin tonë, për familjet tona dhe për mbar kombin tonë shqiptar e maxhan. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
6: Është një traditë shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanëve të qytetit tonë me përcjell haxhilerët. Nër shekuj, kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve. Është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja të kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota për të dëshmuar madhërimi i Zotit një dhe përkushtimi i njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Këto janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut Azza wa Jall. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne e kemi për borx, edhe një haxhi ta kemi, ta marrim mi supë dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut Azza wa Jall për pranimin e lutjeve të tyre. T'i lutemi Zotit ton që të kenë rrugën e marrë edhe të kthehen shnoshë mirë me gjunahet të faluna e me plot dritë e bekim për Shkodrën edhe për familjet e tyre në veçanti.
7: So janë që do të nisin sa haxhilerë?
6: Janë rreth 550 haxhilerë nga mbar Shqipëria edhe 1040 haxhilerë nga qyteti i Shkodrës. Të cilëve ju urojmë me zemër çdo të mirë edhe bekim. Faleminderit. Allahu ju urojë.
0: Fëmija po islamizohet, ekspozojnë pushtimin islamik në mbretërinë e bashkuar. Islamizmi më detyroi të largohen nga Britania.
8: Titujt e tillë po ushqejnë një retorik anti-muslimane në shkallë shqetësuese në mbretërinë e bashkuar.
0: Influencerë dhe kanale online po publikojnë vazhdimisht përmbajtje ku komunitetet muslimane
8: portretizohen si ekstremiste dhe kërcënuese. Aq sa pretendohet se muslimanët po përpiqen të vendosin ligjin e shëriatit dhe të zaptojnë mbretërinë e bashkuar.
1: I just went to the most Muslim part of London and within 5 minutes a stranger asked me to convert to Islam.
5: It's one of the most Islamified boroughs with over 50 mosques and masjids.
9: It doesn't feel like England, does it? Look at this.
10: Islamic Sharia Council of London.

0: si përkthehet në shifra kjo klim urrëtieje ndaj muslimanëve?
1: Në Gjersi dhe 7 milion banor, vetëm 4 milion janë musliman, duke përbërë afërsisht 6.5% të popullsisë, ndonë si një minoritet. Statistikat shtetërore tregojnë se krimet e urrëtieje ndaj muslimanëve kanë arritur nivele rekord, një rritje prej 19% me rreth 3.199 raste brenda 2025-s.
0: Incidentet variojnë nga avuzimi verbal dhe ngacmimet online, deri te sulmet fizike dhe dëmtimet kriminale ndaj xhamive.
1: Një raport i organizatës britanike Tell Mama, norma e re e urrëties antimuslimane, tregon se platforma si YouTube, X, TikTok dhe Facebook rezultojnë ndër hapësirat ku raportohen më shumë incidente antimuslimane online. Rikujtojmë ngjarjen pas sulmit me thik në Southport në 2024-ën, ku në rrjetet sociale shpërthyen spekulime të rreme se autori i krimit ishte musliman, çka nxiti protesta dhe incidente islamofobe në shumë qytete britanike. Raporti citoi se pas nisjes së luftës në Gaza, incidentet u rritën ndjeshëm. 4406 raste në 2023-shin, mbi 6313 raste gjatë 2024-s.
0: Narrativat të tilla nuk kufizohen vetëm në hapësirat online. Mediat britanike luajnë një rol të madh në mënyrën se si portretizohen muslimanët.
1: Një studim i kryer së fundmi që analizoi mbi 40.000 artikuj nga 30 media kryesore në Mbretërinë e Bashkuar nxori në pasë rreth 50% e të gjithë artikujve të publikuar për muslimanët. Afërsisht 20.000 artikuj përmbanin nivele të ndryshme paragjykimi.
2: We were keen to speak to Muslim women in Whitechapel to get their perspective. Many declined, and in several cases, male relatives stepped in to answer on their behalf.
0: Pothuajse 70% e raportimeve që përmendin Islamin apo muslimanët i lidhin ato me tema negative si krimi, konflikti apo ekstremizmi.
1: Sipas studiuesve, 44% e artikujve nuk përfshinin kontekstin e nevojshëm, ndërsa disa përmbanin përgjithësime apo keq interpretime.
0: Ndërsa algoritmat shpërblejnë përmbajtje që nxisin urrëtie, ekspertët paralajmërojnë se normalizimi i retorikës antimuslimane mund të ketë pasoja reale për kohezionin shoqëror dhe për sigurinë e komuniteteve muslimane në Britani.
3: Ne jemi munduar që si një bukuroshe e fjetur, paçkase me shumë ndryshk, me shumë të çara, me shumë pra, le të themi një rënoje mirëfillt, t'i japim jetë, t'i japim frymë, por jo duke i dhënë thjesht një lustër artistike, por duke sjell një ndërgjegjësim të kujtesës kolektive. Është një projekt ose një aktivitet që qëndron 3 ditë, nuk kushton askujt asgjë përveç sa vetëm të marrë veten e vete, të dashurit e zemrës dhe të vi. Vagonet presin, kemi vagonet e mallrave, kemi gabina të ndryshme të ku ka shumë kuote, shumë gjëra që janë gjitur aty.
4: Kjo ka qenë e vështirë që nga pjesa e përzgjedhjes si do realizoheshim që ne t'i varnim to pothuajse 100 metër katror letër nga shumë revista që janë të viteve 80 si revista Ylli. E kemi përzgjedhur me detaje dhe çdo faqe, kemi plot proces verbale që janë nga pjesa e kurudhës që kemi përfshirë edhe ato. Do të thonë gjithë kjo arkiva është, ne kemi quajtur rrjeta kujtesës.
5: Terminal vini re është një projekt i cili sjell muzikën dhe hekurudhën në një kontekst, pra në një vend. Sot ndodhim në terminalin e Shkodrës, e kurudha na ka hapur dyert dhe ne kemi shndruar këtë ndërtesë e cila ishte harruar dhe tashmë kishte vetëm ndryshk në një skenë të madhe arti. Mua personalisht shumë, por ju nuk e keni idenë e emocionet që kam ndjerë nga të thënat dhe tregimet dhe njerëzve që kanë punuar në e kurudha.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Varza e gjelbura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotel.

pilesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragheti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tinguit e mbrëmjes.